0: состояние приходит либо все-таки результат усилий.
1: אז הם מגיעים בפני עצמם או כתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים?
0: Я говорю, раз, слышно?
2: Лучше.
0: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
1: והמצב הזה מגיעים בפני עצמם אלינו, או שבכל זאת הם מהווים תוצאה של מאמצים מצד התחתונים?
2: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה. אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? Но
0: да, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
1: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכי יכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
0: но вот это именно это состояние, это
1: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה, גילוי אהבה מצידו?
2: מתוך זה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך, שלא רוצים, קודם כל לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
0: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
1: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
0: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
1: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
2: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך עשירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל.

0: הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי, מסך הכל, כל הרגשות שלי, כלפי החברים.
1: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим.
2: Малабуре, это משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
0: טוב, פיתי 30.
3: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
0: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
3: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
0: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים, שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה, זה כנגד זה, בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
4: קטע מספר 5.
0: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים, ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
4: לא, לא, חס ושלום, איך פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
0: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
4: כן.
0: נו, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
4: אנחנו כבר ב5, רב.
0: ב5 כבר?
4: כן.
0: בסדר, ב5.
4: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה. שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שיקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד. במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת הדחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה, אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לי תיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו, הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים, אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו. של אדם, שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה, על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו, שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
5: Вот в любви к ближнему есть
2: באהבת הזולת
5: предварительная ступень не
2: делать כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרחם מה שצנוע עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא צנוע עליי?
0: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו, שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור, כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא, אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
2: А маркива хриба ваза. Наша медгалаба. Кломар за שני מצבים של אהבה לסכים צריכים להתקיים.
0: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת אהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו, במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
7: Доброе утро, Раф. Вот любовь
2: к Творцу, אהבה כלפי הבורא, היא מקור לכל עבודה רוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
0: לאף אחד אין אהבה לבורא. אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן, כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו וזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה. כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא. וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא. או כלי של נשמה. שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
8: רק, вот такой вопрос.
2: שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
0: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה ששנוא עליך, ואחר כך אתה צריך מזה. זה רק צמצום. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך רוצה לעשות רע לזולת, כל הזמן, ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד. שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחרי צד. רחובות.
9: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן. אבל דרך לזה, זה רק להשתדל בחיבור עם החברים. ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה. וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מק פרי.
2: שלום רב, כלי עולמי. אם תוכל להסביר באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך.
0: חברים, איפה יש לכם מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים. שחושך זה תחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלה, העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה. אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
4: בורד וורד קלי.
0: בורד וורד וורד קלי.
4: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר. ואז אנחנו בכל זאת נברר. כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל, כן? ואז אני יענה לכם אחר כך במרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
4: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשיר?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב, צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
4: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים, בהמלצתך לדעתי, פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם וכולם יכולים להיכנס, ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
0: בדף הכולל?
4: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא, לא.
4: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. בינתיים כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
4: כן, והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
10: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי, מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה, עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית, לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים, תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה, טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
4: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע, אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא, ואהבתו אלינו. כן. כי?
4: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם, ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו, על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה... סי. של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי. לכל ה... חלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי, וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
4: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת... הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: תל אביב 3.
11: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? הבחינה הממוצעת הזאת.
0: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
11: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת, ועוד לא השיג אהבת הבורא?
0: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
12: בוקר טוב רב, מתוך קטע להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
0: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר, וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם, לאהבת הבורא.
12: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
0: כדי להגיע לאהבת הבורא, אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מקסיקס.
13: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
2: בוקר טוב מורה, אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
0: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו, ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלה להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
13: Ну, если можно вот такой момент. Я думал, что отмениться.
2: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
0: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך, שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר. פוקוס גרופ.
14: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו, שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
0: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים בלעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו, בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת, הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת עירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו, וככה, ועושה אותנו...
14: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
0: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
4: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
0: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך, אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז, אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אמא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד, לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד האדם הראשון ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, כדי שאנחנו נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
15: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю?
2: Тома, бакаша, эхлин хога, кша не мегале, шигама ашпа ацма сну алай.
0: Не понял, повтори нормально.
2: Тхзол, мшалу, эванти.
15: Как быть, когда я раскрываю, что сама идея кша не мегале,
2: шигам эцем раайон шела ашпа сну алай.
0: А за то царих лагит туда раба ле буре, шиу гила лаха эта эмет, шата соне тхуната ашпа. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. הם לא, כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר ל... נקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
16: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
0: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מאין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת השפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? איתפו.
17: Buongiorno Rav, grazie per questa bellissima lezione.
16: Come posso misurare
17: l'amore per il Borè attraverso...
16: איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
0: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל בשלוש בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים בחמש וחצי. אפשר להגיד בשש, אבל אני ראיתי שלקראת שש כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז משלוש עד חמש וחצי. אנחנו מגיעים לפני זה רבע שעה, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום, בחיבור עם כל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו. ממש. לכן, מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו בן, ערב, כן? ובמוסקווה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אי תפרי.
18: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
16: כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
0: כן, כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז זה יהיה קל בהרבה יותר קל לכל אחד מאיתנו לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
19: Maestro, posso fare una domanda anche io?
16: אפשר לשאול שאלה?
0: יש.
19: Ecco, maestro, quando sento un amico che dice queste cose,
16: אני מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו. מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות? כי הרי זוהי העבודה שלנו אז. איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסיריה? תודה.
0: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
20: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
0: כי אנחנו באמת כך, שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב...
20: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
0: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
21: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא.
0: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
22: Я услышал, что
2: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
22: Как я могу стремиться к тому,
2: что איך אני יכול להשתוקק למה ששנו עליי?
22: Я раскрываю, порой накатывает
2: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים לעלות חשיבות בסיריה.
0: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת, ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור? תל אביב 3.
23: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו. מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית, או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
0: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן, להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא, אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
23: משהו שנייה קטן, אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
0: לא, אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא, מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
23: הוא אומר, פעם כגבוה, פעם כקטן.
0: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך כך אומר לך לעשות.

0: קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
1: שמונה. כותב רבש.
0: כן, כן.
1: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו, בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב, יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו.
0: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
1: תשע. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
2: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
3: я переживаю
2: его проблемы,
3: להשתתף בהרגשתו.
2: אבל
3: גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים.
0: תתייעץ עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
1: בנוגע לדוגמה הזאת, שכמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת, על ביטול ואהבת חברים. כאילו, העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות. וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד. כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
0: נו.
1: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
0: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק, מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים אבל בעצמם, מה שהם

0: מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים, כי קוראים על זה, ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
1: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים...
0: עוד לחובה.
1: נכון.
0: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר על זה. כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן... הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונף מכולם. כן.
1: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
0: כן.
1: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
0: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
1: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
0: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
1: כן.
0: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
1: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה. זה מספיק הדברים האלה? אני לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
0: אני חושב שאם יום-יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב ש... אנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר, אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
2: My friends, the world kli is are following a
3: חברים שלי, הכלי העולמי, הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, וזה נותן לי הרבה כוח. ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו. אז השאלה היא, מה השימוש הנכון בגאווה? איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת, מחברים כאלה, שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו?
0: קודם כל, צריכה להיות גאווה. כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים, שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו, וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח ליבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים. וזהו, זה, אני משתדל שסך הכל, כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב, חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
2: If I can ask again?
0: Yes.
2: If I think about it, if I think that this is a small group of
3: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
0: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל הכוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך, אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון והעיקר הקבוצה, שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח. כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה התחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
0: אתה התעייפת. איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
4: תודה רבה.
0: אדוני.
1: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה. ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
0: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד, כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, הוא בזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו, וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזורו. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך. שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם ממש בכוח שהם יעשו אותו דבר. ואז וזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
5: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
7: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
8: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא ט"ו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
9: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו. עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. כי זה אחד מהעשירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום, עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת, חוץ מלתרגל כל הזמן את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה, שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
10: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני זה חיסרון לתכונת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת. אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים. יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש. צריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן. זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך לחיות בפנים. נעשה ונשמע.
9: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו ש ממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו, אחרת זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
11: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק, גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה וחייבים לתת דוגמאות ולראות את זה אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעס, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל: שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי, להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן לפי טבע האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל. מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא, וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אי אפשר לחייב לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה, כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה, בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר, איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן, הכל הוא, בסופו של דבר, קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא, לא, לא. להלן זה הנשי.
3: האם קיים שלב? האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נברא נברא. שמוליד את עצמו זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימו די התלבשות ורשימו די אביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע, אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו, וכך מורגש בנו, שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור, שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך, מה שהיה מאין סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו, שם זה סתם מערכתית, אורות וכלים משתלשלים, כן? זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצין וכלים, כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
4: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
2: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה רוחנית. פעולה רוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. אני, במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
5: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
2: סליחה, סליחה?
5: בעולם הזה, את החומר, אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל הסגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
2: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני, כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה אני מושך. כמה שאני שונא אני דוחה. כמה שאני אוהב אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן, בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, פי 243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה, פי 243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה. באביות. כך זה ברוחניות. אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת על המכניקה הרוחנית במונחים מאוד פשוטים. אם אין לך חוץ מאור וכלי שום דבר, אתה לומד סך הכל את שני ההבחנות האלה, כוח הנתינה, כוח הקבלה, כוח המשיכה או כוח התחייה. הכל רק שתי כוחות, שתי הבחנות. אין יותר. ואל תחשוב שבעולם שלנו, או בכלל באיזה מקום, יש יותר הבחנות. אלה סך הכל האופנים שונים של היחסים שבין שני הכוחות האלו. ולא יותר. כן.
5: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו את החומר.
2: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות שמתעוררות, והרשימות האלה מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל השתלשלות מאינסוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות, הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז רשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך, כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך, קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימות דהתלבשות הן לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימות דאביות, אבל רשימות דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה. ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת גימל, אני נמצא בגימל אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
6: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים, הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסבר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
0: מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום, כל מה שיש לנו, זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת, את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה, שאנחנו עושים מתחת למחסום, זה לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
6: כן. שאלות? עוד אין שאלות? הנה, קולה. הראשון.
0: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
7: שתי שאלות. אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור? והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך? בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי בלי מסך?
6: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, ומספק, מסך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי יישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום בית, קבלת אורות תמיד עם המסך.
0: מה הייתה השאלה הראשונה?
7: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור? כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי, אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון, רצון? ש... זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה. איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
0: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים. אבל אם אתה שואל השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה על מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה על מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא, ואז מורגש האור.
7: אבל לפני דקה דיברנו שאין כלי בלי מסך.
6: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה רב אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו, לפי הרשימות האלה, במערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
8: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה? בעבודה שלנו, כי זה לא ברור, כאילו המצבים הם עוברים ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
6: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך לתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, עדיין אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מחסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט. כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה. כי רשימות צריכים לצאת. ורב אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב. קצב יציאת רשימות. אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת. ואנחנו, סליחה, אדם הראשון, כלי נשבר. ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
8: תודה.
0: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר רב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות, מאין סוף, עד שם, מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה, מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך. אז רשימות שאנחנו ממשיכים הם בכיוון ההפוך. ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות, לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות,

0: זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למעל המחסום, זה שמעל המחסום אנחנו רואים איפה אנחנו, רואים איזה רשימו מתגלה, רשימו דאוביות, רשימו דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת, יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות, באותו סדר שהם, שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
1: יש לנו Woman Latin 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que quiero el masaj y entro en Lishma, entonces
3: que puede decidir querer construir el Adam, עד שאני משיגה לשמה ומסך, אז מי זה אני שיכול לרצות לבנות את המסך הזה?
1: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר שהוא אמר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה. יש לי רצון, והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא. אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Woman Spain.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que
3: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
1: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
3: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
1: כן, ילד.
0: מרכיב נוסף.
1: צריך למצוא בטקסט אולי.
0: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
1: שנייה.
0: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר, החלטה על המסך.
1: קח מיקרופון.
0: כן, הנה, שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
5: אולי מה שהכוונה היא, גורב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
0: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. זה דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
6: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. תמצא זה בדקה 26-48 שניות. מה שנסי שאל, רב אמר לנסי, ענה על זה, אז תקרא בבקשה. רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
1: אולי, הנה.
6: מלמטה למעלה.
1: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן, מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם. הוא מדמה אותנו לבורא, מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה, הנה, זו השאלה הייתה. הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית אורות וכלים משתלשלים. כן, זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן, יש אורות, ניצוצים וכלים בתוך כלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסע.

0: ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: תודה ל-Women Spain על הזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
2: Bonjour les amis, bonjour le climat mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les régimotes au-delà du maximum.
1: יש תרגום מצרפתית?
3: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the Rishimot above the Masach?
1: תודה, מרטין. מרטין שואל איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך. אז כל העבודה שלנו, באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה, בקבוצה, בהתקללות בינינו, בעבודה על אהבת חברים. שמענו כמה שהרב דיבר על זה בשיעור הקודם, על כל ההבחנות האלה בין אהבת הזולת ושנאת הזולת, וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, זה הכל עבודה על הפיתוח הזה, על העלייה הזאת. זה הכל עבודה על הרשימות האלה. מה מתגלה לנו בדרך? מה זאת אומרת הכרת הרע? שאני פתאום מגלה שאני לא אוהב את הזולת. זה גילוי של רשימו. רשימו של שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. האהבה שהייתה הפכה לשנאה. ואת זה בדיוק אנחנו צריכים לתקן. כל המילים הלכאורה הטכניות האלה, מדברות על היחסים בינינו, על הקשר שאם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן. מה עוד?
0: עוד. לטין שבע אולי.
4: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la regimón, esta regimón, el surgimiento de
5: la regimón,
4: tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
5: כדי לזרז את יציאת הרשימות, האם אני צריך להשתוקק לאור של המצב הבא או לכלי של המצב הבא?
0: מי שמתקן את הרשימות שלנו זה אור, תמיד. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתוקק לאור. אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה. אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי האור. אבל אור כבר מגלה את הכלי, ולפי המצב של כלי, הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו, אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון, אבל כל התיקונים רק, יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
1: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, אסתנה.
6: Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
7: Шаману, что масах зе бами, зе зеши ахлата.
6: Чтобы от этого решения появился экран. Как вообще решение?
7: Эх ахлата мавиале масах. מה זאת ההחלטה הזאת ואיך מגיעים להחלטה הזו?
1: כן, שמענו את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות. זאת החלטה. ההחלטה.

0: איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל לחברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
2: רב, מה נותן לך כוח למסור הכל לחברים?
3: אני מבין ש... מה שאני מוכן לתת להם, זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו. לזה קשורים הרבה הבחנות.
2: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל.
3: כן.
2: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול, ואתה רוצה אותו לעצמך, מה אתה עושה?
3: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
2: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמו את התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל? אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו או ימסור את זה לאחרים? יש לו יכולת כזאת כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו? או זה פשוט עובר עליו?
3: זה יכול להיות שעובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
4: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו בחבר?
3: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
2: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה.
3: כן.
2: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
3: עכשיו?
2: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
3: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד. וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
2: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
3: למה לא?
2: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
3: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
2: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר. מספיק שמחוברים, והרגש עובר.
3: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
2: אני שואל על פעולת העברה. כן? יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. כן. ואני שואל על הרגשה שאני מרגיש. מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
3: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה, כמו שאתה מעביר לשימון נגיד, כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
5: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.

0: אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
1: יש את הדוגמה של של האורח ובעל הבית.
0: כן.
1: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מחזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
0: אתה קודם צריך להתחבר אליהם. ואחרי שאתה מרגיש שאתה מחובר איתם, אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
2: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
0: כן.
2: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
0: חיבור שבלב.
2: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
0: הרגשה אחת.
2: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
0: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
2: כן.
0: כולם.
2: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
0: אליו, זאת אומרת לבורא?
2: כן.
0: כן. אז אתם מתחברים בו.
2: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
0: זה כמו שבין בני אדם.
2: זה גשמי לחלוטין.
0: כן.
1: שאני עושה פעולה כדי להתחבר, כדי להתקדם ברוחניות. אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי, או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי?
0: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
1: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
0: שאתה רוצה שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
1: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
0: ודאי.
1: זאת אומרת, כל העשירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
2: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד ששיעור בוקר, שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם, זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה שאדם ככה יכול להשיג, בצורה גשמית אני אומר, פעולה, שמתחברים חברים סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
0: נו.
2: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני לא משנה מה יביאו לי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאדם יכול ממש, אני שואל את עצמי אם יש משהו יותר גדול מזה, בעולם הזה.
0: כן.
2: יש.
0: הכוונה הזאת, כמו שאמרת, היא נותנת לך אפשרות לעלות מקשר פרטי לקשר כללי יותר.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
4: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה לתפילה לבורא שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
5: על ילדי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
6: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
7: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו. שזה יהיה רכוש משותף של כל העשירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
8: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
9: גם על לרצות הזה, אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך, היא נקראת האדם.
7: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, רב חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
10: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים, אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
4: כן, ככל שאנחנו מחוברים, אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
3: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי 29 ביולי בשעה 18:30 בערב בבית קבלה לעם בפתח תקווה התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל. הכניסה מגיל 18 ומעלה, כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן כל מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה, אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת בית של קדושה, של אהבה, של השפעה בין כל באי עולם, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך באור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוחין דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוחין דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם, פונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי אור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי דאדם הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן, לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
2: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל גודל גודל עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
3: Это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий.
4: Вот мы говорим бифне ацмам, о кетоцам мамацим, что нахну сим.
3: Я говорю, раз-раз, слышно?
2: Лучше.
4: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
4: Мамацава мы говорим бифне ацмам, элену, о ше бехол зот мавим тоцаа шел мамацим мцеда тахтоним.
2: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלה למהות, שזה אהבה, השפעה, אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. Влад? Ну?
3: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
4: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
3: Но вот это именно это состояние, это
4: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה, גילוי אהבה מצידו.
2: מתוך זה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך שלא רוצים, קודם כל לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
3: А как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
4: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
3: Этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
4: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
2: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו, כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
3: Но это что-то, творец это что-то, во что мы входим.
4: Но הבורא זה משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
2: טוב, פיתי 30.
5: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
2: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
5: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
2: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה זה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
1: קטע מספר 5.
2: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
1: לא, לא, חס ושלום, מה פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
2: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
1: כן.
2: נו, נקרא, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
1: אנחנו כבר ב5, רב.
2: ב5 כבר?
1: כן.
2: בסדר, ב5.
1: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד. במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת התחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית, ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים, שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה, בשביל מה כולם קיימים? אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל דומם. יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן לגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם. שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה. רק נקודה קטנה אחת. הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם. ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת אור העליון הבורא. וולגה.
6: Здоров. Вот В любви к ближнему есть
4: באהבת הזולת כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. אני לא מבין את המשפט הזה. מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך. מה זה נקרא שנוא עליי?
2: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו. שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
4: Маркива хриба ваза. А что мы делали оба? Кломар за шне мацарим шел оба. Расскажите, каем?
2: Анахну ло йодим эх маргиш абуре. Абуре זה רק אהבה. תכונת אהבה. בלבד. Бара сина хожих. כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד. הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
4: בוקר טוב רב. אהבה כלפי הבורא היא מקור לכל העבודה הרוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם מזה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות?
2: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו וזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה. כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא. וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא. או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים אליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדבקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
7: אז שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך, וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
2: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה ששנוא עליך, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך כולך רוצה לעשות רע לזולת כל הזמן ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד, שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם. צד אחר צד. רחובות.
8: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
2: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן, אבל דרך לזה זה רק להשתדל בחיבור עם החברים, ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה, וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה.

0: וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים, אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלא העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה, אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו, ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו, קבלה וורד כלי?
1: בורד וורד כלי.
0: וורד...
1: בורד
0: וורד. וורד כלי.
1: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר. ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד כלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל. כן? ואז אני יענה לכם אחר כך במרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
1: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב, צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
1: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי, פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם, וכולם יכולים להיכנס, ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
0: בדף הכולל?
1: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא.
1: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. הבינתיים, כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
1: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
2: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. מה השלב הבא אחרי שזיהיתי, מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
1: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא. ואהבתו אלינו. כן. כי?
1: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה.

0: ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו, והשם יתברך יכול לרמות את עצמו, ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה, שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית, זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי, לכל החלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם, צומח, חי, מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
0: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: תל אביב 3.
2: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? מהבחינה הממוצעת הזאת.
1: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
2: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
1: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
3: בוקר טוב רב, מתוך קטע להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
1: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
3: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
1: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מק סיקס.
4: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
5: Доброе утро, муре. Мы דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
1: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו. ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות הפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
4: Ну, если можно вот такой момент. Я думал, что отмениться
5: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
1: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך, שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר.
4: Спасибо.
1: פוקוס גרופ.
6: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו, שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
1: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים בלעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו, בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת עירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו וככה, ועושה אותנו
6: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
1: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
0: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, טו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
1: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך, אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז, אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אמא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד, האדם הראשון, ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול, מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק, כדי שאנחנו נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
7: Скажите, пожалуйста, как быть, когда я раскрываю?
5: תודה, בבקשה. איך לנהוג כשאני מגלה? שגם ההשפעה עצמה סנועה עליי.
1: ניפול מפתרי נרמלנה.
5: תחזור, אפשר? לא הבנתי. איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם הרעיון של ההשפעה סנוע עליי.
1: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר לנקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
8: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
1: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מעין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת השפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? איטאפו.
9: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione.
10: בוקר טוב רב, תודה על השיעור היפהפה הזה. השאלה, איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
1: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל בשלוש בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים ב5:30. אפשר להגיע ב6, אבל אני ראיתי שלקראת 6 כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז מ3:00 עד 5:30. אנחנו מגיעים לפני זה 15 דקות, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום, וכוח לאותו יום, בחיבור עם הכל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו, ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו 1, אתם רואים? טורונטו 1, ערב, כן? ובמוסקבה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. כן. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו, ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אי תפרי.
11: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
10: Toda Rav, boker tov. Kol hargashot ha-sevel she'anachnu margishim במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
1: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלה לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו, אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא, אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב, להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז זה יהיה קל בהרבה, יותר קל לכל אחד מאיתנו לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
12: Maestro, posso fare una domanda anche io?
10: Sali sol cela?
1: Yes.
12: Ecco, maestro, quando sento un amico che dice queste cose, cosa posso fare?
10: אני מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות?
12: Questo è il nostro lavoro.
10: Come faccio? זו העבודה שלנו, אז איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסיריה? תודה.
1: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
13: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
1: כי אנחנו באמת כך, שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב...
13: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
1: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
14: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא?
1: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
15: Я услышал, что
5: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
15: Как я могу стремиться к тому,
5: что איך אני יכול להשתוקק למה ששנוא עליי?
15: Я раскрываю, порой накатывает,
5: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים להעלות חשיבות בעשירייה.
1: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת, ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור, תל אביב 3.
2: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו? מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
1: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
2: זה משהו שנייה קטן. אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
1: לא, אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא, מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
2: הוא אומר פעם כגבוה, פעם כקטן.
1: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך כך אומר לך לעשות.
2: תודה.
1: ולד, כיף.
16: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
5: Потому что они צריך לאהוב את החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני, שלישי, מה זה אומר? שבזה אני מרגיש משהו. אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ. איך אני יכול להרגיש במשהו?
1: אני לא יודע, אתה... תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
0: 8. כותב רבש.
1: כן, כן.
0: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב, יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו ושחברו יהיה קרוב לליבו.
1: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
0: 9. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
1: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
17: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
18: я переживаю
17: его проблемы, сложностям, но в то же время запрещено
18: להרגיש להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים. תתייעץ
1: עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
0: בנוגע לדוגמה הזאת, כמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת, על ביטול ואהבת חברים. כאילו, העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות. וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד. כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
1: נו.
0: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
1: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים. אבל בעצמם, מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים. כי קוראים על זה. ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם, שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
0: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים
1: זה חובה.
0: נכון.
1: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר את זה, כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן, הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא, לא, לא, לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונב מכולם. כן.
0: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו 2-3 מפגשים ביום ושיעור בוקר.
1: כן.
0: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
1: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
0: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
1: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
0: כן.
1: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
0: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה. זה מספיק הדברים האלה? אני לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
1: אני חושב שאם יום-יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב ש... אנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר, אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
19: My friends, the world kli is are following a
18: חברים שלי, הכלי העולמי, הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, וזה נותן לי הרבה כוח. ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו. אז השאלה היא, מה השימוש הנכון בגאווה? איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת, מחברים כאלה, שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו?
1: קודם כל, צריכה להיות גאווה. כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים, שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו, וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח לבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים, וזהו, זה, אני משתדל שסך הכל, כל הקבוצה היא תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב, חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת, על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת, אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
19: If can I ask again?
1: Yes.
19: If I think that this is a small group of people,
18: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
1: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל הכוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך, אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון והעיקר הקבוצה שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. קרמיאל.
20: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח, כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה הדחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
1: אתה התעייפת, איבדת את החיסרון, תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר ללימוד.
20: תודה רבה.
1: אדוני. 10.
0: כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו, שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
1: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד, כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, הוא בזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו, וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את ראו יעזור. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך. שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, התמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז, וזה אנחנו נתחבר כולנו יחד, לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
21: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
22: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי. יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת אהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
3: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
4: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא טו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
6: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. כי זה אחד מהסירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
23: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני זה חיסרון לתכונת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת, אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים, יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש, וצריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך להיות בפנים. נעשה ונשמע.
24: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו. אחרת, זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
7: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה עבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק, גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה, וחייבים לתת דוגמאות ולראות את זה אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
21: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעס, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה.

0: תלמוד עשר ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל, שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי, להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן, לפי טבע, האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל. מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא, וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, כל, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אין, אי אפשר לחייף, לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה. מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה, בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר, איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן, הכל הוא, בסופו של דבר, קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא. להלן זה הנשי.
3: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נבקרה נברא שמוליד את עצמו, זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, האור שפועל על הרשימות

0: השבור, הכלול מרשימות ההתלבשות ורשימות האביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע. אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה, שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך, מה שהיה מאינסוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית. אורות וכלים משתלשלים. כן? הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצים וכלים, כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
2: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
0: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה רוחנית. פעולה רוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. אני, במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
3: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
0: סליחה?
3: בעולם הזה את החומר אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
0: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני? כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה אני מושך. כמה שאני שונא אני דוחה. כמה שאני אוהב אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן, בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, פי 243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה, פי 243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה. באביות. כך זה ברוחניות. אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת על המכניקה הרוחנית במונחים מאוד פשוטים. אם אין לך חוץ מאור וכלי שום דבר, אתה לומד סך הכל את שני ההבחנות האלה, כוח הנתינה, כוח הקבלה, כוח המשיכה או כוח התחייה. הכל רק שתי כוחות, שתי הבחנות. אין יותר. ואל תחשוב שבעולם שלנו, או בכלל באיזה מקום, יש יותר הבחנות. אלה סך הכל האופנים שונים של היחסים שבין שני הכוחות האלו. ולא יותר. כן.
3: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו, אתה אומר...
0: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות. שמתעוררות, והרשימות האלה מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל ההשתלשלות מאינסוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות. הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז הרשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך. כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימות דהתלבשות, הן לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימות דאביות, אבל רשימות דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה, ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת, אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת גימל, אני נמצא בגימל אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
4: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים, הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסביר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
5: היה מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום, כל מה שיש לנו, זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת, את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה שאנחנו עושים מתחת למחסום, זה לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
4: כן. שאלות? עוד אין שאלות? הנה, קולה. הראשון.
5: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
6: שתי שאלות. אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור? והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך? בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי בלי מסך?
4: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור. במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, ומספק, מסך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי ישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום בלת, צמצום בית, קבלת אורות תמיד עם המסך.
5: מה הייתה השאלה הראשונה?
6: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור, כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון רצון ש... זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה, איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
5: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים, אבל אם אתה שואל השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה על מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה על מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא. ואז מורגש האור.
6: אבל לפני דקה דיברנו ש... אין כלי בלי מסך.
4: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה רב אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו, לפי הרשימות האלה, ובמערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
7: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה, בעבודה שלנו? כי זה לא ברור, כאילו, המצבים הם עוברים, ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
4: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך להתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, אדם אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מחסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט. כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה. כי רשימות צריכים לצאת. ורב אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב. קצב יציאת רשימות. אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת, ואנחנו, סליחה. אדם הראשון, כלי נשבר, ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
7: תודה.
5: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר אב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר, בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות, מאין סוף, עד שם, מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה, מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך, אז רשימות שאנחנו ממשיכים, הן בכיוון ההפוך. ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות. לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות, זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למעל למחסום זה שמעל למחסום אנחנו רואים איפה אנחנו. רואים איזה רשימו מתגלה, רשימו דעוביות, רשימו דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת. יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות באותו סדר שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
4: יש לנו Woman Latin 24.
8: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el masaj y entro en Lishma, entonces
9: ¿qué
8: puede decidir querer construir
9: el lo Adam? Al shani mesiga Lishma.
8: Gracias.
9: Ve masaj, az mi ze ani sheyachol lirzot livnot et ha masaj haze.
4: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר שהוא אמר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה. יש לי רצון, והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא. אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Woman Spain.
10: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior.
9: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
4: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
9: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
4: כן, ילד.
5: מרכיב נוסף.
4: צריך למצוא בטקסט אולי.
5: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
4: שנייה.
5: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר החלטה על המסך.
4: קח מיקרופון.
5: כן, הנה שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
7: אולי מה שהכוונה היא, גוהב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
5: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. זה דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
10: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. תמצא זה בדקה 26-48 שניות, מה שנסי שאל. רב אמר לנסי, ענה על זה, אז תקרא בבקשה. רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
4: אולי, הנה.
10: מלמטה למעלה.
4: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן, מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם. הוא מדמה אותנו לבורא, מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה, הנה, זו השאלה הייתה. הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית אורות וכלים משתלשלים. כן, זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן, יש אורות, ניצוצים וכלים בתוך כלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך. ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
5: תודה ל-Women Spain על ההזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
11: בונז'ור לזמי, בונז'ור לכלי מונדיאל. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les rechimot au-delà du maximum.
5: יש תרגום מצרפתית? שאול, אתה יכול לשאול שוב?
12: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the rishimot above the masach?
5: תודה, מרטין. מרטין שואל איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך. אז כל העבודה שלנו באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה, בקבוצה, בהתקללות בינינו, בעבודה על אהבת חברים. שמענו כמה שהרב דיבר על זה בשיעור הקודם, על כל ההבחנות האלה בין אהבת הזולת ושנאת הזולת וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, זה הכל עבודה על הפיתוח הזה, על העלייה הזאת, זה הכל עבודה על הרשימות האלה. מה מתגלה לנו בדרך? מה זאת אומרת הכרת הרע, שאני פתאום מגלה שאני לא אוהב את הזולת? זה גילוי של רשימו, רשימו של שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. האהבה שהייתה הפכה לשנאה. ואת זה בדיוק אנחנו צריכים לתקן. כל המילים הלכאורה טכניות האלה, מדברות על היחסים בינינו, על הקשר ש... אם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן. מה עוד?
4: עוד. לטין שבע אולי.
13: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la Rashimón, esta Rashimón, el surgimiento de
9: Rashimón,
13: tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
9: כדי לזרז את יציאת הרשימות, האם אני צריך להשתוקק לאור של המצב הבא או לכלי של המצב הבא?
4: מי שמתקן את הרשימות שלנו זה אור, תמיד. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתוקק לאור, אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אנחנו, זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה, אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי האור, אבל אור כבר מגלה את הכלי, ולפי המצב של כלי הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו. אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון. אבל כל התיקונים רק, יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
5: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, הסתנה.
14: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
15: Шаману, что масах זה בא מ...
14: и как мы к нему...
15: זה איזושהי החלטה.
14: Чтобы от этого решения появился экран. Как вообще решение?
15: איך החלטה מביאה למסך? מה זאת ההחלטה הזאת ואיך מגיעים להחלטה הזו?
5: כן, שמענו את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות. זאת החלטה. ההחלטה ש... מה שלא יהיה, כן, טוב לי מותי מחיי. אני לא מוכן לקבל לעצמי. אם זה הולך אליי, אם יש לי איזשהו רווח מזה, אני לא רוצה, זה הצמצום, הצמצום הראשון שבו אדם עובר את המחסום. זאת ההחלטה, זה הרגע, שבשבילו כולנו כאן, בשבילו כולנו עובדים.
4: ועוד החלטה, שאני מוכן שאליון יעשה איתי מה שהוא רוצה. להכל אני מסכים. אמנם זה קשה, זה נגד הרצון שלי, כי אליון תמיד נגד הרצון, כי הוא רצון להשפיע, אני רצון לקבל. אבל אני, יש לי כוח כזה שאני מסכים. איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
5: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל לחברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
16: רב, מה נותן לך כוח למסור הכל לחברים?
17: אני מבין ש... מה שאני מוכן לתת להם, זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו, לזה קשורים הרבה הבחנות.
16: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל.
17: כן.
16: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול,
18: אתה רוצה אותו לעצמך, מה אתה עושה?
17: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
18: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמת התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל? אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו, ימסור את זה לאחרים? יש לו יכולת כזאת כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו? או זה פשוט עובר עליו?
17: זה יכול להיות שהוא עובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
19: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו לחבר?
17: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
18: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה,
17: כן,
18: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
17: עכשיו?
18: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
17: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד, וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
18: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
17: למה לא?
18: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
17: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
18: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר, מספיק שמחוברים והרגש עובר.
17: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
18: אני שואל על פעולת העברה. כן, יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. אני שואל על הרגשה שאני מרגיש. ואז מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
17: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה, כמו שאתה מעביר לשימון נגיד, כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
20: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.
17: אם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
20: יש את הדוגמה של האורח ובעל הבית.
17: כן.
20: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מרזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
17: אתה קודם צריך להתחבר אליהם, ואחרי ש אתה מרגיש שאתה מחובר איתם. אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
18: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
17: כן.
18: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
17: חיבור שבלב.
18: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
17: הרגשה, הרגשה אחת.
18: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
17: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
18: כן.
17: כולם.
18: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
17: אליו, זאת אומרת לבורא?
18: כן.
17: כן. אז אתם מתחברים בו.
18: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
17: זה כמו שבין בני אדם.
18: זה גשמי לחלוטין.
17: כן.
20: שאני עושה פעולה כדי להתחבר, כדי להתקדם ברוחניות. אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי, או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי?
17: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
20: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
17: שאתה... שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
20: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
17: ודאי.
20: זאת אומרת, כל העשירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
18: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד ששיעור בוקר, שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם, זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאדם ככה יכול להשיג בצורה גשמית, אני אומר, פעולה שמתחברים חברים סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
17: נו.
18: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני לא משנה מה יביאו לי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאדם יכול ממש, אני שואל את עצמי אם יש משהו יותר גדול מזה, בעולם הזה.
17: כן.
18: יש.
17: הכוונה הזאת, כמו שאמרת, היא נותנת לך אפשרות לעלות מקשר פרטי לקשר כללי יותר.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
21: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה, לתפילה לבורא, שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
22: על ילדי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
0: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
2: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו, שזה יהיה רכוש משותף של כל הסירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
3: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
23: גם מה לרצות הזה, אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך היא נקראת האדם.
2: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, רב חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
24: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים. אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת ב מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
21: כן, ככל שאנחנו מחוברים אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
1: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשירה.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה, אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת בית של קדושה, של אהבה, של השפעה בין

0: כל הבאי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה. מה אומרים על זה?
1: ט"ו באב, יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
0: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הפסוקים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
0: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך בא האור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
0: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוחין דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוחין דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. בונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצם.

0: הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והמתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
0: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל, גודל, גודל, עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
2: זה מגיעים בפני עצמם או כתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים?
3: Я говорю, раз, слышно?
0: Лучше.
2: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само
2: собой. והמצב הזה מגיעים בפני עצמם אלינו, או שבכל זאת הם מהווים תוצאה של מאמצים מצד התחתונים?
0: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה. אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? נו?
2: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכי יכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.

0: לא, לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים. אבל באמת, כל תאריך ותאריך מגיע לאדם, מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
1: Но вот это именно это состояние, это
2: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה גילוי אהבה מצידו.
0: אנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך, שלא רוצים, קודם כל, לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
1: А как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
2: איך לעורר נכון בעשירייה את האהבה כלפי הבורא?
0: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
1: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
2: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
0: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו, כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
1: Но это что-то, творец это что-то, во что мы входим.
2: אבל הבורא זה משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
0: טוב, פיתי 30.
3: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
0: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
3: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
0: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה זה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
4: קטע מספר 5.
0: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
4: לא, לא, חס ושלום, מה פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
0: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
4: כן.
0: נו, נקרא, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
4: אנחנו כבר ב5, רב.
0: ב5 כבר?
4: כן.
0: בסדר, ב5.
4: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לסינה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת התחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה. כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור, שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל לאחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח, חי כולל דומם. יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן לגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם, שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו, שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
5: Вот в любви к ближнему есть
2: באהבת הזולת
5: предварительная ступень не делать
2: כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה שצנוע עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא צנוע עליי?
0: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו, שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви – это ненависть.
2: אבל המרכיב ההכרחי באהבה זה התוצאה שמתגלה בה. כלומר, זה שני מצבים של אהבה, אז כן, צריכים להתקיים.
0: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת האהבה, בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
7: Доброе утро, Раф. Вот любовь
2: к Творцу, אהבה כלפי הבורא היא מקור לכל עבודה רוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
0: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו בזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה, כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא, וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא, או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד גבורת תפארת נצח עוד יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
8: רק, вот такой вопрос. Не делай ближнему,
2: что шела козу, альта селера хамаш сану алеха.
8: По-остальному иди учись, а что и чему еще учиться?
2: На кола ятер лехулмад, маеш от лилмод, мэвер ла милим аэле.
0: Кен, авал лаги элизе цихим, шело лазот лехавер хамаш сану алеха, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך כולך רוצה לעשות רע לזולת, כל הזמן, ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד. שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחר צד. רחובות.
9: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנו עליי, כן. אבל דרך לזה, זה רק להשתדל בחיבור עם החברים. ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה. וזה מה ששנוא עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מקפרי.
10: Здравствуйте, Рав, мировой кли.
2: Шалом, Рав, кли улами. Каким образом мы можем разбираться, באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך?
0: חברים, איפה יש לכם מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים, שחושך זה תחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה, אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים, אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלה, העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה. אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
4: בורד וורד קלי.
0: וורד.
4: בורד
0: וורד. וורד קלי.
4: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר. ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל. כן? ואז אני יענה לכם אחר כך במרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
4: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב, צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
4: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם, וכולם יכולים להיכנס, ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
0: בדף הכולל?
4: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבול יהיה, לא, לא.
4: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. הבינתיים, כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
4: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
11: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
4: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא ואהבתו אלינו. כן. כי
4: הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם, ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו, והשם יתברך יכול לרמות את עצמו, ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה, שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית, זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי, לכל החלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי וכל בני אדם, וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב
4: קטע 6, כותב בעל הסולם: וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות, כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם, ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו, ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו, ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: תל אביב 3.
12: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? הבחינה הממוצעת הזאת.
0: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד, ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית, רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
12: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
0: כן, יש שם כל מיני מצבים. כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
13: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
0: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
13: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
0: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מק סיקס.
14: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
2: Бокер тов море, тмол дибарно аль битул мухлат, ва йом медаברים аль аава. Чем тохал лагид ма эвдел бен битул עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
0: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו. ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס. כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
14: Ну, если можно вот такой момент. Я думал, что отмениться
2: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
0: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך, שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה, זה, זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר.
14: Спасибо.
0: Focus group.
15: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
0: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים בלעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת, העירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו, וככה, ועושה אותנו...
15: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
0: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
4: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
0: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך. אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז, אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אימא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד, לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד האדם הראשון ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
16: Скажите, пожалуйста, как быть, когда я раскрыл...
2: תומר, בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה? שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי.
0: אני פועל מפותרי נרמלנה.
2: תחזור על אפשר, לא הבנתי. איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם הרעיון של ההשפעה שנועה עליי.
0: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. הם לא, כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר לנקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
17: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
0: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מעין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת השפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? איתפו.
18: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione.
19: בוקר טוב רב, תודה על השיעור היפהפה הזה. השאלה, איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים, כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
0: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל ב3 בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים ב5:30. אפשר להגיד ב6, אבל אני ראיתי שלקראת 6 כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז מ3 עד 5:30 אנחנו מגיעים לפני זה 15 דקות, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום, וכוח לאותו יום, בחיבור עם כל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו. ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו בן, ערב, כן? ובמוסקווה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. כן. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך, שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו, ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אית אפרי.
20: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
19: Toda di sofferenza che noi troviamo כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
0: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב. להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז יהיה קל בהרבה, יותר קל לכל אחד מאיתנו לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
21: Maestro, posso fare una domanda anche io?
19: אפשר לשאול שאלה?
0: Yes.
21: Ecco, maestro, quando sento un amico che dice queste cose, cosa posso fare?
19: אני מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות?
21: Questo è il nostro lavoro.
19: Come faccio? כי הרי זוהי העבודה שלנו, אז איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסיריה? תודה.
0: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
22: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
0: כי אנחנו באמת כך, שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב.
22: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
0: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
23: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא?

0: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים להעלות חשיבות בעשירייה.
1: יש בכל אחד מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת, ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור? תל אביב 3.
2: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו? מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
1: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
2: משהו שנייה קטן, אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
1: לא, אין לנו מצווה, ציווי ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא, מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
2: הוא אומר, פעם כגבוה, פעם כקטן.
1: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך לעשות.
2: תודה.
1: ולד, כיף.
3: Дорогой Раф, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
0: Потому что они צריך להופת החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני שלישי, מה זה אומר? שבזה אני מרגיש משהו. אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ. איך אני יכול להרגיש במשהו?
1: אני לא יודע, אתה תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
4: 8. כותב רבש.
1: כן, כן.
4: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב. יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו ושחברו יהיה קרוב לליבו.
1: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
4: 9. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאת

0: לעצמו ולאהבת הזולת.
1: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ-10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
2: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
3: я сопереживаю
2: его проблемам, то,
3: сложностям, сложностям, то я автоматически
2: Но в то же время, запрещено
3: помогать товарищам. להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים. תתייעץ
1: עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
0: בנוגע לדוגמה הזאת, כמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת, על ביטול ואהבת חברים. כאילו, העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות. וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד. כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
1: נו.
0: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
1: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים. אבל בעצמם, מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים. כי קוראים על זה. ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם, שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
0: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית. אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים
1: זה חובה.
0: נכון.
1: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר את זה, כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן, הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונף מכולם. כן.
0: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
1: כן.
0: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
1: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
0: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
1: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
0: כן.
1: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
0: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה, זה מספיק הדברים האלה? אני לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
1: אני חושב שאם יום יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא. רק דבקות בשיעור בוקר. אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
4: My friends, the world kli is are following a
3: חברים שלי הכלי העולמי הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי ואני מאוד מאוד גאה בזה וזה נותן לי הרבה כוח ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו אז השאלה היא מה השימוש הנכון בגאווה איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת מחברים כאלה שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו
1: קודם כל צריכה להיות גאווה, כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים. שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו. וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח לבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים, וזהו, אני משתדל שסך הכל, כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב. חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת, על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת, אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
4: If I can ask again?
1: Yes,
4: if I think about it, if I think that this is a small group of
3: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
1: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל ה... כוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון ו... והעיקר הקבוצה שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. קרמיאל.
5: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז זה מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח, כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה הדחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
1: זה אתה התעייפת, איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
5: תודה רבה.
1: אדוני.
0: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו. והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג, כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
1: כן. ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, ובזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו, וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזור. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו, גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך, שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, התמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם ממש בכוח שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
6: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה, זה שורש אגואיסטי. עוד זה, זה היה חלק מציטוט ש, שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
8: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
9: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא ט"ו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
10: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. חייב. כי זה אחד מהעשירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד את השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
11: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני זה חיסרון לתכונת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת, אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים. יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש, וצריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך לחיות בפנים. נעשה ונשמע.
12: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו אחרת, זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
13: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה, וחייבים לתת דוגמאות ולראות את זה, אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעס, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה

0: את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד, לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור, ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: נמשיך. אז אנחנו בטור ב', שורה וכל ספירה, דבר המתחיל, שרי התפשטות אור העליון, מן המעציל, היא ודאי בלי שיעור ומידה. אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי, להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן, לפי טבע, האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל, מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא, וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, כל, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אין. אי אפשר לחייב לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע, מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה. כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן הכל הוא בסופו של דבר קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא, לא, לא. להלן זה הנשא.
3: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו, זה לא נבקרה נברא. שמוליד את עצמו, זה אותה הנקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימו די התלבשות ורשימו די אביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע. אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזושהי הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך מה שהיה מאינסוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית. אורות וכלים משתלשלים. כן? הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצים וכלים. כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
4: Mm-hmm. שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
2: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה הרוחנית. פעולה הרוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
5: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
2: סליחה?
5: בעולם הזה, את החומר, אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
2: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני, כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה, אני מושך. כמה שאני שונא, אני דוחה. כמה שאני אוהב, אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן? בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, ב-243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה, ב-243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה. באביות. כך זה ברוחניות. אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת על המכניקה הרוחנית במונחים מאוד פשוטים. אם אין לך חוץ מאור וכלי שום דבר, אתה לומד סך הכל את שני ההבחנות האלה, כוח הנתינה, כוח הקבלה, כוח המשיכה או כוח התחייה. הכל רק שתי כוחות, שתי הבחנות. אין יותר. ואל תחשוב שבעולם שלנו, או בכלל באיזה מקום, יש יותר הבחנות. אלה סך הכל האופנים שונים של היחסים שבין שני הכוחות האלו. ולא יותר. כן.
5: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו את החומר.
2: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות שמתעוררות, והרשימות האלו מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל ההשתלשלות מאינסוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות, הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז רשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך, כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך, קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימו דהתלבשות הם לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימות דאביות, אבל רשימות דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה. ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת ג', אני נמצא בג' אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
6: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים. הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסביר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
0: מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום כל מה שיש לנו זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה שאנחנו עושים מתחת למחסום זה לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
6: כן. שאלות? עוד אין שאלות? הנה קולה. הראשון.
0: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
7: שתי שאלות, אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור, והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך, בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי בלי מסך?
6: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, מסך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי ישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום בלת, צמצום בית, קבלת אורות תמיד עם המסך.
0: מה הייתה השאלה הראשונה?
7: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור? כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי, אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון רצון? זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה. איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
0: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים. אבל אם אתה שואל על השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא, ואז מורגש האור.
7: אבל לפני דקה דיברנו שאין כלי בלי מסך.
6: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה רף אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו, לפי הרשימות האלה, ובמערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
8: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה, בעבודה שלנו? כי זה לא ברור, כאילו, המצבים הם עוברים, ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
6: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך לתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, אדם אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מקסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות, או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט, כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה, כי רשימות צריכים לצאת. ורף אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב, קצב יציאת רשימות, אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת, ואנחנו, סליחה, אדם הראשון, כלי נשבר, ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
8: תודה.
0: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר אב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר, בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות, מאין סוף, עד שם, מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה, מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך, אז רשימות שאנחנו ממשיכים, הן בכיוון ההפוך. ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות, לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות, זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למעל המחסום, זה שמעל המחסום אנחנו רואים איפה אנחנו. רואים איזה רשימו מתגלה, רשימו דאוביות, רשימו דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת. יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות, באותו סדר שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
6: יש לנו Woman Latin 24.
9: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el masaj y entro en Lishma, entonces
10: ¿qué es lo
9: que puede decidir querer construir?
10: Lo Adán, עד שאני משיגה לשמה
9: Gracias.
10: ומסאח, אז מי זה אני שיכול לרצות לבנות את המסאח הזה?
6: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל, שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר הוא אומר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה יש לי רצון, והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא, אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Women Spain.
11: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que
10: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
6: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
10: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
6: כן, ירד.
0: מרכיב נוסף.
6: צריך למצוא בטקסט אולי.
0: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
6: שנייה.
0: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר החלטה על המסך.
6: קח מיקרופון.
0: כן, הנה שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
12: אולי מה שהכוונה היא, גוהב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
0: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. זה דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
13: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. תמצא זה בדקה 26-48 שניות. מה שנסי שאל, רב אמר לנסי, ענה על זה, אז תקרא בבקשה. רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
6: אולי, הנה.
13: מלמטה למעלה.
6: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן, מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם. הוא מדמה אותנו לבורא, מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה, הנה, זו השאלה הייתה. הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית נוספת, אורות וכלים משתלשלים, כן, זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן, יש אורות, ניצוצים וכלים בתוך כלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך. ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
0: תודה ל-Women Spain על הזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
14: בונז'ור לזמי, בונז'ור לכלי מונדיאל. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les rechimot au-delà du maximum.
0: יש תרגום מצרפתית? אתה יכול לשאול שוב?
15: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the rishimot above the masach?
0: תודה, מרטין. מרטין שואל איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו, שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך. אז כל כל העבודה שלנו באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה.

0: האנקדוטות האלה מדברות על היחסים בינינו, על הקשר שאם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן. מה עוד?
1: עוד. לטין שבע אולי.
2: Gracias, amigos. Preguntita, para acelerar la regimón, esta regimón, el surgimiento de
3: la regimón,
2: ¿tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado?
3: Que de la regimón, ¿hay una necesidad de להשתוקק לאור של המצב הבא או לכלי של המצב הבא?
1: מי שמתקן את הרשימות שלנו זה אור, תמיד. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתוקק לאור. אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אנחנו, זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה. אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי האור. אבל אור כבר מגלה את הכלי, ולפי המצב של כלי, הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו. אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון. אבל כל התיקונים, רק יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
0: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, אסתנה.
4: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
5: Шаману, что масах зе бами,
4: зе
5: зеши ахлата.
4: Чтобы от этого решения появился экран. Как вообще решение?
5: Эх ахлата мавиа ле масах. מה זאת ההחלטה הזאת, ואיך מגיעים להחלטה הזו?
0: כן, שמענו את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות. זאת החלטה. ההחלטה שמה שלא יהיה, כן, טוב לי מותי מחיי. אני לא מוכן לקבל לעצמי. אם זה הולך אליי, אם יש לי איזשהו רווח מזה, אני לא רוצה, זה הצמצום, הצמצום הראשון שבו אדם עובר את המחסום. זאת ההחלטה, זה הרגע שבשבילו כולנו כאן, בשבילו כולנו עובדים.
1: ועוד החלטה, שאני מוכן שעליון יעשה איתי מה שהוא רוצה. להכל אני מסכים. אמנם זה קשה, זה נגד הרצון שלי, כי עליון תמיד נגד הרצון, כי הוא רצון להשפיע, אני רצון לקבל. אבל אני, יש לי כוח כזה שאני מסכים. איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל לחברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
6: מה שאני מוכן לתת להם, זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו, לזה קשורים הרבה הבחנות.
7: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל,
6: כן.
7: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול, ואתה רוצה אותו לעצמך, מה אתה עושה?
6: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
7: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמו את התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל?

0: אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו, ימסור את זה לאחרים, יש לו יכולת כזאת, כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו, או זה פשוט עובר עליו?
1: זה יכול להיות שהוא עובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
2: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו לחבר?
1: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
0: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה,
1: כן,
0: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
1: עכשיו?
0: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
1: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד, וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
0: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
1: למה לא?
0: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
1: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
0: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר. מספיק שמחוברים, והרגש עובר.
1: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
0: אני שואל על פעולת העברה. כן? יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. כן. אני שואל על הרגשה שאני מרגיש. מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
1: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה, כמו שאתה מעביר לשימון נגיד, כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
3: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.
1: אם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
3: יש את הדוגמה של האורח ובעל הבית.
1: כן.
3: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מרזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
1: אתה קודם צריך להתחבר אליהם. ואחרי שאתה מרגיש שאתה מחובר איתם, אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
0: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
1: כן.
0: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
1: חיבור שבלב.
0: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
1: הרגשה אחת.
0: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
1: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
0: כן.
1: כולם.
0: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
1: אליו, זאת אומרת לבורא?
0: כן.
1: כן. אז אתם מתחברים בו.
0: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
1: זה כמו שבין בני אדם.
0: זה גשמי לחלוטין.
1: כן.
3: שאני עושה פעולה כדי להתחבר, כדי להתקדם ברוחניות. אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי, או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי?
1: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
3: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
1: שאתה רוצה שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
3: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
1: ודאי.
3: זאת אומרת, כל העשירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
0: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד שיש שיעור בוקר שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם. זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה שאדם ככה יכול להשיג, בצורה גשמית אני אומר, פעולה, שמתחברים חברים סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
1: נו.
0: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני לא משנה מה יביאו לי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאדם יכול ממש, אני שואל את עצמי אם יש משהו יותר גדול מזה, בעולם הזה.
1: כן.
0: יש.
1: הכוונה הזאת, כמו שאמרת, היא נותנת לך אפשרות לעלות מקשר פרטי לקשר כללי יותר.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
5: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה לתפילה לבורא, שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
6: על ילדי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
7: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
8: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו, שזה יהיה רכוש משותף של כל הסירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
9: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
10: גם על לרצות הזה אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך היא נקראת האדם.
8: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, רב חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
11: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים. אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
5: כן, ככל שאנחנו מחוברים אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
10: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי 29 ביולי בשעה 18:30 בערב בבית קבלה לעם בפתח תקווה התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

0: לרגל ט"ו באב שחל היום. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן כל מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה. אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל באי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך בא האור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוחין דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוחין דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. פונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי האור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בעינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי האדם הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההנתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
2: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל גודל גודל עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
3: Это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий.
4: אז הם מגיעים בפני עצמם, או כתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים?
3: Я говорю, раз-раз, слышно?
2: Лучше.
4: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
4: והמצב הזה מגיעים בפני עצמם אלינו, או שבכל זאת הם מהווים תוצאה של מאמצים מצד התחתונים?
2: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלה למהות, שזה אהבה, השפעה, אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? Но...
3: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
4: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: לא, לא, לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
3: Но вот это именно это состояние, это
4: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה, גילוי אהבה מצידו.
2: מתוך זה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך שלא רוצים, קודם כל לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
3: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
4: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
3: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
4: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה,
2: או איך? אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו, כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
3: Но это что-то, творец, это что-то, во что мы входим.
4: Но הבורא זה משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
2: טוב, פיתי 30.
5: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
2: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
5: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
2: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה, זה כנגד זה. בלוח זמנים. עוד, זהו, עמית.
1: קטע מספר 5.
2: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים, ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
1: לא, לא, חס ושלום, מה פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
2: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
1: כן.
2: נו, נקרא, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
1: אנחנו כבר ב5, רב.
2: ב5 כבר?
1: כן.
2: בסדר, ב5.
1: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד. במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת הדחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית, ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים, שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה, בשביל מה כולם קיימים? אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם. שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון הבורא. וולגה.
6: Вот в любви к ближнему есть
4: באהבת הזולת כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. אני לא מבין את המשפט הזה. מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך. מה זה נקרא שנוא עליי?
2: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי ההיגיון שלנו. שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
4: А вала а маркива хриба ваза. А что мы делали оба? Кломар за 12 של אבא רסקין נתחים מתקים.
2: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת אהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
6: בוקר
4: טוב רב. אהבה כלפי הבורא היא מקור לכל העבודה הרוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
2: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה. זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו בזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה. כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא. וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא. הוא כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתאר,

0: להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק הוא דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
1: עוד שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה שצנוע עליך, וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
0: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה שצנוע עליך, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום, אל תעשה לחברך מה שצנוע עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך כולך רוצה לעשות רע לזולת, כל הזמן, ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד, שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחרי צד. רחובות.
2: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן. אבל דרך לזה, זה רק להשתדל בחיבור עם החברים. ואז

0: חיים רק לזה, אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלא העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה, אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו, ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו, קבלה וורד קלי?
1: בורד וורד קלי.
0: וורד...
1: בורד
0: וורד... וורד קלי.
1: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר. ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל. כן? ואז אני יענה לכם אחר כך ומרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
1: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב, צריכים להעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
1: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם וכולם יכולים להיכנס ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו איזה...
0: בדף הכולל?
1: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבול יהיה, לא.
1: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. בינתיים כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
1: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
2: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
1: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא. ואהבתו אלינו. כן. כי?
1: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים.

0: שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית, זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרן חי. לכל החלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח, חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
0: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: תל אביב 3.
2: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? הבחינה הממוצעת הזאת.
1: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
2: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
1: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
3: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
1: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
3: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
1: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מקס איקס.
4: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
5: בוקר טוב, מורה. אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
1: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו. ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
4: Ну, если можно вот такой момент. Я думал, что отмениться...
5: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר, זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
1: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך. שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה, זה, זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר.
4: Спасибо, учитель.
1: פוקוס גרופ.
6: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו, שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
1: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים בלעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת העירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו וככה, ועושה אותנו.
6: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות.
1: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
0: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
1: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך, אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אימא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד, האדם הראשון, ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול, מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
7: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю...
5: תומר, בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה? שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי.
1: מפה יום ותרי נרמלנה.
5: תחזור על המפשר, לא הבנתי. איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם רעיון של ההשפעה שנועה עליי.
1: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר לנקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
8: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
1: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מעין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת השפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר?
9: Buongiorno Rav, grazie per questa bellissima lezione.
8: השאלה,
9: l'amore per il Bore attraverso,
8: איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים, כמה, ובהקשר הזה כמה חשוב שיעור הבוקר?
1: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל ב3 בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים ב5:30. אפשר להגיד ב6, אבל אני ראיתי שלקראת 6 כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז מ3 עד 5:30. אנחנו מגיעים לפני זה 15 דקות, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום בחיבור עם הכל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו בן, ערב. כן? ובמוסקווה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. כן. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו, ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אי תפרי.
10: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
8: Toda Rav, boker tov. Kol hargashot ha-sebel she'anachnu margishim במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
1: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלה לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב, להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז זה יהיה קל בהרבה, יותר קל לכל אחד מאיתנו, לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
11: Maestro, posso fare una domanda anche io?
8: Yes.
11: Ecco, maestro, quando sento un amico che dice queste cose, cosa posso fare?
8: Se mi avvicino un amico che dice queste cose, ma io posso fare per aiutare un amico che ricevono macchie?
11: E questo è il nostro lavoro.
8: Come facciamo a lavorare un amico,
11: ma invece essere in d'azione?
8: Come posso essere in d'azione? Grazie.
1: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
12: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
1: כי אנחנו באמת כך שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב,
12: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
1: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
13: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא?
1: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו, ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
14: Я услышал, что
5: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
14: Как я могу стремиться к тому,
5: что איך אני יכול להשתוקק למה ששנוא עליי?
14: Я раскрываю, порой накатывает.
5: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים להעלות חשיבות בעשירייה.
1: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת. ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור? תל אביב 3.
2: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו? מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית.
1: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הלאה. הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
2: משהו שנייה קטן. אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר, ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
1: לא. אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא. מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
2: הוא אומר פעם כגבוה, פעם כקטן.
1: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך לעשות.
2: תודה.
1: ולד, כיף.
15: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
5: Потому что они צריך לאהוב את החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני שלישי, מה זה אומר? שבזה אני מרגיש משהו. אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ, איך אני יכול להרגיש במשהו?
1: אני לא יודע, אתה... תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
0: 8. כותב רבש.
1: כן, כן, כן.
0: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב, יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו.
1: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
0: 9. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
1: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
16: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
17: אם אני נכלל בלב של החבר,
16: переживаю его проблемы,
17: אני сложности там, משתתף בבעיות שלו, מרגיש אותם, עם הקושי שלו, עם חוסר הקשר שלו עם הקבוצה, אז אני בצורה אוטומטית מנסה לעזור לו.
16: Но в то же время,
17: אני יכול запрещено פשוט להרגיש להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים. תתייעץ
1: עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
0: בנוגע לדוגמה הזאת, שכמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת על ביטול ואהבת חברים, כאילו העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות, וכאילו הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד, כאילו אין לך איפה לתת דוגמה כל כך, כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
1: נו,
0: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
1: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם, הם דיברו רק בזה שלמדו, אז דרך טקסטים, אבל בעצמם מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים, כי קוראים על זה, ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם, שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
0: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים
1: או זה חובה.
0: נכון.
1: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר את זה, כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, לא טוב מתן בסתר, כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך, כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונף מכולם. כן.
18: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
1: כן.
18: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
1: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
18: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
1: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
18: כן.
1: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
18: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה, זה מספיק הדברים האלה? לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
1: אני חושב שאם יום-יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להגביר את הקצב. אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה. לא. רק דבקות בשיעור בוקר. אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
19: My friends, the world kli is are following a
20: חברים שלי הכלי העולמי הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי ואני מאוד מאוד גאה בזה וזה נותן לי הרבה כוח ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו אז השאלה היא מה השימוש הנכון בגאווה איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת מחברים כאלה שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו
1: קודם כל צריכה להיות גאווה, כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים. שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו. וכואב לי על

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום, שלום.
0: נדבר היום על אהבה, ולא רק על אהבה, כן, גם על שנאה נדבר. ימים האלה, לפני שבוע דיברנו על שנאה, שבוע עבר, יש לנו יום אהבה. איך זה יכול להיות, משה? טוב. נו, היה לנו מי שהיה בשיעור בוקר, ראיתם, יש לנו ממש קטעים נפלאים של של המקובלים על היום אהבה, ורף מדהים שלנו שיכול להסביר את זה כך שאין אף אחד לא מתקרב לזה. טוב, ממה נתחיל?
1: אנחנו נתחיל מהכוונה המשותפת שלנו בשיעור הזה, שאנחנו רוצים שהבורא יכוון לנו ככה את הלבבות עם האור שלו, ושיעביר אותנו דרך כל מה שהוא רוצה להעביר, דרך אהבה ושנאה ושחיקת הלבבות, ושמתוך החברים אנחנו נגלה אותו, נבנה כלי לגלות אותו. ואנחנו רוצים את זה עכשיו בשיעור המשותף שלנו. אנחנו מזמינים גם את כולם, כרגיל, בואו תעלו שאלות, נעשה בירור משותף ביחד. ונפתח את הלב, פשוט נפתח את הלב שיש שם שער גדול שכל החברים ייכנסו לתוכו וגם הבורא.
0: כן, שגם האהבה ייכנס לשם, ממש ככה.
1: אם הבורא נכנס יש אהבה בטוח.
0: נכון, צודק.
1: אם חברים נכנסים בטוח יש אהבה.
0: צודק.
1: אנחנו אז נתחיל מקטע מספר, קטע מקור מספר 10. ככה, סניה חשב שזה דבר טוב להתחיל מהקטע הכי מרגש של הרבש.
0: נתחיל מההתרוממות הרוח באהבה.
1: ועם פה ניכנס. אז ככה, קטע מספר 10.
0: זה רבש כתב, חבר'ה. אני כל הזמן, כשאני שומע את הקטע הזה, אני כל הזמן חושב, איזה רומנטיקאי גדול היה ממש רבש. מקובל, שמרגיש מה זה שנאה, מה זה יצרה, אבל איך הוא מדבר על אהבה? נו, מי? מי יכול ככה לדבר? אז בגלל זה מתחילים מזה.
1: קטע מקור 10. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו או אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו. דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
0: זה, יש פה פתרון איך לצאת מדאגה לעצמי. ככה, פתאום להרגיש איך חברים אוהבים אותך, שאתה לא יכול לנשום אפילו מהאהבה הזאת, ואז אתה צריך ממש לחשוב רק עליהם, רק על חברים.
1: או להפך, פתאום אתה יכול לנשום מהאהבה שנותנים לך.
0: נכון.
1: אז תראו מה הוא כותב כאן. על ידי שחיקת הלבבות. פעם שאלו את רב, מה יש לשחוק בלבבות האלה? אני זוכר שיעור כזה שרב תיאר שלכל אחד יש כזה לב, רצון עם קוצים.
0: לב האבן כזה.
1: קוצים כאלה מחודדים, אבל כששוחקים את הקוצים האלה אחד בשני, דווקא שנגד הלב האבן, נגד השנאה שפתאום מתגלה, פתאום יוצאת חמימות דווקא על פני השנאה. לפני שנייה היה איזה יחס כזה, פתאום עושים מאמץ לכיוון אהבה, מרגישים באותה עוצמה אם לא יותר, אהבה. לפני שנייה הייתי, לא רציתי לראות את החבר, פתאום אני רק רוצה, הבן אדם הכי קרוב אלא הכי גדול שיכול להיות. איזה ניצוצי אהבה, וככה שכולם עושים, אומר, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ומתכסים בשמיכה אחת. זהו, זה האלגוריתם של כל ה... ככה בורא, אין אפשרות להרגיש את הבורא סתם ככה. דווקא מהנקודה ההופכית, דווקא בתוך הסיריה, עושים מאמצים להתקרב בינינו, מה מתגלה פתאום?
0: מה?
1: מה? מתגלה פתאום? ההפך, ריחוק, שנאה, דווקא אבל מתוך זה שהתקרבנו. תראו מה הרב אומר בקטע מספר, קטע מספר אחת, מדברי הרב, תראו. אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, כן? אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים. לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. ואז פונים לבורא. וכשמגיעים למגע עם הבורא, אנחנו נכנסים לעבודה הרוחנית. וכל דבר שאנחנו רוצים לבנות בינינו, לקרב, לעשות, משתדלים לעשות משהו, אנחנו פונים אליו. משתדלים להתקרב, פונים אליו. בצורה כזאת אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, לבניית הכלי השלם.
0: כן, זה ככה, אין מה לעשות. אפילו, אני אגיד לכם, אפילו חוקים של הקולנוע בנויים כך. אתה בונה איזשהו אקספוזיציה, עם האהבה, עם משפחה, מסודרת, הכל מצוין, פתאום יש דבר שני שחייב להיות, ומפה אנחנו ממש מתחילים להסתכל את הסרט, זה נקרא נקודת מפנה. פתאום, אופ, מתגלה שנאה. נו, גן עדן, ככה, היה דווקא הכל מעולה, ממש, פתאום, אופ, נכנס נחש, והפיל כל הגן עדן הזה לתוך היסורים האלה של העולם הזה. וככה הלאה, ככה, אין מה לעשות. אז חייבים להגיד על התשע באף, לפני שאנחנו, עכשיו אנחנו מדברים על יום אהבה, תו באף, אבל נגיד, בעולם שלנו לפני שבוע, אנחנו ממש ישבנו על הרצפה, ודיברנו על השנאה, שנאה שהתגלתה, על בית המקדש שנשרף. על ממש צער שהיה ממש בעולם. לא רק ליהודים וככה בזמנים, בתוכנו היה צער כזה שפתאום התגלה שנאה. היה כל כך טוב, אבל פתאום התגלה שנאה. והשנאה כזאת חזקה. היה תשע באב. והיום יום אהבה.
1: אז מה הקשר בין השנאה הזאת לאהבה?
0: ושאלה שלי היא ככה, מה הקשר? מישהו יכול לענות, חבר'ה? מה הקשר בין שנאה ואהבה? למה צריכה להיות שנאה קודם? למה? למה אי אפשר לאהוב וככה להמשיך, להמשיך, ולא להגיע לשנאה? נו, חבר'ה, תכינו את עצמכם גם לענות, לא רק לשאול שאלות. כן.
1: בוא, אני מציע שנתחיל מקליפ של רב.
0: כן.
1: שבכלל מדבר מה, איך מגיעים לאהבה לבורא. שזה דבר אהבת השם, יש אהבת הבריות. יש לנו את קליפ מספר 3 של רב, שאנחנו רוצים לראות. הוא נותן דוגמה מדהימה, איך דווקא דרך החברים בעשירייה, יכולים לאחוז בבורא, להרגיש את הבורא. נו, מאהבת הבריות לאהבת השם, ניתן לרב לפתוח לנו את הלב, ומשם אנחנו נמשיך. אז קליפ מספר 3.
2: לאף אחד אין אהבה לבורא. אם אנחנו נבדוק את זה נכון, מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו? לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה. לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל, בשבילו זה מקור חיים. ולכן, כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו וזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה. כי מקבלים מכל מיני מקורות, כביכול, חוץ מהבורא. וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות, מה שנקרא, או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה. שבורא

0: כן? לשד של האם, אלה גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיף את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם.
1: בשור, אתה יודע, אני כל הזמן כותב, זה המון, זה נותן המון, רב צדק לגמרי ממשקה. אתם ראיתם, כן, הספרים שלו, של רב. שם אי אפשר לראות... ככה, הכל כתוב בכל דבר, בכל דבר, ממש כך. טוב, איך הגענו לזה? לקליפ שראינו, הגענו שרף לפני סיפר אקס היה טוב, אילו לא היה אף אחד, אני ובורא. זהו. אני לא צריך שום אמצע, אני רוצה ממש איתו להיות בשיחה, וזה נכון, אדם, תסתכלו ככה בפנים, אנחנו בעצמנו מחפשים את הדבר הזה, שאני מדבר עם הבורא, אני שומע, אני ממש מסביר לעצמי איך הוא עונה לי, וככה וככה להיות, לא נתנו לנו אמצע, ועל זה יש לנו ציטוט כן. שם.
2: קטע מקור מספר 5, אגב לא אמרנו, אנחנו מזמינים גם את כולם לשלוח שאלות במערכת הערבות.
1: כן.
2: כן? כמובן גם כאן להרים סימני שאלה, בואו נעשה את השיעור הזה ביחד. קטע מספר 5, יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
1: והמשך אולי שש, לא?
2: כן, בואו נעבור לקטע מקור 6. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו, ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו, ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: זה כל השיטה שני צעדים האלה. אל תעשה לחבר מה ששנוא עליך, ואהבת לך כמוך. מה שאל תעשה ומה שתעשה. ואיזה צעדים, מה יש שם בפנים. כל העבודה שלנו, כל השיטה של חוכמת הקבלה, יש שם, בתוך השני צעדים האלה.

0: יש כל כך הרבה הבחנות שאנחנו קיבלנו בשיעור הזה מהרב, שיעור כל כך עסיסי, שאין לנו יכולת להגיע בכלל לאהבת השם. הדבר היחיד שאנחנו מכירים באופן טבעי זה אהבה עצמית. וכדי שבכלל יהיה לנו יחס לאהבה, יחס לבורא, להכיר מה הטבע שלנו, לרצות בכלל משהו אחר, אז יש, כמו שהוא אומר, בחינה ממוצעת. זה אהבת הזולת. זה החברים שלי בעשירייה. הרבה פעמים, דווקא למתחילים, אבל לא רק למתחילים, מגיעים לעשירייה, מצאנו את הדרך, כמו שתמיד אומר, מתחילים זה 10 שנים בדרך, כן? אבל מצאנו את הדרך, ופתאום מתחילים להרגיש שנאה, פתאום מתחילים להרגיש ריחוק, מתחילים עניינים, ואז הרצון לקבל אומר, לא, אני חשבתי להתקדם, יותר לאהוב, שיהיה לי טוב, שיהיה לי כיף. ואחד הדברים שאנחנו חייבים להבין מיד, שהבורא דווקא עוזר לנו בריחוק שמתגלה. דווקא כשאנחנו מתחברים, פתאום יש לי יחס כזה על החברים, אני מסתכל עליהם בצורה כזאת, ואני מצפה, נו, למה לא אוהבים אותי עוד יותר? ודווקא פה זה הסימנים הכי מובהקים להתקדמות של העשירייה, שנותנים הזדמנות שאנחנו עוד יותר נוסיף באהבה בינינו, עוד יותר נוסיף בדוגמה. תראה, הוא אומר פה איזושהי דוגמה, מה זה נקרא, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זה קטע רב מספר 5, שאלו את הרב שאלה, בקטע רב מספר 5. מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך. מה זה נקרא? שנו עליי, אם תוכל להסביר. תראו מה הרב אומר. רב אמר ככה. אם אני לא משקיע את כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה, לפי ההיגיון שלנו, אני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום. מה שיש לי למען החיבור. כי בכך אני בונה את הכלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה. מה זה מה ששנו עליך לא תעשה לחבר? לא סתם לפגוע ולעשות דברים שאני לא הייתי רוצה. אם אני לא משקיע את כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור. תראה איזה תנאי זה.
1: טוב חברים, כבר אתם שולחים שאלות שם בערבות, כן? וגם תשאלו כך. נדבר על אהבה, נו, מה, אין מה לשאול, יש פה ים של הדברים, אנחנו, מספיק לנו ציטוטים ככה להחזיק כל שיעור, אבל כך או כך, הגענו לשיחה בינינו, בואו נדבר.
0: אז הנה יש שאלה מוומן מק 105.
1: כן.
2: Доброго дня, благодарим. Такой вопрос хочется еще чуть больше раскрыть. Как же все-таки нам удерживать в сердце одновременно две противоположности, вот когда раскрывается отторжение и при этом и полное стремление к любви? То есть как это не уничтожать, а позволять Творцу соединять это все в одну связь?
3: Эх, лахзик, чне анигудим эле бетуха, и что кекут лава мицад ахад, в мицад шани от аргашата сина. Эх, ло лаабед.
1: שאלה, שאלה, סשה, זה נכון, זה שאלה, כאילו, ברוחניות שני דברים האלה נמצאים ביחד, כאילו, הרגשת, כאילו, גוף וניצוץ שבלב, הם ביחד, גוף דורש אהבה לעצמי, ניצוץ בלב דורש אהבה לזולת. והם כל הזמן בתחרות, אם אפשר להגיד, בתחרות אצלנו, אצל אחרים לא תחרות, אצל אחרים הכל מאוד ברור, ככה לעצמי, ואיך להיות בין השמיים והארץ כל הזמן, זה כל האומנות, יש כל הזמן את המאבק הזה, ככה כמו שאומרים, שני זאבים בתוכנו, את מי אנחנו, למי אנחנו נותנים לאכול, כן, אז איך לתת רק לניצות שבלב, איך להיות כל הזמן בתוך עשירייה, איך לרצות כל הזמן מקסימום לתת לחברים וחברות, כי אחרת אני מאבד את הניצוץ. והוא כל הזמן נדלק, נכבה, נכבה? Mm-hmm. נדלק, נכבה. זה כל ההליכה שלנו, זה נקרא ההליכה שלנו, עלייה, עליות וירידות, זה כל העבודה שלנו. ואנחנו לא רואים שאם אני מעדיף את הניצוץ שבלב, אם אני מעדיף כל הזמן לתת כוח לעשירייה, אני משתנה. לא מראים לנו מיד ככה מתאספים בתוכנו כל השינויים האלה, כדי אחר כך להקפיץ אותנו מעל המחסום, כי אנחנו חייבים, איך, אין מה לעשות, ללכת למעלה מהדעת כל הזמן, לעבודה למעלה מהדעת. אבל לא יודע אם עניתי לך, אבל רק דרך הסירייה, רק דרך ציטוטים האלה שאני נכנס בהם, וכל מילה רוצה להרגיש, להרגיש, רק דרך השיעורים וכך הלאה, אנחנו מתקדמים.
0: ולכן לא צריך לפחד מהשנאה שפתאום מתפרצת. זה חלק מהעניין שמגיע מהבורא, זה טבע הבריאה שמתגלה לי, הרצון לקבל שנמצא בי, ואין דרך אחרת, אין דרך אחרת לפתח יחס לבורא, אם לא מתוך שני הפכים האלה, גם שנאה, גם אהבה. אנחנו שואפים לאהבה, אבל דווקא מתוך שתי ההבחנות, החושך והאור, ככה אנחנו מפתחים יחס לבורא. תראו, בוא נקרא את קטע מספר 6 מדברי הרב. תראו מה הוא אומר, אני חושב ממש לא צריך אחרי התשובה הזאת יותר שום דבר. קטע מספר 6. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש הבורא, כי אנחנו נבראים. אנחנו צריכים למדוד את תכונות הבורא לגבי היסוד שהוא ברא בנו. ולכן הוא פשוט ברא בנו יסוד הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הופכיות ממנו, את ההופכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור. ואז בהבדל בין החושך לאור אנחנו מודדים. ואז ככל שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים את הרגישות גם לחושך וגם לאור. ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר. כי אנחנו מכבדים את החושך כמו את האור. כי בשבילנו זו האמת. לא חשוב אחר כך אם זה חושך או אור, העיקר שהפער ביניהם יהיה כמה שיותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, אני נעשה ראוי יותר לגילוי הבורא. כלומר, אנחנו בעשירה מחזיקים, כמו ששאלת, את הפער הזה בין הרגשה של שנאה, ואנחנו ביחד רוצים ללכת דווקא לכיוון האהבה, ואז נשים עוד יותר רגישים להבחנות, שכלפיהם אני מרגיש את עצמי דווקא בשנאה. אני רואה דוגמאות מהחברים, איך הם כאלה ואיפה אני, אני קורא ממה אומרים המקובלים, מה אומר לי הרב, איפה אני צריך להיות, וכלפי ההבחנות האלה נוצר פתאום פער יותר ויותר ויותר, עד שהיא מתרקמת מתוכנו בקשה אמיתית לבורא. אבל אי אפשר רק לברוח לאהבה, ואנחנו לא רוצים להרגיש שום דבר, הכל בסדר, לא לדבר על... לא. דווקא שני הכוחות האלה, חושך ואור, הם מאוד מאוד חשובים. וככל שמתקדמים יותר בדרך ומושכים את המאור, אנחנו יכולים להחזיק את המורכבות הזאת שהיא יותר ויותר ויותר, ככה דווקא טבע הבורא, טבע הנברא, ודווקא מתוכם אנחנו רוצים להידמות ביחד לבורא.
1: אבל שאלה מאוד נכונה, סשה, שאלה מאוד נכונה, כי בעולם שלנו אין כזה דבר. בעולם שלנו, אם אני שונא, אני צריך להרוס אותו. פשוט זהו אויב שלי, אני צריך להרוס אותו ולחגוג אחר כך הניצחון. ופה ניצחון אחר לגמרי. ניצחון שאני ממש, איך משנאה להגיע לאהבה, שזה חייב להיות ממש ביחד. איך לעלות מעל השנאה, איך לעלות מעל האגו, וכל הזמן לרצות את זה. וכמו שרף אמר, הפערים צריכים להיות גדולים מאוד. כמה שנאה יותר גדולה, העלייה היא יותר גדולה, אם אני רוצה ממש לעלות מעל זה. אבל זה כל הזמן הולך ביחד. זה בפיזיקה קוונטית כנראה שיכולה להסביר את זה איכשהו, אבל לא.
0: ואסור להישאר רק בשנאה. כל העניין זה לא להישאר ביחס של צדק עצמי, ויש לי את כל הסיבות לסנוא, ואני צודק.
1: ללמד חברים.
0: כן.
1: אתה צריך ככה להיות.
0: כן, ואתה מקבל מצבים כי אתה...
1: כי אתה פגעת בחברה.
0: בגלל זה אתה מקבל מצבים.
1: כי אתה לא הגעת לשיעור בוקר.
0: זהו. אז אנחנו דווקא לא רוצים להישאר בשנאה. מגלים את זה כערף עין, יש ריחוק, אבל אנחנו מיד צריכים לתייג את זה כחושך. זה מצב חושך. עכשיו אנחנו ביחד רוצים להגיע לאהבה. תראו, קטע, עוד סני, אני חייב...
1: איזה עבודה נתנו לנו, ממש.
0: טוב מאוד.
1: ממש.
0: יש חיים.
1: הבורא ככה לקח אותנו מהעולם, מהעולם הזה, ככה הדליק נקודה שבלב, והכניס בנו את ההבחנות האלה.
0: טוב מאוד, תחשוב מה היינו עושים בלי זה.
1: אולי הייתי ככה שם, נהנה בשפת הים.
0: לא נראה לי. תראו, קטע מספר 7, בואו נמשיך. הרב ממשיך לפתח את הנושא, אגב השאלה של סשה. דרך החברים, איפה יש לך מכשירים לחושך והאור? שנאה ואהבה בין החברים. חושך זה דחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק זה, אין יותר כלום. וככל שתגלו בזה יותר את הלב, גם לכיוון הרע וגם לכיוון הטוב, אבל עד כמה שתפתחו אותו יותר, תפתחו את זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקפוץ ולסנוא ולאהוב, אלא כל העבודה בעיקר היא בפנים. עבודה שבלב. אז כך תתקדם.
1: אבל לא יעזור לי ידע שאני צריך דרך שנאה להגיע לאהבה, אז אני צריך לסנות את החברים. אז אני צריך להגיע לשנאה, זה לא יעזור לי, ההפך. אני צריך להגיע לאהבה, ובדרך הכל יקרה. אבל אתה יודע, אני יכול להגיד שאם היצר, אם הרגשת יצר רע, זה ההתחלה של להכל, אז אני צריך לחשוב כל הזמן שיש בירה, שיש בירה, שאני רוצה להגיע ליצר רע, וזהו. לא, לא ילך ככה, לא ילך.
0: זה בדיוק שאלה של לודמילה ממק 158. היא אומרת, על איזה סוג של שנאה אנחנו מדברים? איך למצוא את השנאה הזאת בתוכי?
1: כן, נו, איך?
0: נו, אני חושב מאוד פשוט. רב נתן לנו מקודם הגדרה. אם אני, מה זה נקרא ואהבת לרעך כמוך? מה זה נקרא? בסוף אתה מגלה שמחשבה על עצמך ולא על החבר, זה כבר שנאה. אתה שונא את תכונת ההשפעה, אתה לא מסוגל, משהו אני חייב לחשוב על עצמי, משהו אני לא יכול, לא מסוגל לחשוב על החבר. ואנחנו ככל שמתקדמים בעשירה, אנחנו מקבלים הבחנות, בהתחלה שנאה כזה, כעס, משהו גס כזה, ואחרי זה הבחנות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עדינות, של מה זה נקרא שנאה כלפי החבר, עד כמה שאני לא חשבתי עליו, עד כמה שאני לא משקיע בו, עד כמה שאני נהנה מלראות את החסרונות שלו. יש כל כך הרבה הבחנות לעניין הזה של השנאה, ואנחנו כערף עין מרגישים ומיד רוצים לעבור, לבקש מהבורא, כמו שנתת לי להרגיש עכשיו את השנאה, אני רוצה להרגיש את האהבה לחבר. ככה, זה...
1: ככה, אחרון אמרת, זה ממש כואב לי לשמוע, ככה שאני נהנה מזה שאני רואה שהוא מפספס משהו, כן? שהוא ככה, לא עד הסוף. איכשהו ככה עובד, שהוא לא כל כך בא, ואני נהנה אפילו מזה. אוי אוי אוי. זה איך אגו ממש עושה כל מיני טריקים איתנו, משיחות. טוב?
0: נעבור לוומן מק 159.
4: שלום חברים יקרים. תודה על האפשרות לשאול. נושא מאוד מרגש, חשוב, איך לעבור משנאה לאהבה. יש לי שנאה אל חברה שלי, וכדי להגיע לאהבה, אני עוברת כאלו מצבים שאת לא מצליחה להתרומם מהם, אבל בכל זאת אתה מנסה לקום, מבקשת מהבורא, ונולדת איזושהי הרגשת אהבה. המחשבה הזאת נולדת, אבל אחר כך צריכה לבוא פעולה, וכאן כבר הגוף מונע ממני את הפעולה. איך להתמודד, איך להתגבר על זה? המחשבה כבר קיימת שאני רוצה לעשות משהו כלפי, משהו טוב כלפי חברה, אבל איך לבצע כבר את הפעולה בלי לחשוש? הרי המחשבה היא כבר קיימת. תודה.
1: כן, אני שונא את החבר. איך לעלות מעל זה? תראי, יש פה, לא הכנו, יש פה המון ציטוטים כאלה, שהאם את מסתכלת ככה על זה שהבורא זרק לך איזשהו חבל עזרה? כתוב שם שאחרי כל חבר עומד בורא, וסוף סוף הוא מתייחס עלייך ממש כמו לאלה, הזאת שמתקרבת אליו, והוא נותן לך עבודה. ממש לעשות מאמץ ולראות אחרי החברה ששם עומד בורא, את מסתכלת על עצמך, וטוב מאוד, את שואלת על זה, איך לעלות מעל זה. זה השאלות שבורא ממש רוצה להדליק בנו. איך לעלות מעל התחושה הזאת. איך ממש להרגיש מאיפה זה בא, ובשביל מה. שאני אעשה את הפעולה הזאת. שאני ממש ירגיש הבורא אחרי זה. שאני אגיד, אין עוד מלבדו, והוא טוב ומטיף, והחזיק בזה. איזה שינוי זה יכול להיות בתוכי? שינוי רק שבזה מעלה תפילה. ואם תפילה אמיתית, הבורא עונה. ואז פתאום הכל משתנה. החברה שאת שונאה אותה, פתאום הופכת להיות חברה הכי קרובה שלך, שעזרה לך ממש לתפוס את החבל הזה. תראי איזה דבר גדול. איזה תודה את יכולה להגיד לבורא. יש שם גם כן ציטוט, כן, זה אולי הוא לא כל כך מתאים. מתאים?
0: תראו,
1: זה כל העבודה שלנו, אמת. זה כל העבודה שלנו, ובזה אנחנו צריכים עזרה של חברים, עזרה של הסירייה, איך אנחנו מתחילים ממש להרגיש שבורא מתעסק איתנו, שזה אנחנו, מטרה שלנו להגיע לדביקות הבורא, להגיע לתכונת השפעה, זה מטרה. יותר מהכל אני רוצה את זה. אם אנחנו מחזיקים המטרה הזאת, הכל הופך להיות כעזרה. כל דבר עזרה, ושנאה של חברים עליי נגיד, זה עזרה הכי גדולה.
0: ודיינו עכשיו, אני חושב, אנחנו כל הזמן נקפוץ בין שנאה לאהבה. עכשיו דיברנו קצת על שנאה, בואו נקפוץ קצת לאהבה. בואו אנחנו נראה את קליפ מספר 2 עם הרב, קליפ מספר 2, שבואו אנחנו נראה איך מפתחים מושג הזה שנקרא ואהבת את השם אלוקיך, אהבה לבורא, אבל זה יכול לקרות רק מתוך אהבה לחברים בעשירייה. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
5: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
6: איך לעורר נכון בעשירייה את האהבה כלפי הבורא?
7: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו. שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
5: אתם מפרויבלים свою любовь к нему, то есть
6: мы בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
7: אני יכול בעשירייה שעומדת בעיני לבורא, לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
0: רואים איך זה מסודר?
1: איך אני ככה, או אני מתייחס לאגו שלי, אז אני רואה שזה חבר שונא אותי, או שאני מתייחס לבורא ומחזיק מטרה הזאת כל הזמן, ואז אפילו יכול להגיע לתודה לבורא שהוא נתן לי אפשרות ממש לעבוד עם האגו שלי, לעבוד עם האגו שלי.
0: ולכן אנחנו כל כך, כל כך תלויים בעשירייה, כי זה כמו ששאלה החברה, אין כוח לאהוב אותה, אין כוח לעשות מעשים של אהבה כלפי החברה, הייתי רוצה, אין כוח. נכון, כי אני קרוב, יש כוח משיכה של הטבע שלי, מושך אותי, אין כוחות, אני לא רואה מזה תועלת בשביל מה. ולכן החברים בעשירייה וכולנו ביחד יכולים לעשות פעולה שמרימים ביחד את חשיבות המטרה. רק חשיבות המטרה, גדלות החברים, גדלות הבורא. זה ממש ממש פלא, איך זה פועל על הרצון, פתאום יש לך כוחות, אם חשוב לו משהו, יש לך כוחות, המאור המחזיר למוטב מאיר, יש לי פתאום דעות, מחשבות, שכן, צריך להשקיע, אפשר להשקיע בחברים, כי יחד עם האסירה אני מתרומם להכרת גדלות המטרה, וזה נותן כאלה כוחות, שפתאום כל אחד כן רוצה להשקיע בחברים.
1: אבל כאב הזה אני חייב להרגיש, כמו שאת שאלת, כאב אני חייב להרגיש, ואז ממש ככה, ואז למצוא פתרון איך אני, תוך כמה זמן אני ככה יכול לתפוס את החבל, ולהרגיש שזה בורא ככה משחק איתי, לא חברה. אבל כאב חייב להרגיש, זה נכון שאת מרגישה כאב, נכון מאוד.
0: וגם על זה שואלת עדה מ-Woman Turkey 9, שואלת, האם עלינו להגיע למצב של שנאה לפני שנגיע לאהבה? אז התשובה היא לא, אנחנו צריכים להגיע למצב של אהבה. רק כשאנחנו נשאף להגיע למצב של אהבה, אז מתגלה פתאום שנאה דווקא על ידי אהבה. אם לא היינו מנסים להגיע לאהבה, אין יחסים, אין כלום, הבורא, האור לא מהיר.
1: והתברר ששנאה זה סימן טוב, אז הלכנו לאהבה. זה ממש, יש פה דברים מדהימים.
0: ועוד איזה מילה שאני רוצה להגיד על זה, שמה זה יגיעה? שתמיד אומרים ללכת נגד עצמו, מה זה יגיעה? דווקא כשמתגלה חוסר רצון וחוסר כוחות, לבוא לחבר ודווקא להראות לו אהבה, כי בפנים יש ההפך, זה נקרא יגיעה. וליגיעה הזאת צריך כוח מהחברה וצריך בקשה ואת המאור, אבל שם, דווקא ביגיעה הזאת, אנחנו נמדדים, שם נמדד האדם. טוב, טורקי אחד, בבקשה.
8: תודה רבה חברים, חג שמח. תום קרבי לבר רוהי לסבגי דרומונון.
9: איך נוכל להגיע לחיסרון, למצב של אהבה מלב, בכל לב ונפש? איך להגיע לחיסרון כדי שבאמת נוכל להגיע למצב ש, של אהבה שמספחים את המקובלים?
1: איך להגיע לחיסרון? ככה מיליון דולר אני ככה יכול לתת לכל אחד שככה יגיע, ככה מגיעים לחיסרון. ככה מגיעים לחיסרון וזהו. אנחנו צריכים באמת לעשות כל המאמצים כדי להגיע לחיסרון אמיתי. חיסרון אמיתי זה בניית הכלי. אז אני יכול ממש להרגיש בורא. בניית הכלי זה חיבור בינינו, שלא יהיו חורים שם בתוך הכלי הזה. מה זה שלא יהיו חורים? שאנחנו מתחבקים, שאנחנו חושבים על אותה מטרה, שיש לנו ממש הרף והציטוטים האלה שאנחנו מחזיקים אותם, וכל הזמן גדלו את המטרה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז נרגיש שלא יכולים, לא יכולים להחזיק. זה פתאום מתקרב חיסרון אמיתי, ואז פתאום מרגיש שלא יכולים להחזיק בלי בורא, שאנחנו מבקשים אותו שתן לנו כוח אמיתי להיות ממש בשבילך, מחוברים, שאתה תהיה ממש מבסוט מאיתנו. זה כל התהליך הזה, זה בניית החיסרון אמיתי.
0: עכשיו שאתה דיברת, אז ממש חשבתי, אז אנחנו נמצאים פה, עם הטבע שלנו.
1: כן.
0: הכבד שלו, כמו ששואלים החברים, כן. מרגישים לא רוצים, אבל אנחנו בעשירה בונים בכלל קומה אחרת. קומה שאנחנו מסכימים, שאנחנו משחקים בינינו באהבה, ובגדלות המטרה, ובחשיבות. פתאום יוצרים כזאת קומה של אור, שדרכה אנחנו מושכים את המאור, שם אנחנו רוצים להיות. ופה בפער בין מה שאנחנו בונים לבין הטבע שעוד יותר מתגלה לנו ומתברר ביחס לקומה הזאת, באמצע שמה נוצר פתאום חיסרון, זה הטבע שלנו, שם אנחנו מאוד היינו רוצים להיות, זה השתוקקות, תעזור לנו. לא, תעזור לנו, זה
1: הקריאה שלנו.
0: תראה, שאלה בשבילך.
1: כן.
0: חזרת בדיוק מכנס ערבה.
1: כן, חזרתי חבר'ה מכנס ערבה בליטה. היה מאוד חזק. ככה, רצינו כל הזמן להגיע לחיסרון שחבזולה אמר עכשיו. לזה רצינו להגיע, לממש כלי אמיתי. זה היה הרצון של כל אחד מהגברים שם. זה היה כנס של הגברים.
0: אני מקנה בך, היית שם.
1: נכון.
0: אז תראה, יש שאלה של חברה מוומן ליטה 5. היא אומרת ככה, אם אני מרגישה ניכור או שנאה בקבוצה, או בעשירייה, משך זמן רב, וזה לא מפסיק. האם זה אומר שאני לא משקיעה מספיק מאמץ כדי להתעלות מעל זה? וחברה עוברת תקופה שככה מרגישה את ה... מה
1: רק שנאה, כן?
0: שנאה בעיקר, מה לעשות? אולי לעשות כנס ערבה גם לנשים בליטה?
1: אני דווקא הייתי ככה ממליץ לעשות את זה, ששם ממש, שם אפשר להפוך את השנאה פתאום לאהבה. אני מפחד להמליץ כל מיני דברים, אבל ככה, כל הזמן, אין מה לעשות, כל הזמן לראות ממש לתוך החבר נקודה שבלב. אין מה לעשות, חבר שבאופי אחר, שבכלל אני מתרגז עליו כל הזמן, שהוא ממש, הוא עובר כל הכללים שלה, עובר אפשר? כל הכללים של העשירייה, ואני ממש בשנאה כלפיו, והוא כלפי גם, גם כן. אז שם כל הזמן, כמו שאנחנו דיברנו, שזה הבורא, ככה, בורא עומד אחרי חבר. זה שיש בשנאה כלפיו, זה ממש, אז אני מוכן כבר, או מוכנה כבר, ממש עוד יותר להתקרב לבורא. כבר מוכן. אחרת הוא לא מראה את זה. אחרת זה איזשהו משהו אמצע. כן, ולא, ופתאום יש שנאה. שנאה זה דבר מדהים. ככה. זה בורא, ככה, כאילו אומר, את כבר מוכנה להתקרב. במה? ממש לראות אותו אחרי כל דבר. ממש לראות בתוך חברים נקודה שבלב. איך חברה רוצה? רצה. ממש להכריח לעצמך לראות נקודה שבלב בתוך חבר. איך זה אפשר? דרך נקודה שבלב שלי.
0: והנה יש פה עוד שאלה של ג'ניה מוומן מק.
1: אתה תענה כבר.
0: מוומן מק 167. היא שואלת, מה עליי לעשות כשאני לא מצליחה להיכנס ללב של החברה שלי?
1: מה לעשות?
0: לא מצליח. הוא מרגיש, רבש כותב על זה, והוא מרגיש שליבו של חברו הוא כמו, כן, אבן. לא מצליח.
1: זה סימן שאיפשהו אנחנו צריכים ממש לעשות חשבון נפש. אם פתאום שנאה, בלי הפסק, זאת אומרת שאני בדיכאון הזה כבר תקופה, וכל המטרה שלנו לקצר את הדברים האלה, כן, אנחנו נכנסים לזה, כן, אנחנו מרגישים כאב, זה נכון מאוד, אבל כל העבודה שלנו לקצר זמנים האלה, לקצר עד הרגע, שיהיה רק רגע, אבל שיהיה. אין מה לעשות, זה יהיה, גוף קיים. הגוף שלי שמתנגד לכל עבודה קיים, וזה מכה בגוף. מכה בגוף, וגוף עונה בשנאה. אז אני, הזדהות שלי עם הגוף עכשיו. לא, אני מזדהה עם נקודה שבלב. אני רוצה עם הניצוץ הזה להזדהות. אני צריך למצוא אותו. למצוא אותו בתוך הציטוטים האלה, בתוך השיעורים האלה, בתוך החברים שלי, ככה, למצוא נקודה שבלב ולקצר את הדיכאון הזה. לקצר. אין מה לעשות, חייבת להיות את התנועה הזאת, אבל ככה, חדה, לא תנועה, נפילה ונפילה כבר שנה, לא יכול להיות כזה דבר. אז זה איפה שאני מפספס, איפה שאני מפספס עבודה אמיתית.
0: אז תראה, אמרת לי לענות, אז היא שואלת.
1: כן, בסוף ככה, אני מסיק.
0: אז היא שואלת, מה עליי לעשות שאני לא מצליחה להיכנס ללב של החברים? אז אני לא, אני רוצה לקרוא שני קטעים, קטעי מקור.
1: זה הכי טוב.
0: קטע מקור 7, ואחרי זה קטע מקור 11. תראו...
1: פרקטי שרף אומר.
0: רבש מדבר שם על הכל. רבש. על הכל. תראו, קטע מספר 7. עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם. הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים, שפירושו שעניין אהבת הזולת אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי. אלא שאני צריך לאהוב את החברים. לא מקבל יחס, היא אדישה, היא לא רואה את החיזור שלי, היא לא רואה את המאמצים. אני צריך לאהוב, אבל עד כמה? מה, אני לא רואה שום אפקט. קטע מספר 11.
1: משה, הרקת אותי עכשיו.
0: תראה,
1: במשפט האחרון, תן לי עוד פעם את זה ככה. לא שאני צריך ככה.
0: כן, הנה.
1: תקרא את זה, עוד פעם.
0: עניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
1: אתם רואים, עד איזה גובה אנחנו צריכים להגיע, זה בכלל. לא אני ש... לא שחברים אהבו אותי, אלא שאני אוהב חברים. האם אפשר ממש להגיע לזה? אפשר, רבה שומר, זה המטרה להגיע לזה.
0: ואז השאלה הבאה שהייתי שואל, אבל עד כמה צריך לנסות? אין אפקט. אז תראו קטע 11. כל מתנה שנותן לחברו, הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה. אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ. והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות. ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי אהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלבת. כי ההבדל בין ניצוץ לשלבת הוא בזה, כי במקום שיש אהבה, יש שם גילוי לחוץ. היינו גילוי לכל העמים, שאש האהבה בוערת בו. ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על אם הדרך.
1: כן, כאילו חברים אומרים שבאקדח שלי אין הכדורים האלה. יש, יש, לשלוח כדורים, כדורים ללב, דווקא ללב שלי האמת.
0: זה ככה, אנחנו שמעתי את רב הרבה פעמים, אתה יכול לשבור בן אדם, להכניע אותו באהבה שלך. ואי אפשר להתנגד לאהבה, עוד מעשה אהבה ועוד גילוי של אהבה ועוד גילוי, ואין לחבר בסוף כוחות וככה צריך. וגם אנחנו בסוף מגלים שגם לנו יש לב האבן כלפי מאמצים של חברים, לא שמנו לב אפילו.
1: אבל זה בתנאי שיש לנו מטרה, ומטרה מאוד גבוהה, ואני רוצה להגיע למטרה הזאת ממש בכל תנאי. רק להגיע למטרה הזאת, זה כל העבודה של הסירייה, ממש לבנות גדלות המטרה כל הזמן, כל הזמן. אז יש לי כדורים, אז יש לי ממש אפשרות לעשות את זה, אז אני חייב להגיע לאהבה כדי להגיע לאהבת השם.
0: וומן איטליה.
10: תודה רבה, dear friend. If I love my friend,
11: אם אני אוהבת את החברים, אני מגיעה לאהבת הבורא, אבל כדי לאהוב אותם, אני צריכה שהבורא יאהב אותי תמיד, כי אני אוהבת רק את עצמי. והמקור הוא הראשון והאחרון, אז הסירייה נמצאת באמצע.
0: אז רגע, בוא נעשה, אולי שהוא נסדר את זה, כן? יש לפעמים אנשים שאומרים, איך אתה יכול לאהוב אחרים אם אתה לא אוהב קודם את עצמך? אז היא אומרת בכלל משהו אחר. איך אתה יכול לאהוב את האחרים אם קודם כל אתה צריך שהבורא, הוא יאהב אותך, ואז אתה תאהב את החברים, ואז... אז אנחנו מבינים שהבורא הוא תכונת אהבה, הוא כוח השפעה ואהבה. זה החוק שלו, זה התכונה שלו. רק לנו זה לא מגולה. איך יכול להיות מגולה לנו, שהבורא הוא באהבה מוחלטת כלפינו? רק על ידי זה שאנחנו מעצמנו עושים מאמצים ופעולות, למרות הטבע שלנו, שהבורא ברא בנו, לצאת לעבר האהבה כלפי החברים, ללכת לפי עצות המקובלים, כמו שסניה אומרת, כל הקטעים שנותנים לנו מקובלים, כל מה שהרב אומר לנו, דוגמאות מהחברים, דוגמאות שאנחנו נותנים לחברים, בזה אנחנו מראים אהבה. אנחנו לא יודעים באמת מה זה אהבה. זה האור שהוא יאיר לנו ויתקן לנו את התכונות שלנו וייתן לנו את הטבע הזה. פתאום נרגיש מה זה אהבה, וככל שנהיה דומים יותר בקשר בינינו לתכונות הבורא, נרגיש יותר מה זה אהבה. אבל הכל לא מתחיל מקודם יאהבו אותי, קודם הבורא יגלה לי, יראה לי, ואז אני אוהב את החברים. דווקא לנו יש את הבחירה החופשית הזאת ביחד, לעשות מאמצים לכיוון אהבת הזולת, אהבת חברים. הכל מתחיל בנו.
1: גוף לא יעזוב אותנו. לא, לא יעזוב אותנו. כל הירידות האלה יהיו. אז בגלל זה, בהקדמה לחומת הקבלה, הוא כותב, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. Mm-hmm. למה הוא רצה לזכות את ישראל? כי אנחנו מאוד רוצים להגיע אליו. ובזה מושכים מאור, שהוא מחזיר למותיו. אם לא, אם אנחנו ממש רק רוצים לסדר יחסים בינינו פה וזהו, זה נקרא כנופיה. ככה. לשדוד בנק, זה אפשר, אפשר לעשות את זה. לא, אנחנו רוצים לשדוד בנק אחר. אנחנו רוצים ממש לעלות מעל האגו, להגיע לתכונת ההשפעה, לאהבת השם, להגיע ממש לתת לו נחת רוח, להגיע ממש להרגשה שאין עוד מלבדו והוא טוב ומטיב. לזה אני רוצה להגיע.
0: בוא נעבור ליוקרין, בבקשה, ננסה להספיק כמה שאלות.
12: שלום חברים,
9: שאלה מחבר, איך לעזור לחבר לקשור בין אהבת החברים לאהבת השם? תודה.
0: וכל הזמן להזכיר על המטרה, אנחנו לא, כמו שסניה בדיוק אמר עכשיו, אנחנו לא באנו לכאן לעשות איזה קיבוץ יפה, קומוניזם יפה, מועדון נחמד בינינו, אתם רואים, הבורא הורס, ממש הורס את כל הניסיונות אם אין מטרה. אז למה אנחנו מתחברים? למה אנחנו רוצים קשר בינינו בכלל? כי הבורא נמצא בקשר הזה, כי אליו אנחנו רוצים להגיע, יש לנו מטרה, המטרה היא דבקות בבורא. ואנחנו עושים את כל זה בינינו, אחרי זה מגלים שאין הבדל, זה סך כל החברים נמצאים ביני ובין הבורא, וזה האמצעי להתקשרות, אבל הדבקות בבורא זאת המטרה.
1: וזה באמת אומנות, שבעשירייה אנחנו ממש בונים גדלות המטרה, זה אומנות. זה לא מספיק שאני אגיד מטרה גדולה, להגיע לבורא, וזהו, לא, אני צריך ככה להגיד את זה. ברגש כזה, ואני צריך עוד פעם לקרוא ציטוט שעל זה מדובר, ופתאום לתת קליפ של רב שעל זה מדובר, ועוד ועוד דברים שאנחנו עוקבים את החבר, גם עצמנו, דווקא לעצמנו, באהבה. זה נקרא כדורים שאני שולח. זה נקרא כדורים אהבה שאני שולח. ודש לארטיום.
0: Woman Spain 1.
13: Buenos días, profesores. La pregunta está relacionada con las naciones del mundo en nosotros, las naciones espirituales.
11: Shalom, morim. השאלה קשורה לנוכחות של אומות העולם בתוכנו.
13: En la infancia.
11: שהבסיס מקולקל בנו. מהילדות. איך מלבד התפילה אפשר לעזור כשההרגלים האלה לא משתנים?
0: יש לנו רצונות שאיתם הגענו, יש הרגלים, יש נטיות, כל אחד עם אופי, אנחנו ממש לא מתחשבים בזה. זה מה שקיבלנו, זה יישאר, הרב תמיד נותן דוגמאות על עצמו, על האופי, והוא ככה והוא ככה, וזה לא משתנה. אנחנו בגלל זה פחות שמים לב לזה. אנחנו מסתכלים לא על מה שבתוכי, אלא דווקא על מה שנמצא בקשר בינינו. על זה אנחנו דואגים. איזה תכונות אנחנו רוצים להשתמש יש בנו, איך להשתמש בהם, איך אנחנו כל הזמן מבקשים מהבורא, תעזור לי עוד יותר לאהוב את החברים, תעזור לי לתקן את הקשר ביני ובין החברים, תעזור לי להשקיע בחברים. אנחנו רוצים להתחשב, אם אני הולך לפי מה שאת אמרת, בישראל שבנו, בנקודה שבלב. שם אני רוצה לשים את כל הכוח שלי.
1: גוף לא יעזוב אותנו, לא יעזוב אותנו, אומת העולם לא יעזבו אותנו. כן, אתה צריך לדעת, אתה צריך ללמוד את זה ממש, ככה עולמות, אתה צריך לקבל פרס נובל, אתה חייב את זה, לא חייב את זה, תראה איזה יופי, תראה איזה עבודה, זה אומות העולם אומרים לנו. ואני אומר שאני צריך לקבל את הפרס הזה בחיבור בינינו. פרס האמיתי זה שפתאום בורא יתגלה בינינו. פרס האמיתי שפתאום אני ישתנה ואני ממש ארגיש שאני כבר מצאתי את היצר רבי ומבקש מהבורא לתת לי כוח לאהוב חברים. מהווה עצמי לאהבת חברים, להגיע. זה פרס. זה ישראל בנו.
0: אולי נספיק עוד שאלה, לקחו לנו את השאלות, אבל אני ראיתי את וומן ג'רמן 8. בטח סונגול. אפשר עוד לשמוע שאלה מסונגול? יש לנו גם מק, אולי, טוב, הנה, בוא נלך על וומן מק בינתיים, כן.
4: שלום לכם. האם יכול להיות יותר מדי אהבה? תודה.
1: קצר, משה, ככה תגיד לי.
0: לא.
1: לא. לא. גם אני מסכים שלא.
0: אין יותר מדי אהבה, ולפעמים בכלי שלנו מורגש שאיך עוד... ואז מגדילים לנו את הכלי, ומראים שיש עוד הרבה מקום לפתח אהבה, אבל תמיד מעל השנאה. בגלל זה נותנים לנו שני מצבים. הנה, וומן ג'רמן, בבקשה.
14: סלם,
0: סלם, דוסטן. סלם, סלם,
14: דוריצן.
9: שלום חברים, שלום הורים יקרים. אני מבינה שאני לא אוהבת את החברה. אז מה יביא אותי באמת לבקש... איזה צורך יביא אותי לבקש בלי שאני אקבל בזה תועלת עצמי?
1: סנגול יקרה, אין לנו כבר זמן, אבל יש בך הכל, יש בך הכל. תראי, את בעצמך אומרת שאת מבינה שאת לא אוהבת חברה, ואת רוצה לצאת מזה. מה עוד אנחנו צריכים? כך, מה עוד? יש לך הכל. יש לך שני דברים האלה, כמו שאנחנו דיברנו, שנאה ואהבה, שאת רוצה להגיע לאהבה, ואת מבינה המצב שלך, זה מעולה. זה נקרא תפילה. עוד מאמץ, עוד מאמץ להגיע לאהבה, והכל יקרה. ואני יודע שזה יקרה. אני ככה... עוד מעט אנחנו נראה אתכם פה. אני שמעתי. בסדר. טוב.
0: אתה יפה.
1: כן.
0: ועוד איזה משהו שאומר לנו הרבש. דווקא נראה לי על סונגול יעבוד טוב. כן. הוא עובד על כולנו, אבל.
1: כן.
0: קנאה. אני רוצה לראות רק את המעלות של החברים שלי באסיריה, את ההשקעה שלהם, כי אני מחפש כל פעם מה ימשוך אותי, קנאה, קנאה. קנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מהעולם, לראות איך הם גדולים, איך דווקא הם משקיעים. אני לא רוצה שהאגו שלי יטשטש את זה. אני רוצה עוד יותר להגדיל אותם. ואיפה אני? למה אני לא משקיע באהבה? למה אני לא משקיע כמוהם? יושב באדישות שלי ו... לא, לצאת מזה, לראות את החברים, כמה שיותר גדולים, כמה שיותר משקיעים, ולשאול מה יהיה איתי, איפה אני? זה כוח חזק מאוד.
1: טוב.
0: טוב.
1: משה, ככה, לא שמנו לב וכבר התקרבנו לסוף.
0: התקרבנו לסוף, יש לנו
1: גם... זה נקרא אהבה.
0: יש לנו גם הודעה, כי היום זה יום אהבה.
1: כן.
0: אז ככה, הודעה. חברים יקרים, היום יום רביעי 29 ביולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה, כמו כן האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית לבד. זהו, בוא נשיר ביחד מתוך אהבה.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן כל מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה, שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה. אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל באי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך בא האור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון,

0: להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. בונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו, בבית מקדש הראשון, בית מקדש השני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי האור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בעינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי האדם הראשון, וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן, לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשר באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש, שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
0: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו

0: מאוד יכולים להגדיר את האהבה. וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל גודל גודל עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
1: Это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий.
2: Вот мы говорим бифне עצמם, או כתוצאה מאמצים שאנחנו עושים?
1: Я говорю, раз-раз, слышно?
0: Лучше.
2: Шумим?
1: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
2: והמצב הזה מגיעים בפני עצמם אלינו, או שבכל זאת הם מהווים תוצאה של מאמצים מצד התחתונים?
0: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה. אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? Но
1: да, да, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
2: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
0: לא, לא, לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
1: но вот это именно это состояние, это
2: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה גילוי אהבה מצידו.
0: מתוך זה שאנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך שלא רוצים, קודם כל לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית, אני לדודי ודודי לי.
1: А как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
2: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
0: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
1: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
2: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
0: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
1: Но это что-то, творец, это что-то, во что мы входим.
2: Но Боре, это משהו של תוכו אנחנו נכנסים. כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
0: טוב. פיתי 30.
3: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
0: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
3: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
0: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי השמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניים נמצאים ככה, זה כנגד זה, בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
4: קטע מספר 5.
0: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים, ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
4: לא, לא, חס ושלום, מה פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר, הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
0: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
4: כן.
0: נו, נקרא, זה כדאי, זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
4: אנחנו כבר בחמש, רב.
0: בחמש כבר?
4: כן.
0: בסדר, בחמש.
4: כותב רבש, יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו. מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה. שאם באמת אני מגיע לסינה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי, בטוח שמביא אותי לזה. נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרא. זה בעצם הביטוי של הרצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השינה ואת התחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור, שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה, אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא, שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים, אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל יש את פרצות האהבה. אז אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם, שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
5: Вот в любви к ближнему есть
2: באהבת הזולת כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרחם השצנוע עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא שנוע עליי?
0: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו, שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
2: מרכיב הכרחי באהבה זה השנאה שמתגלה בה. כלומר, זה שני מצבים של אהבה, אז אתם צריכים להתקיים.
0: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת האהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד. הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. Moscow 7.
7: Доброе утро, Раф.
2: בוקר טוב רב, אהבה כלפי הבורא היא מקור לכל העבודה הרוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
0: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו בזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה, כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא, וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא, או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדבקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
7: עוד
2: שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך, וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
0: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה ששנוא עליך, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך כולך רוצה לעשות רע לזולת, כל הזמן, ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד, שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה, ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחר צד. רחובות.
7: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן, אבל דרך לזה זה רק להשתדל בחיבור עם החברים, ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה, וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מק פרי.
2: שלום רב, כלי עולמי. אם תוכל להסביר באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך.
0: חברים, איפה יש לך מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים. שחושך זה תחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלא העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה. אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
4: בורד וורד קלי.
0: בורד וורד וורד קלי.
4: כן, אפשר להעלות את הכתובת, גם יש בניתוב.
0: בסדר, ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל, כן? ואז אני יענה לכם אחר כך ומרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
4: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב. צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
4: ואם נניח בסיריה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם וכולם יכולים להיכנס ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
0: בדף הכולל?
4: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא, לא.
4: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני, לא, לא. אבל בינתיים כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
4: כן, והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
8: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי, מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
4: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא. ואהבתו אלינו. כן. כי?
4: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינוח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי, לכל החלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב ש אנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
4: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: תל אביב 3.
9: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? הבחינה הממוצעת הזאת.
0: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
9: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
0: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
10: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
0: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
10: זאת אומרת, רק את התנא, על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
0: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מקסיקס.
11: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
2: בוקר טוב, מורה, אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
0: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו, ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
11: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что отмениться...
2: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר, זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
0: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך. שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה... מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה, זה, זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר.
11: спасибо.
0: פוקוס גרופ.
12: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירייה אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
0: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים בלעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת העירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו וככה, ועושה אותנו
12: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
0: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית, תודה.
4: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
0: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך, אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אמא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו תשעה חברים, או נגיד, לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידיהם מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד, האדם הראשון, ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול, מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
13: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю?
2: תאמר בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי?
0: אני פה עם פטרי נרמלנה.
2: תחזור, אפשר? לא הבנתי. איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם רעיון של ההשפעה שנועה עליי?
0: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא שהוא גילה לך את האמת שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר לנקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
14: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
0: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מאין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת ההשפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק כנגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? Itafo.
15: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione.
16: Okay, Rav, toda la shiur ha fatto. השאלה, איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
0: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל בשלוש בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים בחמש וחצי. אפשר להגיע בשש, אבל אני ראיתי שלקראת שש כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז משלוש עד חמש וחצי. אנחנו מגיעים לפני זה רבע שעה, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום, בחיבור עם הכל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו, ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו וואן, ערב. כן? ובמוסקבה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אי תפרי.
17: גרציה רב, בונג'ורנו.
16: תודה רבה, בוקר טוב. כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
0: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב.

0: Come che faccio,
1: Zoe, a avoda shelanu az
0: com, invece essere in d'azione.
1: Ech ani yachol liot be'ashpa'a klapei Asiria. Toda.
2: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
3: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
2: כי אנחנו באמת כך שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב,
3: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
2: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
4: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא.
2: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
5: Я услышал, что
6: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
5: Как я могу стремиться к тому, что
6: איך אני יכול להשתוקק למה ששנו עליי?
5: Я раскрываю, порой накатывает
6: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים לעלות חשיבות בעשירייה.
2: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת. ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור. תל אביב 3.
7: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו. מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית, או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
2: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות, זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו, יחד עמו, בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
7: משהו שנייה קטן. אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר, ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
2: לא, אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא, מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
7: הוא אומר, פעם כגבוה, פעם כקטן.
2: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך, לעשות.

0: Влад, Киев.
1: Дорогой Раф, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
2: Потому что они צריך לאהוב את החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני, שלישי, מה זה אומר שבזה אני מרגיש משהו? אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ, איך אני יכול להרגיש בה משהו?
0: אני לא יודע, אתה תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
3: שמונה. כותב רבש.
0: כן, כן.
3: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב. יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו ושחברו יהיה קרוב לליבו.
0: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
3: תשע. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ-10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
4: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
5: я переживаю
4: его проблемы, сложностям,
5: то я автоматически
4: Но в то же время, запрещено
5: להשתתף בהרגשתו.
4: אבל
5: גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים.
0: תתייעץ עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
3: בנוגע לדוגמה הזאת, כמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת, על ביטול ואהבת חברים. כאילו, העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות. וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד. כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
0: נו.
3: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
0: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן... מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת...

0: Да, вот это не стар. За коль тура-то не стар, за коль за мидбате белев адам, ואנחנו רק, אנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים, אבל בעצמם מה שהם מרגישים בפנים גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים, כי קוראים על זה, ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
1: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים...
0: עוד לחובה.
1: נכון.
0: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר על זה. כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן... הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, אין, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונף מכולם. כן.
1: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
0: כן.
1: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
0: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
1: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
0: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
1: כן.
0: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
1: יכול, יכול, גם כל שעה עושים הפסקה. זה מספיק הדברים האלה? לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
0: אני חושב שאם יום-יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב ש... אנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר, אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
2: My friends, the world kli is are following a
3: חברים שלי, הכלי העולמי, הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, וזה נותן לי הרבה כוח. ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו. אז השאלה היא, מה השימוש הנכון בגאווה? איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת, מחברים כאלה, שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו?
0: קודם כל, צריכה להיות גאווה. כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים, שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו, וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח לבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים, וזהו, אני משתדל שסך הכל כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב, חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת, אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
2: If I can ask again?
0: Yes.
2: If I think about it, if I think that this is a small group of
3: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
0: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל הכוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך, אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון, והעיקר הקבוצה, שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז זה מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח. כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה התחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
0: אתה התעייפת. איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
4: תודה רבה.
0: אדוני.
1: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה. ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
0: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד, כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, ובזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו, וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזור. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך, שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, התמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם ממש בכוח שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
5: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור, מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים. ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
7: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
8: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא טו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
9: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. כי זה אחד מהעשירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום, עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה, שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
10: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני זה חיסרון להתחנת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת, אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים, יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש, וצריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום, אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך להיות בפנים. נעשה ונשמע.
11: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו, אחרת זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
12: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה, וחייבים לתת דוגמאות לראות את זה, אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעש, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל: שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי, להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן, לפי טבע, האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל, מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, ואבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא, וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אין. אי אפשר לחייב לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה. כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו כנבראים מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן הכל הוא בסופו של דבר קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא, לא, לא. להלן זה הנשי.
3: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נברא נברא. שמוליד את עצמו זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימו דעת לפשוט ורשימו דעביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע, אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. זאת אומרת, כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך, מה שהיה מאינסוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית. אורות וכלים משתלשלים. כן? הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצין וכלים, כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
4: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
2: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה רוחנית. פעולה רוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. אני, במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
5: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
2: סליחה?
5: בעולם הזה את החומר אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
2: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני? כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה אני מושך. כמה שאני שונא אני דוחה. כמה שאני אוהב אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן, בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, פי 243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה, פי 243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה. באביות. כך זה ברוחניות. אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת על המכניקה הרוחנית במונחים מאוד פשוטים. אם אין לך חוץ מאור וכלי שום דבר, אתה לומד סך הכל את שני ההבחנות האלה, כוח הנתינה, כוח הקבלה, כוח המשיכה או כוח התחייה. הכל רק שתי כוחות, שתי הבחנות. אין יותר. ואל תחשוב שבעולם שלנו, או בכלל באיזה מקום, יש יותר הבחנות. אלה סך הכל האופנים שונים של היחסים שבין שני הכוחות האלו. ולא יותר. כן.
5: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו את החומר.
2: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות שמתעוררות, והרשימות האלו מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל השתלשלות מאין סוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות, הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז רשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך, כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך, קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימו דהתלבשות הן לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימו דהאביות, אבל רשימו דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה, ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת גימל, אני נמצא בגימל אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
6: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים, הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסביר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
0: כן, מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום, כל מה שיש לנו, זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת, את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה שאנחנו עושים מתחת למחסום, זה לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
6: כן. שאלות? עוד אין שאלות? הנה, קולה. הראשון.
0: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
7: שתי שאלות. אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור? והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך? בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי, בלי מסך?
6: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי, אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור. במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, מסך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי יישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום ב', קבלת אורות תמיד עם המסך.
0: מה הייתה השאלה הראשונה?
7: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור? כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי, אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון, רצון? ש... זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה. איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
0: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים. אבל אם אתה שואל על השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה על מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה על מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא, ואז מורגש האור.
7: אבל לפני דקה דיברנו שאין כלי בלי מסך.
6: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה הרב אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו, לפי הרשימות האלה, במערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
8: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה? בעבודה שלנו, כי זה לא ברור, כאילו המצבים הם עוברים ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
6: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך לתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, עדיין אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מחסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט. כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה. כי רשימות צריכים לצאת. ורף אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב. קצב יציאת רשימות. אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת. ואנחנו, סליחה, אדם הראשון, כלי נשבר. ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
8: תודה.
0: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר אב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות, מאין סוף, עד שם, מלמעלה עד למטה.

0: עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך. אז רשימות שאנחנו ממשיכים הן בכיוון ההפוך. ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות. לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות, זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למעל המחסום, זה שמעל המחסום אנחנו רואים איפה אנחנו, רואים איזה רשימו מתגלה, רשימו דאוביות, רשימו דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת, יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות, באותו סדר שהם, שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
1: יש לנו Woman Latin 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masaj y entro en Lishma, entonces
3: que puede decidir querer construir el Adam, עד שאני משיגה לשמה ומסך, אז מי זה אני שיכול לרצות לבנות את המסך הזה?
1: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר שהוא אמר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה, יש לי רצון. והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא. אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Woman Spain.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que
3: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
1: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
3: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
1: כן, ילד.
0: מרכיב נוסף.
1: צריך למצוא בטקסט אולי.
0: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
1: שנייה.
0: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר, החלטה על המסך.
1: קח מיקרופון.
0: כן, הנה, שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
5: אולי מה שהכוונה היא, גורב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
0: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
6: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. תמצא זה בדקה 26-48 שניות. מה שנסי שאל, רב אמר לנסי, ענה על זה, אז תקרא בבקשה. רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
1: אולי, הנה.
6: מלמטה למעלה.
1: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות.

0: המסך. ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: תודה ל-Women Spain על הזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
2: Bonjour les amis, bonjour le climat mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les rechimot au-delà du maximum.
1: יש תרגום מצרפתית? אתה יכול לשאול שוב?
3: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the rishimot above the masach?
1: תודה, מרטין. מרטין שואל, איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך? אז כל העבודה שלנו, באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה, בקבוצה, בהתקללות בינינו, בעבודה על אהבת חברים. שמענו כמה שהרב דיבר על זה בשיעור הקודם, על כל ההבחנות האלה בין אהבת הזולת ושנאת הזולת, וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, זה הכל עבודה על הפיתוח הזה, על העלייה הזאת. זה הכל עבודה על הרשימות האלה. מה מתגלה לנו בדרך? מה זאת אומרת הכרת הרע? שאני פתאום מגלה שאני לא אוהב את הזולת. זה גילוי של רשימו. רשימו של שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. האהבה שהייתה הפכה לשנאה. ואת זה בדיוק אנחנו צריכים לתקן. כל המילים הלכאורה טכניות האלה, מדברות על היחסים בינינו, על הקשר ש... אם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן. מה עוד?
0: עוד. לטין שבע עליי.
4: Gracias, amigos. Preguntita, para acelerar la Rashimot, esta Rashimot, el surgimiento de
5: la Rashimot,
4: tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
5: כדי לזרז את יציאת הרשימות, האם אני צריך להשתוקק לאור של המצב הבא או לכלי של המצב הבא?
0: מי שמתקן את הרשימות שלנו זה אור, תמיד. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתקק לאור. אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אנחנו, זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה. אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי אור. אבל אור כבר מגלה את הכלי. ולפי המצב של כלי, הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו. אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון. אבל כל התיקונים, רק יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
1: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, הסתנה.
6: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
7: Шаману, что масах зе бами,
6: и как мы к нему...
7: Зе зе ши ахлата.
6: Чтобы от этого решения появился экран. Как вообще решение?
7: Эх ахлата мавиале масах. מה זאת ההחלטה הזאת ואיך מגיעים להחלטה הזו?
1: כן, שמענו את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות. זאת החלטה.

0: הקלטה ש... מה שלא יהיה, כן, טוב לי מותי מחיי. אני לא מוכן לקבל לעצמי. אם זה הולך אליי, אם יש לי איזשהו רווח מזה, אני לא רוצה את זה. זה הצמצום. הצמצום הראשון ש... שבו אדם עובר את המחסום. זאת ההחלטה, זה הרגע שבשבילו כולנו כאן, בשבילו כולנו עובדים.
1: ועוד החלטה, שאני מוכן שאליון יעשה איתי מה שהוא רוצה. להכל אני מסכים. אמנם זה קשה, זה נגד הרצון שלי, כי אליון תמיד נגד הרצון, כי הוא רצון להשפיע, אני רצון לקבל. אבל אני, יש לי כוח כזה שאני מסכים. איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל החברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
2: מה נותן לך כוח למסור הכל החברים?
3: אני מבין שמה שאני מוכן לתת להם, זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו. לזה קשורים הרבה הבחנות.
2: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל.
3: כן.
2: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול, ואתה רוצה אותו לעצמך. מה אתה עושה?
3: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
2: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמו את התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל? אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו, ימסור את זה לאחרים? יש לו יכולת כזאת כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו? או זה פשוט עובר עליו?
3: זה יכול להיות שהוא עובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
4: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו לחבר?
3: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
2: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה.
3: כן.
2: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
3: עכשיו?
2: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
3: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד. וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
2: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
3: למה לא?
2: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
3: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
2: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר. מספיק שמחוברים, והרגש
3: לא,
2: עובר.
3: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
2: אני שואל על פעולת העברה. כן, יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. כן. אני שואל על הרגשה שאני מרגיש. מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
3: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה, כמו שאתה מעביר לשימון נגיד, כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
5: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.
3: אם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
5: יש את הדוגמה של האורח ובעל הבית.
3: כן.
5: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מרזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
3: אתה קודם צריך להתחבר אליהם. ואחרי שאתה מרגיש שאתה מחובר איתם, אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
2: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
3: כן.
2: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
3: חיבור שבלב.
2: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
3: הרגשה אחת.
2: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
3: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
2: כן.
3: כולם.
2: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
3: אליו, זאת אומרת לבורא?
2: כן.
3: כן. אז אתם מתחברים בו.
2: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
3: זה כמו שבין בני אדם.
2: זה גשמי לחלוטין.
3: כן.
5: שאני עושה פעולה כדי להתחבר, כדי להתקדם ברוחניות. אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי, או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי?
3: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
5: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
3: שאתה רוצה שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
5: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
3: ודאי.
5: זאת אומרת, כל העשירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
2: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד ששיעור בוקר, שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם, זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאדם ככה יכול להשיג בצורה גשמית, אני אומר, פעולה, שמתחברים חברים, סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
3: נו.
2: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני לא משנה מה יביאו לי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאדם יכול ממש, אני שואל את עצמי אם יש משהו יותר גדול מזה, בעולם הזה.
3: כן.
2: יש.
3: הכוונה הזאת, כמו שאמרת, היא נותנת לך אפשרות לעלות מקשר פרטי לקשר כללי יותר.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
7: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה, לתפילה לבורא, שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
8: על ילדי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
9: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
10: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו. שזה יהיה רכוש משותף של כל העשירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
11: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
12: גם מה לרצות הזה, אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך היא נקראת האדם.
10: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, אף חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
13: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים, אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
7: כן, ככל שאנחנו מחוברים, אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
6: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה, אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל באי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה, חושך הגדול, ואחר כך באור הגדול, אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים, ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוכן דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוכן דנשמה יותר קטן,

0: ובבית מקדש שני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר, כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה, בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם, פונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי האור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי דאדם הראשון, וכך זה קורה, וזה נקרא יום ט"ו באב. כן, לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר, נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והמתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
0: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל גודל גודל עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
2: זה מגיעים בפני עצמם או כתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים?
3: Я говорю, раз, слышно?
0: Лучше.
2: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
2: והמצב הזה מגיעים בפני עצמם אלינו, או שבכל זאת הם מהווים תוצאה של מאמצים מצד התחתונים?
0: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה. אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? נו?
2: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
0: לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
3: но вот это именно это состояние это
2: אבל דווקא המצב הזה זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו של אהבה גילוי אהבה מצידו
0: אנחנו רוצים להגיע אליו ומתוך החושך שלא רוצים קודם כל לא שמים לב הבורא לא כל כך חשוב כן כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
3: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
2: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
0: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא, אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
3: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
2: тоже אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו באסירייה,
0: או איך? אני יכול באסירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לאסירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש, ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
3: Но это что-то, творец, это что-то, во что мы входим. Но
2: лаборе, это משהו של תוכו אנחנו נכנסים. כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
0: טוב, פיתי 30.
4: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
0: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
4: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
0: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה זה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
1: קטע מספר 5.
0: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענב ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
1: לא, לא, חס ושלום, איך פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
0: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
1: כן.
0: נו, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
1: אנחנו כבר ב5, רב.
0: ב5 כבר?
1: כן.
0: בסדר, ב5.
1: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם. ויש בחינה ממוצעת, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן, להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו, איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, ну, сина זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת התחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שזה הכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם, שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
5: Вот в любви к ближнему есть
2: באהבת הזולת предварительная ступень не делать כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא שנוא עליי?
0: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו, שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
2: אבל המרכיב ההכרחי באהבה זה מה שמתגלה בה. כלומר, זה שני מצבים של אהבה, אז כן, צריכים להתקיים.
0: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת האהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך אור, העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל, ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. Moscow 7.
7: Доброе утро, Раф.
2: בוקר טוב רב. אהבה כלפי הבורא היא מקור לכל העבודה הרוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם, זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
0: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו בזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה, כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא, וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא, או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה. אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
7: Рав, вот такой вопрос. Не делай ближнему.

0: אתה תלמד על, על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על, על עצמך. ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד. שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקומו, במקום השנאה, להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחרי צד. רחובות.
1: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן, אבל דרך לזה זה רק להשתדל בחיבור עם החברים, ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה, וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מק פרי.
2: Здравствуйте, Рав, мировой кли.
3: Шалом, Рав, кли עולמי. אם תוכל להסביר באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך.
0: חברים, איפה יש לך מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים. שחושך זה דחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלא העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה. אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
4: בורד וורד קלי. בורד
0: וורד וורד קלי.
4: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר, ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל, כן? ואז אני יענה לכם. אחר כך ומרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
4: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב. צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
4: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של ה...

0: תאים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם, וכולם יכולים להיכנס, ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
1: בדף הכולל?
0: כן, כן, ממש ככה.
1: לא. לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא, לא.
0: אוקיי, אז...
1: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני, לא, לא. הבינתיים כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני קולקל, פשעים יחסי אהבה, ויחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
0: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
1: כן. פיתי 12.
2: בוקר טוב רב. אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי, מה אני מרגיש כלפי כל חבר, מה?
1: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים. אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב. אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
0: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
1: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא ואהבתו אלינו. כן. כי?
0: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם, ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו, כי כן מתבטא במילה כמוך, כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה... סי. של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית, זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי. לכל ה... חלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח, חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי, וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
0: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
1: תל אביב 3.
3: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? מהבחינה הממוצעת הזאת.
1: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית ונתינה.
3: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
1: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור. כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
4: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
1: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
4: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
1: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מקס איקס.
5: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
6: בוקר טוב, מורה. אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
1: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו, ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא? זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
5: Ну, если можно, вот такой момент. Я думал, что
6: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
1: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך, שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר. פוקוס גרופ.
7: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד או ילד לאמא שלו, שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
1: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים ולעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו, בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת העירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו, וככה, ועושה אותנו.
7: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
1: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
0: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
1: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך. אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אימא ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו תשעה חברים, או נגיד, לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד, האדם הראשון, ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול, מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
8: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю?
6: Тома, בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי?
1: Не понял, повтори нормально.
6: תחזור, אפשר, לא הבנתי.
8: Как быть, когда я раскрываю,
6: כשאני מגלה שגם עצם רעיון של ההשפעה שנועה עליי?
1: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר ל... נקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
9: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
1: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מאין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת השפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? איתפו.
10: Buongiorno Rav, grazie per questa bellissima lezione.
11: Bocca tova, toda la shiura ifefeaze. La
10: domanda. Come posso misurare l'amore per il Borè?
12: איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
1: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל בשלוש בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים בחמש וחצי. אפשר להגיד בשש, אבל אני ראיתי שלקראת שש כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז משלוש עד חמש וחצי. אנחנו מגיעים לפני זה רבע שעה, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום בחיבור עם הכל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו, ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו בן, ערב. כן? ובמוסקווה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. אי תפרי.
13: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
12: תודה רב, בוקר טוב. כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
1: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב. להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז זה יהיה קל בהרבה, יותר קל לכל אחד מאיתנו, לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
14: Maestro, posso fare una domanda anche io?
12: Yes.
14: Ecco, maestro, quando sento un amico che dice queste cose, cosa posso fare?
12: Se mi מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות?
14: Questo è il nostro lavoro.
12: Come faccio? Che risoia עבודה שלנו אז.
14: Invece essere in d'azione.
12: איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסיריה? תודה.
1: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
15: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
1: כי אנחנו באמת כך שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב,
15: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
1: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
16: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא.
1: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
17: Я услышал, что
6: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
17: Как я могу стремиться к тому, что
6: איך אני יכול להשתוקק למה ששנוא עליי?
17: Я раскрываю, порой накатывает.
6: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים להעלות חשיבות בעשירייה.
1: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת. ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור. תל אביב 3.
3: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו. מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
1: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
3: משהו שנייה קטן, אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
1: לא, אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא, מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
3: הוא אומר, פעם כגבוה, פעם כקטן.
1: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך לעשות.
3: תודה.
1: ולד, כיף.
18: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
6: Потому что они צריך להופת החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס חזק כלפי החברים, חבר ראשון, שני, שלישי, מה זה אומר? שבזה אני מרגיש משהו. אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ. איך אני יכול להרגיש במשהו?
1: אני לא יודע, אתה תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
0: 8. כותב רבש.
1: כן, כן.
0: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב, יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו.
1: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
0: 9. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
1: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
19: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
20: я переживаю
19: его проблемы, сложностям,
20: то я автоматически пытаюсь ему помочь.
19: Но в то же время, это же запрещено,
20: помогать товарищу. להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים. תתייעץ
1: עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
0: בנוגע לדוגמה הזאת, שכמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת על ביטול ואהבת חברים, כאילו העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות, ו... כאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד, כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
1: נו.
0: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
1: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מה... לקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש. אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ו... ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודה, עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק... אנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים. אבל בעצמם, מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים, כי קוראים על זה, ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
0: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על ה... מקום על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים...
1: או זה חובה.
0: נכון.
1: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר על זה. כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן, הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, אין, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו. אלה שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונב מכולם. כן?
0: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
1: כן.
0: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
1: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
0: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
1: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
0: כן.
1: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
0: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה, זה מספיק הדברים האלה? לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
1: אני חושב שאם יום יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה, לכולם וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר. אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
2: My friends, The world kli is our following a
20: חברים שלי הכלי העולמי הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי ואני מאוד מאוד גאה בזה וזה נותן לי הרבה כוח ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו אז השאלה היא מה השימוש הנכון בגאווה איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת מחברים כאלה שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו
1: קודם כל צריכה להיות גאווה, כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים. שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה נגיד על כל הקבוצה הזאת שלכם וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח לבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים, וזהו, אני משתדל שסך הכל, כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב. חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
21: If can I ask again?
1: Yes.
21: If I think about it, if I think that this is a small group of
20: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
1: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל ה... כוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון והעיקר הקבוצה שתוכל לשמור עליכם בכל זאת דעת הקבוצה דעת הסירייה זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם כרמיאל.
22: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח, כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה הדחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
1: אתה התעייפת. איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
22: תודה רבה.
1: אדוני.
0: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבו של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג, כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלמה וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
1: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, ובזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזור. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך, שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם ממש בכוח שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
4: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
7: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
23: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני, שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא טו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, יחד נצליח.
8: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו.

0: עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב, חייב. כי זה אחד מהסירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה, שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
1: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני זה חיסרון לתכונת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת, אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים. יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש, וצריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך להיות בפנים. נעשה ונשמע.
2: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו אחרת, זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
3: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה, וחייבים לתת דוגמאות ו לראות את זה, אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעש, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד, לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: נמשיך. אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל: שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן לפי טבע האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל. מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו,

0: בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי. מה הוא אוהב ומה הוא שונא. וגם על ליבו של חברו. וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות, צדדיות, נוספות, תרגילים, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה. אבל לא בצורה ישירה. אין. אי אפשר לחייב, לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה. כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן הכל הוא בסופו של דבר קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
0: לא, לא, לא. להלן זה הנשא.
2: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
0: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נברא נברא. שמוליד את עצמו זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימות די התלבשות ורשימות די אביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע, אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. זאת אומרת, כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה ה... שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך מה שהיה מאין סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו, שם זה סתם מערכתית, אורות וכלים משתלשלים, כן? הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצים וכלים, כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
3: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
0: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה הרוחנית. פעולה הרוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. אני, במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
4: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
0: סליחה?
4: בעולם הזה את החומר אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
0: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני? כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה אני מושך. כמה שאני שונא אני דוחה. כמה שאני אוהב אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן? בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243 נדמה לי, ב-243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם...
5: יש לנו עוד שתי שיעורים ואנחנו צריכים לדבר איך אנחנו ממשיכים אחרי הקונגרס הזה שאנחנו נמשיך ממנו והלאה לעליות ועוד ועוד ככה שהמצב הזה הוא לא ייעלם אלא אנחנו נגדל ממנו והלאה נתחיל להתרחב ולעלות על זה נדבר אולי בשיעור הבא שיהיה לנו בתוריים ועכשיו נדבר בכללות על חוכמת הקבלה, על ספר שאנחנו לומדים, קבלה למתחיל ואני אתן חלק גדול יותר לשאלות שמאתמול עד היום אתם עברתם איזה מצבים שתוכלו לשאול עליהם ואולי נוכל לברר על דוגמאות האלו שנשמע מה קורה איתנו בדרך הרוחנית כשאנחנו נמצאים לאתר את עצמנו עלינו תמיד לחזור לתמונה איפה אנחנו נמצאים ומהמציאות הזאת אנחנו כבר נדע איך לקבוע על הדברים אנחנו נמצאים באיזה מציאות כמו שאומרים לנו מקובלים שכל אחד מאיתנו הוא איזשהו חלק ממנה שאם אני מרגיש את המציאות הזאת בתוכי אז מה שאני מרגיש זה נקרא העולם הזה this world אם אני מרגיש מחוץ לי מה שקורה זה נקרא עולם החיצון או עולם העליון או עולם הרוחני למה אני קורא אותו עולם העליון או עולם הרוחני כי אז אני מזהה שהוא באמת העליון שממנו אני מקבל לכל מה שאני מרגיש בתוכי אז הוא הקודם הוא יותר למעלה הוא הקובע כשאני מתחיל להרגיש את העולם הרוחני העולם העליון הזה אני מרגיש את הנשמות כמוני שהם קשורים יחד ביניהם כולם ככה יחד קשורים כי בגוף אחד קשורים התאים ואיברים ואני מרגיש את המנגנון הזה לפי כמה שאני יוצא מעליי מעל האגו שלי ונכלל בהם כמה שהרצונות שלהם נעשים יותר חשובים מהרצון שלי ובזה דיברנו שיש שני שלבים אם אני מתעלם מעל הרצון שלי שהאגו שלי הוא נעשה למטה ואני מתחיל להרגיש מה שקורה למעלה ממנו שזה יותר חשוב זה נקרא שאני יצאתי לדרגת בינה ואם אני עשיתי עוד פעולה שהאגו שלי עובד כדי לשרת את האחרים זולת שהם יותר חשובים ממש חשובים שאני עושה הכל כדי לשרת אותם זה נקרא שאני יצאתי לדרגת כתר שבזה אני ממש דומה לבורא שני שלבים האלה אנחנו עוברים בתיקון שלנו. ואז במצב השני נקרא שאני נכלל בעולם אינסוף ומגלה את הכל למערכת הנשמות בצורה מתוקנת, נמצא איתם בגוף אחד וזה הכל שייך לי. כשאני צריך להגיע לדברים האלו, אני צריך לחזור למצב איך שאני נמצא עכשיו היום. רחוק מאוד משני מצבים הללו. אני נמצא תחת המחסום. איך נקרא מחסום? מחסום. שידעו שזה מחסום, לא שזה זה כינוי אחר. צריכים לדעת הגדרות ב, ב, ב, ב, ב, בשפה המקורית. כי זה דבר שלא נמצא אצלנו בעולם הזה. אז אני נמצא למטה ממחסום. זאת אומרת, יש אצלי, בי, בתוכי, מחסום שאני לא יכול לעבור אותו נפשית כדי להתחיל להזדהות עם משהו שמחוץ לי. זה בלתי אפשרי. ואני נמצא כאן, אמנם שאני לומד קבלה ויש לי קבוצה, זה לא חשוב. זה בכל זאת יש ובצורה שסוגר אותי, פשוט מבודד אותי מהעולם הרוחני. מה לעשות שאנחנו נמצאים כאן? רק אם אנחנו מתארגנים בצורה הנכונה, זה סימן יחד, סיגמה. אם אנחנו מתארגנים להיות כמו שכאן, נשחק כמו ילדים טובים בגן ילדים, להיות טובים כמו הגננת, המקובלים אומרים לנו, הם ממליצים לנו להתארגן ולעשות כאלו תנאים שאז יחדור עלינו למצבנו אור מקיף. מאותו המצב איפה שאנחנו נמצאים, מחוברים בחיבור אחד, יחד ממש, מלאים באור העליון, במצב אינסופי ללא שום הגבלות. אנחנו שם נמצאים, ומאותו המצב העליון אנחנו צריכים לקבל הערה, השפעה, וזה ישפיע עלינו, ואנחנו נעלה ונעשה כך, נהיה כאלו. כמו שאני נכנס אפילו בעולם שלנו לאיזשהו מקום, הוא משפיע אליי ואני נעשה כמו המקום הזה. אנחנו לומדים את זה מהשפעת הסביבה על האדם. אז חוץ מהשפעה של הסביבה שאני מארגן בעולם הזה כקבוצה, כלימוד, כהפצה, שזה חייב להיות מאורגן אצלי היטב, אם אדם לא מארגן את זה, אין לו מה לקוות שיצא משהו. אנחנו עוד נדבר על זה. זה לימוד כל יום, לפחות שעה. זה קבוצה שאדם מרגיש שהוא נמצא בה כדי להתקלל בה, להכניע את עצמו בפנים, כדי לקבל מהם השפעה. יש על זה הרבה חומר כאן בפנים, בקבלה למתחיל, איך אנחנו צריכים לעשות. וזאת הפצה שאנחנו חייבים כלפי הבורא, שנתן לנו הזדמנות לבוא למקום הזה, למצב הזה, כדי להיות שליחים שלו ולהמשיך את המסר שלו הלאה לכל העולם. ואז לפי ההצלחה שלי בלימוד, בקבוצה, בהפצה, אני מיחד עם, ביחד על שלושתם מושך את האור העליון מלמעלה. למה? כי שלושת המרכיבים האלו הם בסך הכל מייצבים לי מצב העליון המתוקן, ששם אני בהפצה קשור לכולם, ששם אני לומד, זאת אומרת, אני כל הזמן משתדל להבין איך אני קשור עם כולם כדי להיות עם כולם בקומוניקציה נכונה, וכל הזמן אני דואג לקבוצה להיות בחיבור יותר ויותר, בהרמוניה ובהתעלות עד אין גבול שיהיה בינינו, כך כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל עושים מודל כאן בינינו בעולם הזה כלפי עולם הרוחני, ואז לפי החוק השתוות הצורה, לפי הסימילר, זה משפיע שדומה, קרוב לדומה. אז אני בזה מעורר השפעה אליי מלמעלה, עד כמה שאני רוצה להיות דומה ללמעלה. כמו שדיברנו, כמו שהקטן בעולם שלנו לומד להיות גדול. הוא פשוט מסתכל על הגדול ועושה כמו קוף מה שהגדול עושה. הגדול אומר איזשהו מילה, סתם אברקדברה. והקטן חוזר על זה בשיא הרצינות. וכך לומד, וכך מתפתח. וכך אנחנו גם כן בדיוק צריכים לעשות, כי זה חוק הטבע. ומלמעלה נותנים לנו אז תרגילים, משהו שאין תיאטרון כזה. ואנחנו צריכים בכל מצב ובכל תרגיל הזה מלמעלה לעשות ההתאמה לעליון. הוא זורק אותי, הוא עושה אותי שאני לא צריך, שאני לא רצוי, מבולבל, שאני בכלל לא שייך לו. הוא שם לי אלף ואחד כל מיני אכבדות, מחסומים קטנים, מחסומים. וכי זה חלק מהמחסום הזה הגדול. ואני חייב להבין את המשחק הזה, כמו שאנחנו עושים לילדים, נותנים להם כלים שבורים, כמו לגו, לבנות בית, לעשות כל מיני דברים. אנחנו רוצים שהם יעשו, שיעצרו, שיצייר, משהו לעשות. אנחנו שמחים שהם מתעסקים ביצירה. אבל מה אנחנו נותנים להם? דברים לא גמורים, מקולקלים שבורים. אז בוא נתפוס את השכל שלנו, להבין שאותו דבר כך עושים איתנו מלמעלה. ושאנחנו ילדים קטנים. באמת, עד כמה שאתם תתקדמו קדימה, אתם תרגישו כמה אתם דומים יותר לילדים. אני מרגיש את עצמי ממש ילד קטן. רואים את זה אליי, נכון? זה ככה. אני ראיתי את זה על המורה שלי, שהוא היה בן 85. זה ממש היה ילד שככה, עם עיניים גדולות, ככה מסתכל על העולם ומתפעל מכל דבר כאילו עכשיו נולד. כי הנשמה אין לה גיל. ואם היא מתפתחת, היא כל פעם מרגישה את עצמה, האדם מרגיש את עצמה, את עצמו, עם הנשמה כזאת, שהוא כל פעם כנולד חדש. אז יש לנו קבוצה, לימוד, הפצה, אנחנו צריכים להתארגן, נכון, אנחנו צריכים להיות בקשר עם החברים שפגשנו כאן, אולי לפתוח איזה דף, פורום, על קונגרס הנוכחי, ולשם לשלוח כל מיני דשים אחד לשני, ולעשות ככה, להתכתב על המצבים אולי, להמשיך את האווירה הזאת, ולהשתדל ממש כמה שאפשר להיות בקשר עוד ועוד ועוד יותר. שהרגשת האיכות שאנחנו יוצרים כך פעם בחצי שנה, שאנחנו עושים כאלה אירועים, כן? בצפון אמריקה, פעם בחצי שנה עושים אותם בישראל, פעם בחצי שנה אולי עושים אותם באירופה. אז שאירועים כאלו הם ייתנו לנו רק קפיצה למעלה, שמכל אירוע עוד יותר למעלה, כל אירוע יותר למעלה, ושומרים ומפתחים את מה שהשגנו. זה מאוד חשוב. אחרת זה באמת, זה כמו ש... הרווחתי היום משהו, ומחר זה נעלם. אז אנחנו צריכים לצאת מכאן, מצוידים באיך אנחנו נלמד ממחר, איך אנחנו נתקשר ממחר, איך אנחנו נשתתף ממחר בחיים שלנו, בהפצה, בכל הדברים, שיהיו לנו תומכים, הרבה אנשים שיהיו בקשר איתי, שאני ארגיש אותם, שריחוק הווירטואלי הזה, ריחוק לא וירטואלי, ריחוק הפיזי, הוא לא יגרום לנו ריחוק, אלא ההפך. אני ארצה להיות, אם אני ארצה להיות כמו שעכשיו בקשר לפחות, אז בסופו של דבר אני אגדיל את הקשר שלי עם האחרים על פני מקום הפיזי, על פני האגו שלי, ואז אני מרוויח. כבר יש לי כלי יותר גדול, כבר אני דורש מהאור המקיף שהשפיע אליי שיעזור לי להיות באותה מערכת, באותו הקשר. אנחנו נעבור אתכם עכשיו במקצת על מה שאנחנו לומדים. אני קצת אספר, כי יש כאן הרבה חדשים, על המבנה של הלימוד שלנו. ואחר כך נגיע לשאלות. מתוך המערכת איפה שאנחנו נמצאים, ברור לי שאני צריך ללמוד על עצמי, אני, ועל האחרים שמחוץ לי, והקשר בינינו, איך הוא עכשיו, ואיך הוא צריך להיות, כי בקשר ביני לאחרים, כאן ישנם 125 מדרגות, degrees, steps, degrees. וכאן זה כל העולמות. העולמות הנסתרות ביני לבין האחרים. וכמה שאני סוגר את הפער בינינו יותר ויותר, מעל האגו שלי, שהוא כל הזמן גודל, ואני כל הזמן על פני האובי שלו, אז יכול להתקרב לאחרים, זה נקרא שאני עולה בסולם המדרגות העולמות.

שאנחנו מתפתחים בצורה כזאת. האגו יותר גדול, אם אני סוגר אותו, אני עולה לעולם עשייה. איך אתה כותב? CH? H? לא יודע. אחר כך אני יורד לדרגה מספר 2 של האגו שלי. זה האגו שלי יותר גודל. ואני עולה מעליו אם אני מסוגל, ואז אני מגיע לעולם יצירה. לא יודע, יצירה. ואחר כך עוד אגו גודל בדרגה מספר 3. ואז אני עולה לעולם הבריאה. ואחר כך לדרגה 4 זה עולם האצילות. ואחר כך מדרגת 5, ואז אני עולה לאין סוף. לדרגת 5. לא. או אין סוף ואדם קדמון זה בתוכו. אז מה זה נקרא העולמות? שאני מתקן את האגו שלי מעליו, מעליו, להיות קשור עם האחרים. זאת אומרת, סוגר יותר מערכת ביני לבין האחרים. ומה שמתפתח בי כאן, זה נקרא הר סיני. ואז כנגד ההר הזה, או שכמו שבעל הסולם אומר, המתאפסים על הר המלך, וכל פעם יש שוטרים ושומרים שזורקים אותנו משם, כי אני לא מקבל בבת אחת אגו מספר 2, אגו מספר 3, אלה במנות קטנות, כי אני חלש, אני לא מסוגל לראות כזה לפניי איזה שנאה. כלפי אחרים שאני יוכל להתגבר עליה. לא מסוגל. או לראות דברים כל כך לא יפים, לא טובים באחרים, ולהצדיק אותם. אני לא מסוגל. או היגיון שלי, פתאום אני רואה עד כמה שאני צודק, עד כמה שהכל נכון לפי מה שאמרתי, מה שעשיתי, והם לא מסכימים. ואיך אני יכול לבטל על זה? איך אני אבטר על עצמי אם אני רואה שהכל נכון? יש כאן בעיה גדולה מאוד. כנגד רגש, כנגד שכל שלי, אני רואה את האחרים, אני בזה צודק, תראה איך מה שהם עושים. בכלל בשביל מה אני צריך לוותר על הכל וכו' וכו'. בקיצור, יש כאן הרבה מאוד עבודה והיא כולה רק בקשר עם אחרים בלקבל אותם למעלה ממני. בלי לבטל את האגו שלי, אלא למרות שכך אני חושב וכך אני מבין וכך אני מרגיש, זה נקרא למעלה מהדעת. זה שיטה אחרת ממה שבעולם שלנו, שסוגר עיניים והולך כמו ככה אחריו. לא, אני לא סוגר עיניים, אלא אני מבין שכך זה בתוך הטבע שלי. אני רואה את האחרים, זה הנקרא העולם הזה, ואני צריך לבנות מעל זה יחס עם האחרים בצורה אחרת, ללא שום קשר מה שאני מרגיש באגו שלי, בצורה אחרת, כמו שאנחנו קיימים בעולם הרוחני, ברצון חדש משותף. זה דברים שעכשיו עדיין אנחנו לא מבינים,
אבל רק תרגישו הבדל בין מה שהקבלה אומרת לנו ובין מה שאנחנו רגילים בעולם שלנו. כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. תכסה, לא למחוק. לא זוכרים, לא רוצים לזכור מה שהיה קודם, מתחילים דף חדש. זה גישה לא נכונה. אלה דווקא ממשיכים. אז מתוך זה יש לנו כבר הבנה מה אנחנו צריכים ללמוד. קודם כל בעל הסולם מתחיל, אנחנו חילקנו ספר קבלה למתחיל לכמה חלקים. זה לא יעזור. חלק ראשון, עת לעשות, זה מאמר של בעל הסולם, שהוא מסביר לנו שאנחנו נמצאים בזמן מיוחד, בהתפתחות מיוחדת, שדווקא כאן ועכשיו אנחנו חייבים, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, אנחנו הנבחרים מכל האנושות להגיע לגילוי עולם הרוחני על פני העולם שלנו, בנוסף למה שאנחנו עכשיו מרגישים, לגלות עוד מימד איפה שחיים אנחנו בצורה הנצחית בנשמות שלנו, ולחבר את השני העולמות האלו ולראות לכל האנושות שאנחנו חיים עכשיו כמו בהמות לפי פקודת הגוף הגשמי הבהמי, דרגת חי, ויש בנו נקודה שמושכת אותנו לדרגת המדבר. יש לנו שתי כוחות להגיע למימד הרוחני. כוח אחד מדרגת החי, בהמה, שמרגישה בעולם שלנו לא כל כך נוח וטוב, על ידי כל מיני אירועים שאנחנו עדים להם, וזה מלמטה, הגוף דוחף אותי לצאת מהמצב, רע לי. חוסר ביטחון, מה יהיה, מה יקרה, מפחד, לא טוב, לא נוח. הגוף, הכוונה היא רצונות אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זה גם כן גופים, גוף נקרא, רצונות גופניים. אני מרגיש בהם לא נוח. ואז אני מקבל דחף מלמטה, ויש בי גם כן נקודה מלמעלה, חלק אלוקה ממעל, שאני יכול לפתח את המשיכה הזאת למעלה, לא ששייכת לגוף, אבל לפתח את הנקודה הזאת אני יכול על ידי החברה, ועל ידי לימוד, ועל ידי הפצה. זה כבר משהו שימשוך אותי מלמעלה, לא ידחוף אותי מלמטה לברוח מהרע, אלא למשוך אותי לטוב. ואנחנו צריכים להשתדל שלא כוחות הרעים ידחפו אותנו, שנקרא בי איתו, אלא כוחות הטובים ימשיכו אותנו, שאנחנו נפתח אותם בעצמנו. כאן זה בבחירה חופשית שלנו, אנחנו יכולים להגדיל כוח המשיכה, ונצטרך לחכות עד שהייסורים ידחפו אותנו, אלא אנחנו בזה מזרזים את הזמנים וקובעים בעצמנו קצב ההתפתחות. וכך נתפתח. זה בעצם כל היישום של חוכמת הקבלה. כי על ידי כוח הרע אנחנו נתפתח כרגיל, כמו שהתפתחנו במשך אלפי שנים, על ידי הצרות שרצינו לעזוב את המצב הקודם ולהתקדם למצב יותר טוב. זה בצורה טבעית, כמו בהמה שבורחת מהרע. אבל צריכים לפתח משיכה לטוב. וזו בעיה, כי הטוב הזה לא רואים על ידי הבהמה שלנו. הטוב הזה רואים על ידי הנשמה. וכאן זה, לכן אני צריך
לתאר לעצמי את המצב הרוחני שאליו אני נמשך, ולא לדמיין לעצמי איזשהו תמונות כוזביות, שקריות. אלה רוחניות שהיא רוחניות, ולא לאיזשהו אוטופיה או לאיזשהו שקר שאני נמשך ובונה לעצמי כל מיני מצבים כאלו שאין לי איתם אחר כך מה לעשות. אלה שאני על ידי הסביבה הנכונה, על ידי המלצת המקובלים שמספרים לי מה לעשות, אני על ידי זה מגיע לבניית העתיד שלי, הרוחני, הנצחי, השלם, הנכון, כך הבדיקה שאני מגיע אליו, שכל פעם אני מגלה את עצמי יותר גרוע, יותר לא שייך לזה, מצד אחד, מצד שני אני מגלה כוחות שכן יכולים לעזור לי להתקרב אליו, וכל פעם אני מבין את המצבים שבהם אני מתקדם יותר, עד שמגיע למצב שבאמת הכל נפתח. וזה, אנחנו נמצאים לכן בדור כזה, כמו שכותב בעל הסולם, בעת לעשות, שכך אנחנו מתקדמים. וגילוי שלנו, ההתקדמות שלנו הוא צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. כמו שאנחנו ראינו כאן, הייתי באגו קטן, מספר אחד, עבדתי אליו, הגעתי למצב מספר אחד טוב, הרוחני, וממנו שאני הייתי בשיא שלו, מהפיק שלו, נפלתי למינוס שתיים. זה נקרא גילוי טפח וכיסוי טפחיים. שמה שהיה קודם, שהשגתי ברוחניות, עכשיו זה מתחסה ונעשה לי עוד יותר גרוע מקודם, כפול. אם אדם בונה לעצמו סביבה הנכונה, לימוד, הפצה, קבוצה, אם הסביבה מחייבת אותו להכניע את עצמו כלפי אותה הסיטואציה שהוא עכשיו נכלל, והוא מבין שזה מה שקורה, זה מה שהוא חייב לעבור, הוא צריך להשתמש בזה, אז הוא עובר. וממינוס 2 עולה לפלוס 2. לוקח לו זמן לאדפטציה למצב החדש, עד שהוא מעלה את עצמו על ידי הסביבה, לימוד, הפצה. הוא חייב לבנות משהו במצבים כאלו שהוא עובר עליהם כמו מטומטם. פשוט כך כתוב, כך אני עושה, אני לא מבין כלום. אומרים לי, אני הולך אחרי אחרים, אני לא מבין, אני לא יודע. ובצורה כזאת שהוא מקבל את ההנחיות ועובר עליהם, בצורה הזאת, כמו שדיברנו, שהוא כמו תינוק קטן, לומד מהגדולים, הוא מכניע את עצמו כלפי הסביבה, וכך מצליח. וכך עולה לפלוס 2. לעולם הבא, יותר עליון. וכך הם דרכי העלייה. כשהוא עובר את המצבים האלו, הוא צריך
לא לשכוח שיש רק כוח אחד, לא הוא ולא סביבה, אלא רק כוח העליון, הטבע הכללי, הבורא, שמארגן לו כל המצבים הללו. ובעצם הוא נמצא בקשר עמו. זאת אומרת, נכון שאני צריך להכניע את עצמי כלפי הסביבה, נכון שאני צריך ללמוד ממה שכתבו לאנשים אחרים חכמים, ולהתארגן כל פעם מחדש, אבל דרך כל האמצעים האלו, כל העטיפה הזאת, כל התיאטרון הזה, יש לי קשר עם הבמאי היחיד, שהוא מסדר לי את הכל לפי הכלל אחור וקדם סרטני. ואז אני לא סתם ככה עובר מדרגות, מתייחס לחברה, עובר מצבים אלה, אני כל הזמן נמצא בקשר עמו דרך האמצעים האלו שהוא שם לי כאדפטרים בינינו, שלאט לאט אני, כשמתחיל ללמוד אותם, אני רואה שכל האלו ההפרעות, העלמות בינינו, האדפטרים האלו, הם כדי לעזור לי לשנות את עצמי וליותר ויותר להידמות את עצמי אליו, לאותו הבמאי שמסובב לי הכל. ואז אני מתחיל לקבל את הסביבה, אווירה, חברים, לימוד, מורה, הכל כנציגים שלו. אני בכלל מפסיק לשייך להם איזה חשיבות וקיום בפני עצמם. אלה לאט לאט הם נעלמים, כי יש בהם איזה שליטה, איזה השפעה אליי, איזה כוחות משלהם. אלה יותר ויותר אני משייך אותם אליו, ובמידה הזאת אני מצדיק אותם ומצדיק את הבורא שכך עושה איתי, ונכנס אני בקשר עמו, ואז אני אוהב את כולם כי עזרו לי להידבק אליו. ואז כל העולם זה נקרא שכינה הקדושה, כלי אחד שבא האור ממלא את הכל, וכלי הזה הוא שלי. בהליכה הזאת כלפי אותו מפגש העליון שנקרא דבקות, יש לנו שלושה תנאים, שלושה הבחנות שאנחנו צריכים לשמור עליהם. זה אותה נקודה שלי שאני רוצה על ידה לעלות, לא על ידי איסורים, אלא על ידי משיכה שלי קדימה. וחברה, קבוצה, עולם יותר רחב, כל מה שאני מרגיש שאמצעי כדי לגלות בהם את הכוח העליון הזה, את הבורא, שאני אתחיל להבין בהם את הבימוי שלו, מה שהוא עושה לי דרכם, שאני ארצה לזהות את הפעולות שלו

מה שאני נמצא בכל העולם, ו שאני את הנקודה שלי שנקראת ישר כל ישראל, שנמשך לבורא, וסביבה קודם כל זה קבוצה, לימוד, מורה, הפצה, כל האלו שנמצאים שמכוונים אותי, ואחר כך כל הטבע בכלל, שאני מתחיל לזהות עד כמה שהכל זה שלם, והכל זה כדי לכוון אותי נכון, כולל התפוצצות וכולל רעידה וכולל איזשהו דבר טוב או דבר רע שקורה. ואותו הכוח העליון אחד, הטבע, הבורא, הוא כמטרה. וכמה שאני אשתדל לכוון אותם להיות יחד, כמו במצב הסופי, זה נקרא ישראל אורה את הקודש בריחו, חדו. בכל רגע, בכל מקום, בכל מה שקורה לי, ועד כמה שהמצבים שאני מקבל הם יהיו מצבים שרוצים לפרק אותי לחתיכות, פתאום איזשהו שמועות, איזשהו דברים, או פחדים, או חרדות, או הנאות, ואיזשהו דברים המושכים, מקצה לקצה. עד כמה שאני מחבר אותם כולם לפניי כאמצעי לאותה נקודת הדבקות, כך אני מתקדם. ולכן הכלל שלנו בעבודה הפנימית שלנו, הרוחנית שלנו, זה אין עוד מלבדו, שמאותו הבורא, מאותו כוח העליון, הכוח הכללי של הטבע, אני מקבל כל דבר, גם מה שמופיע בי בתוכי וגם מה שמופיע לי מבחוץ, והוא מחזיק את הכל. וזה אנחנו לומדים מתפיסת המציאות. שכל המציאות שלי, שאני מרגיש את עצמי, אני מרגיש אותו בתוכי. זה אני, כקופסה שחורה. וקופסה הזאת זה רצון. זה לא רצון, זה כמה רצונות. כמה שכבות. חמישה שכבות. אנחנו לומדים אותם משהאור ברא את הרצון, וככה הביא אותו בחמישה שלבים, מהאפס למצב האחרון. ולכן רצון הכללי שהוא נברא, הוא גם כן מחולק לחמישה חלקים. זהו. בתיקון שלי, בלהידמות לבורא, מרצון שכולו אגו ולעצמי, בלהתקשר לאחרים, אני מסוגל לראות בתוך הרצון שלי את כל המציאות מחולקת לשני חלקים. שזה נקרא שורש, נשמה,

שזה ודאי שקר. הכל נמצא בי. אלה הכלים שלי לא מתוקנים, שהם נותנים לי הרגשה כזאת יותר מעורפלת בהם, ואז אני מרגיש במקום חלקים שלי כאילו שזה לא חלק שלי. אני לא יודע איך לתת לכם דוגמה. לפעמים אני כאילו לא מרגיש איזשהו חלק בגוף שלי, משהו שהוא שייך לי. אני עושה משהו, אוי, מתחיל יותר להרגיש שהוא שייך לי. לא יודע איך איזה דוגמה לעשות. נגיד עם איזשהו בן אדם, אני עשיתי לו איזשהו דבר רע, פתאום גיליתי שהוא קרוב שלי, יותר שייך לי. זאת אומרת, זה בתוך החושים שלי ישנה הבעיה שאני מזהה חלק מהמציאות, דומם, צומח, חי ואדם, כוכבים, כל הגלקסיות, מה שתחתי, תחת רגליי על פני כדור הארץ, שאני מזהה אותם כלא חלקים מהגוף שלי. זאת אשליה שקיימת בנו. ומסבירים לנו את זה בתפיסת המציאות. ואז כל העבודה שלנו היא בתיקון שלנו, לעשות אותם כאחד. כשהאור מגיע, האור העליון, ועושה לנו תיקונים בתוך הראש שלנו, הוא מתחיל לצייר לנו מציאות אחת, שאנחנו מגיעים לאותה מלכות די אינסוף, ששם הכל אחד. ואז אני מתחיל להרגיש ולהבין שהכל יחד. על ידי חוכמת הקבלה אני יכול למשוך את האור ולהתחיל לזהות שזה כך, שכל העולם קשור עליי וזה שלי. עכשיו להרגיש את זה, ולא שכוחות הטבע והאסונות, מה שאנחנו עכשיו מתחילים לזהות, ילמדו אותי בצורה מאוד לא נעימה שאני קשור לכולם והכל קשור בי.

יש הרבה דברים שעליהם אפשר לספר, אבל החשוב ביותר זה לא החוכמות האלו, אלא אני אותם, אני ארגיש אותם, אני אבין אותם, אני אעבור עליהם. אלה השאלה, איך אני כמה שיותר מהר עובר ממצב למצב. המצבים האלה הם נמצאים בי. כל הרשימות האלו הם חייבות לעלות מתוכי, להתממש. זה בשרשרת בי נמצאות כל הנתונים, והם מתפתחים בי, רק האור העליון שמשפיע עליהם, אור מקיף, אז הוא מפתח אותם. אלה השאלה שלי כך, איך אני יכול לגרום לזה שאני אתפתח בצורה נעימה ובצורה מהירה? זה בעצם הכל מה שאני צריך לדעת. מה שאני ארגיש בדרך, אל תספר לי אפילו על זה מראש, זה לא חשוב. אני ארגיש בזמן שזמן יבוא. העיקר לעבור את זה ולעבור מהר למטרה הטובה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק החשוב ביותר בחוכמת הקבלה, שהיא נקראת סביבה.

0: כגורם להתפתחות האדם. כמו שבעולם שלנו, אם אנחנו נזרוק את התינוק כמו מאוג לבייר, אז הוא יגדל כמו חיה. אם אנחנו נביא אותו לסביבה הנכונה, אז בהתאם לסביבה כך הוא יגדל, ואין לו שום אפשרות לגדול ההפך מהסביבה. לכן עלינו לגרום לעצמנו סביבה הטובה להתפתחות, לא סביבה הטובה לאגו שלי, לא הסביבה הנוחה לי, לא הסביבה שמפרגנת לי ומגדילה אותי ומעלה אותי, אלא סביבה שכל הזמן לוחצת עליי ומחייבת אותי לעלות לדרגה יותר עליונה על פני האגו שלי ולקבל צורת ההשפעה יותר ממה שקודם. זאת אומרת, החברה לא כל כך נעימה לי, לבהמה שלי, אבל מועילה להתקדם לבורא. החברה שמביאה לי איסורים, כי אחרת אני לא אתקדם, מביאה לי דוגמה איך אני צריך להיות יותר משפיע. בקיצור, לא כל כך טוב לי להיות בחברה הזאת, ואני צריך לאהוב אותם ולרצות שיעשו לי כך ולהתכופף לפניהם ולהעריך אותם שיעשו לי כך, כי על ידם אני מתקדם כל פעם בסולם המדרגות, בהר המלך. בכמה שאני אקבל מהם דוגמאות יותר נוקשות, תנאים יותר לא נעימים, ויחד עם זה גם כן חשיבות המטרה, שיהיה לי מרץ, שיהיה לי חומר דלק לעלות. שני דברים אני צריך מהם: חשיבות המטרה ונבזות במצבי הנוכחי, מי אני. אז אני אתקדם על ידי סביבה כזאת ויצליח, הרוויח זמן והגיע למטרה. 99% מתקלות שלנו הם בזה שאדם בורח מזה. הוא רוצה שהסביבה תפרגן לו, שהיא תכבד אותו, שהיא תיתן לו אפשרות להתפתח לאגו שלו, שיוכל לשלוט, ובזה מפסיד בגדול. כי סך הכל קיבל הזדמנות לעלות לרוחניות על פני עצמו, ורוצה לעלות על פני האחרים. זה נקרא הופך קערה על פיה. וחיים עוברים ולא מסיק כלום. לכן לארגן סביבה נכונה זה בעצם הבעיה היחידה שיש לפנינו. כמו שלאדם שבעולם הזה הסביבה קובעת למה שייצא ממנו, כך ברוחניות הסביבה קובעת מה ייצא מאיתנו בהתקדמות הרוחנית. ולכן לפני שיעור, אחרי שיעור, בזמן השיעור, אני חייב כל הזמן לבנות את עצמי, אני בתוך סביבה, על ידי המאור המחזיר למוטף, שאני מתבטל כלפיהם אנחנו נעשים כאחד, ואז אנחנו באים, אני בא להתאמה לבורא. כמו שדיברנו, ישראל אורה את הקודשי בריך אוכלו. ולימוד אז הופך בשבילי להיות כמו משיכת המצבים המתקדמים, שאני משם מושך את האור, שהוא משנה אותי בהתאם לעוד דרגה, לעוד דרגה, לעוד דרגה, ואני מתקדם לאותו המצב בלימוד שאני צריך להשיג. ואז הלימוד הוא הופך להיות לא סתם לימוד תיאורטי, כמה שיש שם בעולם הרוחני, מספרים לי מקובלים, שם כל מיני עולמות, ספירות וכן הלאה. אלה אני מתחיל להרגיש אותם, הדברים האלו, בתוכי. כי בעצם מה שאני לומד, אני לומד על המצב המתקדם שלי, והמתקדם הוא הופך להיות הנוכחי. כך מתקדמים. נמצאים אנחנו איתכם במצב מיוחד, קיבלנו הזדמנות, כל אחד צריך לכבד את החבר שהוא אהוב של הבורא, שנתן לו רצון להתקדם אליו. לכן אנחנו צריכים לאהוב את החברים, כי כל אחד הוא ממש בן או בת האהובים של הבורא, שרוצה קודם כל שהם יתקרבו מכל האחרים. לכן חייבת להיות הערכה גדולה לחברים, גם כן הערכה גדולה מהם, מפני שהם אותם האיברים החשובים שקודם כל אני צריך למצוא איתם קשר בכל הגוף הכללי, בכל המלכות די אינסוף. הם החשובים ביותר, איתם קודם כל, זה כמו משפחה ועולם, משפחה בכל זאת יותר קרובה. אז הם המשפחה שלי, אנחנו כולנו שייכים למערכת פנימית אחת, וכל העולם סביב זה. אז צריכה להיות, לא חשוב איזה חברים, איך שהם נראים לי, לכל אחד יש תפקיד שלו, לאחד יותר חיובי, לאחד יותר שלילי אולי בעיניי, כמו בגוף שלנו, יש המון מערכות מנוגדות, הכל בא בצורה מנוגדת, ודווקא בשילוב המערכות מנוגדות, פלוס, מינוס, דופק, מכניס, מוציא, נשימות, מתרחב, מצטמק, כל דבר הוא נמצא בדבר והיפוכו. אנחנו צריכים, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, לא לבטל את הרע, להשתמש בו נכון. לכל דבר יש זמן מילוי, זמן פירוק ולכל דבר יש מילוי ואקום, מילוי ואקום. יש ממש הליכה ימין ושמאל לכל הצדדים, לקבל כל המצבים כמצב אחד. וביניהם לבנות, עם כולם לבנות את עצמנו. אם אדם מקבל ראייה כזאת, יותר בוגרת מתינוק, שרוצה כל הזמן רק מתוק, הוא באמת מתחיל לראות שאין חושך, אלא החושך הופך להיות לאור. אז נקווה שאנחנו נהיה ילדים טובים שנגדל. אמן. שאלות.
1: שלום, שלום לכולם. שמי אורן, אני משיקגו. והיום יום האם באמריקה נחגג, ובהחלט אני מרגיש כתינוק כאן.
2: Hello everyone, my name is Oren, I'm from Chicago. Today is Mother's Day and certainly I feel like a baby here.
1: ורציתי לשאול אותך, אני 5 חודשים צופה באינטרנט בשקידה ממוצע 3 שעות בערב, אשתי עשתה לי קצת הרבה סבל להגיע לפה, אבל הגיע לפה.
2: And I wanted to ask you, basically I've been studying for about 5 months, I'm really industriously every day for 3 hours, and my wife actually gave me a hard time coming here, but eventually she let me.
1: She let me, and she's here.
0: אתה הגעת לבד, כן?
1: לא, she's here.
2: No, she's here.
1: היא פה.
0: היא פה?
1: כן.
0: אתה לא מפחד ככה לדבר?
1: לא. אני איתך כעת, ואנחנו כולם תינוקות פה.
2: Well, no, I'm with you now, and we're all babies here.
1: עכשיו, הקושי שלי, אני מבין את המערכת, הלימוד, קבוצה, רב, ספרים.
0: אתה צריך להכניס שם בפנים גם כנשתך.
1: ואשתי.
0: כתוב, עזר כנגדו.
1: ודאי. גם אשתי. עכשיו.
0: ולכבד אותה על זה שהיא עושה לך הפרעות. לספר לה על זה, שהיא עושה תפקיד גדול מאוד.
1: רציתי לשאול אותך על
2: על
1: החוויה הרגשית,
2: about the emotional experience.
1: לחדד אותה בשבילי ובשביל אני מבין בשביל שאר הקהל פה.
2: To me and I understand the rest of the people here.
1: שעוברים ממצב הפסיכולוגי הרגשי,
2: what does it mean to move from the psychological mental state
1: למצב הרגשי הרוחני,
2: to the actual spiritual mental state.
1: ואני רוצה לחדד את זה יותר.
2: I'd like to make that clearer.
1: הבעיה היא,
2: problem is,
1: שרגשות מגיעים,
2: that emotions surface.
1: והשאלה היא בחוויה של המקובלים,
2: and then the question is whether in the experience
1: השלג,
2: of Kabbalists like the Ari, the Ashlag, Rabash,
1: חוויות שאתה עברת,
2: your experiences,
1: מה הייתה החוויה הראשונית שהאור מחזיר למצב פגש אותך או אותם, מה הם ירגישו? האם זו הרגשה של אהבה?
0: החוויה הראשונה, אני חושב שהיא שייכת לכולם. בכלל, האנשים עוברים אותם המצבים. חוויה הראשונה שאדם מרגיש שכל העולם ממלא איזשהו כוח אחד חם, ללא גבול, איזשהו רגש חם מאוד. כל העולם הוא כזה. והוא חי ורואה את האנשים ואת כל העולם, ויחד עם זה הוא מרגיש שהאוויר כאילו נעשה יותר סמיך, יותר חם, יותר עדין, יותר הוא מרגיש יחס רך אליו, רכות. זאת ההרגשה הראשונה שמגיעה לאדם, ובדרך כלל הוא שוכח עליה, אבל היא בכל זאת קיימת כדי לתת לאדם איזה מין הוכחה, תמיכה, לבנות בו איזה כלים חדשים שיתקדם. ואחרי ההרגשה הזאת הוא צריך הרבה מאוד מאמצים לעשות כדי להגיע לאותה הרגשה, ועלה להרבה מאוד פי מיליארד יותר חזק הרגשות חזקות, אבל שהוא כבר ישלוט בהם, הוא כבר יבין אותם, הוא כבר יעבוד איתם. ההרגשות האלו, מההרגשה הזאת הראשונה שסיפרתי ועד ההרגשות האחרות, כולם הם בתוך נקודה שבלב שמתפתחת בתוך כלי הרוחני ולא בתוך התופעות בימיות הפסיכולוגיות. זה הבדל ביניהם. בבקשה.
3: Hello, my name is John. I'm from Detroit and I want to know what when I'm brought a situation where I hate other people around me, what kind of feedback does the creator expect for me to advance?
2: ג'ון מדיטרויט שואל, ברגע שמביאים לי מצב כזה שאני מרגיש שאני שונא את האחרים, לאיזה סוג של פידבק, תגובה מצידי, הבורא מצפה?
0: יפה, שאלה יפה. למה שלא תשאל אותו? אני אומר ברצינות. ותתחיל לחשוב, מה הוא מצפה ממך? הוא הרי נתן לך את המצב הנוכחי, כל הפנימיות שלך והמצב מסביב, כמו שכאן ציירנו, שזה אני בשורש נשמה גוף, זה אני, וזה מחוץ לי, שזה נגיד הקבוצה, וזה כל האנושות, או כל העולם. All men, לא יודע, נגיד. הוא נתן לי את הפיצול האישית כזאת, כדי שאני אחבר הכל יחד. ואת הכל יחד, יתייחס אליו. ישייך אליו. אז בהתאם לזה אני צריך להגיב. והמשחקים האלו יהיו יותר ויותר מבולבלים מרגע לרגע. וכמה שאני אאתר במשחקים האלו כל פעם יד שלו דרך כל המציאות כמשחק, לכן זה נקרא עולם, העלמה כלפיי. יש איזושהי שכבה, שם בורא, כאן אני, וכאן זה עולם, בשכבה הזאת, הוא משחק איתי, מראה לי שישנם כאן אנשים, עולם, כדור הארץ, כוכבים, הכל, זה, זה. שאני הכל אייחד אליו, כולל את עצמי, עד שמגיעים לדביקות. זה מה שהוא רוצה ממך. אבל שוב, אתה צריך פשוט לשאול. תעמיד את עצמך במקום שלו, כי אתה רוצה להגיע אליו הרי. ואז אתה תדע מה לעשות. בבקשה. ג'פרי מניופלנד.
4: I don't worry. Rav. This is Jeffrey from Newfoundland. why do we sing Ime Ama Tov? When did this start? When we sing it, what we should we be demanding the moment we're singing it?
2: מה המשמעות בעצם של השיר הזה שאנחנו שרים הנה מה טוב, ובזמן ששרים אותו, עם איזה דרישה פנימית כדאי שנהיה?
0: בהתפתחות חוכמת הקבלה האנשים עברו מאדם הראשון שלפניו כולם היו כמו בהמות. אלפי שנים, 50,000 שנה היו מתפתחים גם לפני אדם. הוא הראשון שגילה את הקשר עם אלוקות, את כל הסדר, איך אדם צריך להתפתח. לכן לא במקרה קראו לו אדם. אמנם שההורים שלו לא הבינו למה הם קראו לו כך, אלה מתוך הטבע שמתגלה בתוך האדם.

0: גם כך אנחנו. והוא גילה את הכל הסדר. ואחר כך אחריו התפתחו 10 דורות מקובלים עד הנוח, ומנוח מאברהם. אברהם הראשון מכל הדורות האלה מקובלים, שגילה את חוכמת הקבלה כמדע, כי בעצמו היה מדען, היה אסטרולוג, אסטרונום, מחשב גדול, עבד בכל מיני פילוסופיות, בכל מיני דברים, עד שגילה דרך כל הדברים האלה חוכמת הקבלה. כותב על זה רמב״ם, מדרש הגדול, גם מקורות זרים. וכשהוא גילה את זה, הוא גילה את זה בכוח של כף אחד, ימין. כשהתחיל הלאה להתפתח, מגיע, הוא חיבר לעצמו אלפי אנשים. רמב״ם, המקובל גדול ממאה ה-11, הוא כותב, וגם כן מדרש רבה, יש כזה ספר שנכתב מימי אברהם, שזה לא הייתה סתם אברהם ושרה והתחילו לארגן שם משפחה, אלא אברהם היה מאוד ידוע בבבל העתיקה ככהן שלהם. הוא היה אחד מהאבות הרוחניים של בבלים. ובהפצת הקבלה שלו בבבל הוא משך אלפי אנשים שהלכו אחריו מבבל. זו הייתה קבוצה של אלפי אנשים, כך כותבים על זה המקובלים, היסטוריונים. זה, התורה מספרת לנו על אלו שהלכו בראש, אברהם, יצחק, יעקב, והם מהווים לנו קווי התנהגות. שאברהם זה קו ימין, יצחק זה קו שמאל, יעקב זה קו אמצעי. זה לא בנים שלו, זה שלבי ההתקדמות של הקבוצה שהלכה והתחילה לממש את עצמה כתנאי ואהבת לרעך כמוך. לייחד את כולנו על פני משבר שעברו בבבל, להתעלות מעל האגו, שכולם רצו לגדול עד השמיים, מגדל בבל, כולם הפסיקו להבין זה את זה, כי בכל אחד יש אגו משלו, והם התחילו מעל זה להתייחד. ובאהבה הזאת התחילו לגלות את הבורא. אבל בגילוי הבורא הם עברו כמה שלבים. שלב קו ימין, קו שמאל וקו האמצעי. הבנייה העצמית, העצמאית של האדם או של קבוצה להידמות לבורא ולהיות כמוהו עצמאי, שזה המטרה של הבורא, שאנחנו נהיה כמוהו עצמאיים, גדולים, שהנברא יהיה בהתאם לבורא, שלא יבייש את הבורא. אלה כמו ילד שאנחנו רוצים שיגדל אפילו יותר מאיתנו. אז הנברא חייב להגיע לדרגה עצמאית. כמו שדיברנו, דרגה עצמאית היא יכולה להיות רק בתנאי שבפנים בוער האגו, כוח האנטי חיבור, ועל פני זה מתחברים, שכל המינוס שבורא ברא הוא נמצא יחד עם הפלוס, עם כוח הבורא. דבר הזה התגלה בכלי שנקרא יעקב, שכבר התכונות האלו, הדרגות האלו, מהשורש, מהאפס, 1, 2, 3, 4, כל אחד קיבל ג' קווים. וזה 4 כפול 3, 12 בני יעקב, או 12 שבטים, שמכרו את יוסף לאביות, זאת אומרת, הכניסו אותו לאביות עוד יותר גדולה, שנקראת פרו, שהתגלה בהם כוח הרע עוד יותר גדול, ואז הם הרגישו כוח, נחיצות להתחבר, אז התחברו דווקא סביב היוסף, שלפני זה לא הבינו בשביל מה הוא. שהיוסף זה יסוד שמייחד אותם יחד בכף האמצעי, אם אתם זוכרים את הסיפור, אז הוא אמר, אתם צריכים להתחבר עליי. הם לא הרגישו, את התכונות האלה באדם לא מרגישים צורך החיבור כזה. ואז כשיוסף מחבר אותם יחד במצרים, שאין ברירה להתחבר, אז הם ישבו יחד ושרו, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. זאת אומרת, זה כניסת האגו הגדול לחיבור של ג' קווים, שבהם הם מתחילים להשיג את האלוקות בצורה עצמאית, זאת אומרת אמיתית, מה שבורא מלכתחילה, מתחילת האדם הראשון, כיוון שזה יקרה. לכן אנחנו, עם כל האגו שלנו, נקווה שהוא יגדל, רוצים כך להתחבר. ולכן אנחנו שרים זאת. ומפני שספר הזוהר הוא נכתב בקבוצה, כדי להביא אותנו לגמר התיקון, שקבוצה הזאת הייתה בגמר התיקון, אלו שיחד עם רבי שמעון כתבו את הזוהר. אז אנחנו לפני הלימוד מתכוונים שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, ובסוף הלימוד אנחנו מסיימים את זה עם השיר הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. דוד המלך כתב את זה בתהילים, שמספר שם על התהליך הזה באחד מהשירים. הוא מלווה לנו, הוא מהווה לנו כל המלכות, כל הכלי הכללי, כל הכלי אינסוף, נשמה הכללית, היא נקראת דוד המלך. לכן השירים שלו, 150 שירים שהוא כתב, פסלמס, הם כל כך מקובלים על כולם, כי הם מהווים כל המצבים שכל הנשמות וכל הנשמה הכללי עובר.
1: Hello, my name is Crystal. I'm from Chicago. We're talking today about going through different states, ups and downs at the convention. And it strikes me that as I keep running into Rav every time I get on the elevator, it's a good analogy for the states that we're going through here at the convention. They're much more rapid and sharper. On the one hand,
2: קריסטל משיקגו מספרת על זה שאנחנו דיברנו על העניין של העליות וירידות שמרגישים בכנס, וגם יש לה איזה אנלוגיה כזאת, כל פעם שהיא רואה אותך במעלית, בעצם זה באיזושהי צורה אלגורי לזה שהעליות וירידות כל הזמן קורים בצורה יותר תכופה ויותר חדה בכנס.
1: Yes, on the one hand, I want to accelerate through spirituality or to spirituality.

0: חברים, ערב טוב, חג שמח, בבקשה להתקדם, אלה שכבר סיימו עם האוכל, בבקשה להתקדם עם הצלחות, לשבת, לתפוס את המקום בשולחנות. אנחנו מתחילים ממש עכשיו, בבקשה לשבת.
1: One, two, one. Okay. One, two, three, four. מה קורה כאן בינינו? בחיי לא הייתי חושב. One,

0: חג ט"ו באב שמח. לא שומע אתכם, חג שמח. איזה יופי, מי שעדיין שם ליד הדוכנים של האוכל ומוזמן להתיישב בנחת. אני זוכר לפני הרבה שנים, לפי הסיפורים והדוגמאות, אתם תבינו גם בין כמה אני פחות או יותר. הייתי בן 16, ההורמונים עבדו ככה שעות נוספות, כמו בגיל הזה בדרך כלל, נורמלי מה שנקרא. ישבתי בתור לספר, היה שם עיתון, אתם יודעים מה זה עיתון, כן? לא באינטרנט, כזה מין עם דפים, היה פעם, עם תמונות, עיתון לאישה. ראיתי שם דוגמנית מאוד מאוד מפורסמת, שהייתה אז בתקופתו מפורסמת, והיא אמרה כמה משפטי חוכמה, מה שנקרא. ואחד המשפטים שלה היה, אני אוהבת אותך, זה מצב קיים, זו לא הבטחה לעתיד. ואני הייתי בהלם. אמרתי, זאתי שכולם חושבים שהיא כזאת, והיא רק דוגמן, היא תגיע רחוק. היא חכמה. אחר כך, בשנים, הסתבר שהיא הפכה לאשת עסקים מאוד מפורסמת, כנראה שהיא ידעה איך מתנהלים החיים, קראו לה פנינה רוזנבלום. כן. והתרבות הייתה תרבות כזאת של לומדים משירים, אני זוכר את הכבש ה-16. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה ואת אבא ואת אמא, אבל הכי הכי, אני אוהב אותי, נכון. נכון. וגם זה עשה לי איזשהו זיק כזה, כי כל הסיפורים שלימדו אותנו וסרטים וכל כך הרבה משאבים הושקעו בלמכור לנו אהבה. אהבה בסרטים. כמעט כל סרט, אם הוא רומנטי, אם זה סרט פעולה, לא משנה מה, מאיזה שניים שהם לא מכירים אחד את השני ופתאום הם רבים ואחר כך זה, ולאט לאט ובסוף, כך או אחרת הם צועדים יד ויד אל עבר השקיעה. מה יש אחר כך לא מספרים לנו? אהבה, אהבה. ארקדי דוכין כתב שיר מקסים, ארקדי חבר שלנו פה, לומד איתנו כבר הרבה שנים כאן. כתב פעם שיר, מי אוהב אותך יותר ממני, נכון? מי אוהב אותך יותר ממני? אז ברור מי אוהב אותך יותר ממני. גם כשאת עצובה, מי אוהב אותך יותר ממני? את, נכון. כי הטבע שלנו הוא כזה שכל אחד אוהב את עצמו. מישהו כאן אוהב חיות, איזושהי חיה, סתם, כלב, חתול, משהו. מי כאן? איך קוראים לך? יוסי, יוסי, יוסי, קח מיקרופון רגע. סליחה, שאתה באמצע
1: יוסי
0: האוכל.
1: יוסי באמצע המלפפון, מה?
2: לקחתי.
0: יוסי, מה אתה אוהב? כלב, חתול, מה?
2: כלב.
0: כלב, מה אתה אוהב בכלב שלך?
2: חולה עליו, קוראים לו פאפי.
0: פאפי.
2: דבר כזה, אבל.
0: כן.
2: הוא מתוק, הוא נשמה טובה. הוא עושה לי טובה שאני בא לישון, הוא משאיר לי קצת מקום.
0: כן.
2: כן.
0: ומה אתה אוהב בו?
2: את השקט שלו.
0: מה זה עושה לך?
2: עושה לי טוב.
0: עושה לך טוב.
2: גם הוא אוהב אותי דרך אגב.
0: לא, זה ברור.
2: רואים?
0: כן.
2: כל פעם הוא בא אליי לקבל פרס, כאילו הוא אוהב אותי. הוא בא לקבל פרס.
0: כאילו הוא אוהב אותך. יפה. מישהו עוד כאן אוהב חיות? תודה יוסי על השיתוף. איזושהי חיה, משהו? לא? כן, מי הצביע כאן? אני לא רואה. כן. מיקרופון, איפה המיקרופון? אין לנו מיקרופונים? הנה, יעבירו לך משם. הנה, קיבלת, יופי. תודה.
3: ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב.
3: כן, אז מה אני אוהבת בכלב שלי?
0: כן.
3: שהוא מקבל אותי בשמחה תמיד.
0: כן.
3: הוא אוהב אותי ללא תנאים.
0: כן.
3: והוא שומע לי מה שאני מבקשת ממנו.
0: כן. לא אמרת לקהל, איך קוראים לך?
3: הדס, נעים מאוד.
0: אז קודם כל תודה הדס גם. מה משותף ליוסי ולהדס? שהם אוהבים את הכלב שלהם, נכון? אבל שימו לב על מה הם סיפרו, על מה הם דיברו. על ההרגשה שלהם, נכון? כמה טוב להם שהם ליד הכלב. הכלב הוא האמצעי לגרום לי הרגשה טובה. נכון יוסי? נכון הדס? ואז אני קורא לזה, אני אוהב אותו. אבל את מה באמת אני אוהב? אותי, את ההרגשה שלי, שאני, טוב לי, מזה שמשהו חיצוני גורם לי הרגשה טובה. ולמה אני עושה את כל ההקדמה הזאת? כי עולה פה שאלה. אחרי כל מה שאנחנו כמהים אליו, אהבה, נכון? יש אהבת אם, נחשבת אהבה ללא תנאי. ויש המון סיפורי אהבה, והרבה פעמים מתערבבים, לא ניכנס לזה בין התאהבות, שזה מצב הורמונלי, כן? כך אדם נורמלי, תזריק לו איזשהו כמה הורמונים, תראה לו איזשהו אובייקט והוא מאוהב בו, זה כבר הוכח, לבין המציאות. האם יש במציאות דבר כזה שנקרא באמת אהבה? שאני באמת יכול לאהוב מישהו בלי לחשוב על עצמי בכלל? ולא בגלל ההרגשה שזה עושה לי טוב, אלא בגלל שאני פשוט אוהב אותו או אותה. האם יש דבר כזה? אנחנו נשתדל היום במהלך השיחה שלנו, הדיון שלנו, החגיגה הגדולה הזאת שקורית פה, נשתדל לענות על השאלה הזאת. ולשם כך אנחנו מאוד מאוד נרצה לשמוע ולראות את הרב דוקטור מיכאל לייטמן בקליפ מספר 1, שיספר לנו קצת על השורש של ט"ו באב, החג הזה, חג האהבה. בבקשה.
4: אהבה זה מטרת ההתפתחות שלנו, שלנו ושל כל העולם. כל החיים שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, כל ההתפתחות שלנו, זה כדי להגיע משנאת חינם, שאיתה אנחנו נולדים, זה הטבע שלנו, לאהבת חינם. להשיג את האהבה, אנחנו באמת צריכים לפני זה להיות במצב ההפוך ממנה, שאין אהבה ללא שנאה, כמו אין אור בלי חושך, שכל דבר הוא מושג מהיפוכו. זה לא צריך להיות יום שאנחנו סגורים בתוך משפחות ונותנים זה לזה שוקולדים. אלה, זה צריך להיות יום שאנחנו מתקרבים כל הבני האדם בכל העולם זה לזה, ואז בקשר בינינו אנחנו משיגים כוח הכולל בינינו, שזה כוח הבורא. בורא זה אהבה. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם השלבים שבהם אנחנו מגיעים לאושר האמיתי. אז שיהיה לכולנו ט"ו באב שמח, מאושר, יום שלא נגמר של אהבה.
5: יש לפעמים משפטים כאלה של הרב לייטמן, שכשאני שומע אותם אני אומר, רק בשביל המשפט הזה שווה לחיות ולחשוב עליו כל החיים. מה הוא אמר פה נגיד? קודם כל הוא אמר שאהבה היא המטרה של כל ההתפתחות שלנו כבני אדם, כפרטים, של כל העולם בכלל. זה כבר מעיף לי את המוח. יש איזו מטרה לכל הדבר הזה שקוראים לו חיים, והמטרה הזאת היא מוגדרת כאהבה. כבר זה משמח, כאילו בתוך החיים האפורים שלי כבר משמח שיש איזה קרן אור כזאת שמסמנת לי מטרה גבוהה. מה עוד הוא אמר? הוא אמר שכדי להשיג את האהבה צריכים להיות לפני זה במצבים הפוכים ממנה. האם זה לא רק פאפי פאפי לוי דווי? האם נותנים גם כאפות? אתה מרגיש שכולך פרפרים בבטן וזהו. זאת האחת, זה האחד, ואתה אומר איתה, איתו זה לנצח נצחים. הילדים שלי זה כבר מדור יותר מפותח, הם אומרים, איך בוחרים אישה בבדיחות הדעת, או איך בוחרים גבר, לפי מי שיהיה לך כיף להתגרש ממנו. עכשיו, אם זה לא היה עצוב, אם זה לא היה עצוב, אז היה אפשר לצחוק, אבל זה עצוב. זה עצוב. אהבה זה משהו חמקמק. אתה רוצה אותו, מתפלל אליו, רודף אחריו, וכאילו כשאתה שם את היד ואומר זהו, פתאום הוא ככה כמו חול מבין האצבעות על חוף הים, זולג. אולי הבן אדם נשאר והרגש נעלם. לאן היא הולכת האהבה? כאילו כולם רוצים אותה, כולם צריכים אותה, זאת אנרגיה של חיים, והיא בעייתית כזאת. למה זה קורה? שאלה. עוד אמר הרב פה שיש כוח כולל שאותו אנחנו יכולים לגלות בקשר בינינו, ולכוח הזה קוראים אהבה. והכוח הזה קוראים לו גם בורא. מה זה בורא? בורא מלשון נותן חיים. יש לנו כאילו התחלות. החיים, הטבע, נתנו לנו התחלות שאיתם אנחנו יכולים לגדול. לגדול מתוך חיפוש, לגדול מתוך מחקר של עצמנו, של הזולת, של הקשרים בינינו, של הטבע הזה שבתוכו אנחנו נמצאים. אתה מסתכל, אתמול הייתי אצל אבא, אני מושבניק, ממושב אלישיב בעמק חפר. יום שלישי זה יום הורים, אנחנו מבקרים את אבא שלי באלישיב ואת אבא של אשתי בנתניה. אנחנו גרים בפתח תקווה, וכל כניסה שלי לתוך המושב, ככה עם האוטו, הרי הפקקים, שעה וחצי פקקים, בסוף אתה מגיע אל הנהלה והמנוחה, נכנס למושב, אני כאילו סרט, החיים שלי כאילו מתגלגלים. הדברים כאילו פשוטים, אתה מסתכל לשמיים, אתה רואה שקיעה, אתה רואה את השדות של עמק הפר, אתה רואה את הנהל. בטבע הכל מושלם, כל קוץ קטן הוא שלמות. ואצלנו הכל בלגן. למה זה ככה? למה זה ככה? תינוק קטן נולד מתוך האהבה של אבא ואמא, הם עוטפים אותו בכל הטוב שרק אפשר. הוא גדל עטוף, מוגן, מתפתח יפה. עומד על הרגליים, גדל, האם מתחילים לתת לו כאפות? מקובלים אלה אנשים שהקרו את ההידה הזאת הקיומית. והם גילו שפתרון מלא של ההידה דורש מאיתנו לברר בעומק חדש לגמרי את מושג האהבה. את כוח האהבה. אז היום בערב שיש לנו כאן, הכי כדאי לנו זה לבוא פתוחים עם סימן שאלה. לא לקדש את מה שידעתי והרגשתי עד עכשיו, לפתוח את עצמנו למרחבים חדשים. יש ממש סולם של התפתחות במעלות האהבה, ושמה מחכה לנו כל הטוב שאנחנו תמיד חולמים עליו. הכי פשוט, הכי נקי, אז אנחנו מחפשים אהבה. נעזר בדברים שכתבו המקובלים, ונתחיל עם קטע מספר אחת.
0: קטע מספר אחד, הרבש, הרב ברוך שלום אשלג, אומר לנו כך, יש אהבה עצמית, ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. אז יש אהבה עצמית, על זה דיברנו קודם, אפשר לדבר על זה עוד שנים רבות,

0: איפה הבורא? הוא מתגלה למישהו כאן? אז הוא אומר, יש בחינה ממוצעת ביניהם, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. זאת אומרת, יש לנו במציאות אותי, ואני אוהב את עצמי. לגיטימי, טוב, בסדר גמור, כל אחד מרגיש כך, אחרת לא היינו חיים. ויש סביבנו עוד הרבה דמויות, עוד הרבה כאלה כמוני, שכל אחד יש לו הרגשה של עצמו. אם אני אצליח במשהו לאהוב את הדמויות האלה שמסביבי, חברים, משפחה, אהבות למיניהם, עד כדי שאולי יום אחד נצליח לאהוב את כל העולם, את כל האנושות, עד כדי כך. אבל נתחיל עם האנשים הקרובים אלינו, בסדר? שבאמת הם חשובים לי יותר ממני, אז אני אתרגל את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני אגיע למצב שאני באמת כבר לא חושב על עצמי, אלא חושב ומרגיש את מי שמסביבי. ואז הוא אומר לנו, אם נעבוד על זה, שזה האמצעית, פתאום נרגיש כוח אחד שנמצא בהכל ביחד. כוח אחד שאין לו שם אחר אלא אהבה. שזה נקרא אהבת השם. אי אפשר ישר להגיע אליו. אני לא יכול עכשיו לעצום עיניים, אני אוהב אותך ואתה אוהב אותי. כי כשאני פותח את העיניים, יש המון אובייקטים מסביבי שמפריעים לי בקשר הזה איתו. אומרים לו, לא, הם לא מפריעים. הם הדרך אליו. וזה נקרא, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. זה כלל שכולל את כל התורה בפנים. הכל כולל בפנים, למה? כי אם באמת תגיע לאהבת הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך, תגלה את אהבת השם, שזאת תכלית המציאות שלנו. להיות בכל רגע בתוך כוח האהבה, בתוך הרגשת האהבה. וכאן אורן קטע מספר 2.
1: אומר בעל הסולם הרב יהודה אשלג, וזה ששיער הלל הנשיא, הלל הנשיא זה מקובל מהתקופה של התנאים, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. הטופ של ההתפתחות של האדם זה שהוא מגיע למימוש מלא של הכלל הגדול שכולל את התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. ולמה זה מוגדר כדבר שכולל את הכל? כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. תכף נסביר. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. יש אני, והחומר הפנימי שממנו אני עשוי, זה רצון לקבל הנאה ותענוג. רצון ליהנות. אני רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ויש לי תמונה פנימית שאם אני אשיג את הדברים האלה שאני רוצה, זה יעשה לי טוב. לכן אני עובד בכל הרמות, מנטלית, פיזית, כדי לממש ולמלא ולספק את הרצונות שלי. ולידי יש בני אדם אחרים שנקראים הזולת. לא הילדים שלי שקרובים לי יותר מעצמי ואני מוכן לעשות בשבילהם, אפילו שזה כאילו על חשבוני, כי אני מרגיש הנאה בתוך הכלים שלהם יותר ממה שאני מרגיש בכלים שלי. שכואב להם משהו, אני לא ישן בלילה, לא הם. זולת פירושו מישהו זר, שאין לי אליו כזאת תחושה טבעית מצד הטבע. אוקיי, אם כלפיו, כלפי הזר, אני אצליח לפתח יחס שנקרא אהבה, כלומר, להעמיד את עצמי, כדי למלא את הרצונות שלו, במקום הנטייה הטבעית למלא את הרצונות שלי. אז זה יקרה שרכשתי אהבה לזולת. זולת פירושו מחוץ לי, שלא מורגש בי קרוב, אלא מורגש בי כרחוק. ואם אני אעשה כזאת פעולה, שהיא על טבעית, שחשבים על זה באמת באמת לעומק, אז אני אתקרב למושג הגבוה שנקרא ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל

0: מעודך. אתם זוכרים מאיפה הפסוק הזה מגיע? משמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כולנו מכירים את הביטוי. מה הוא אומר? הוא אומר שהאנשים שחקרו את עצמם ואת הטבע הסובב, עד הסוף גילו שבכל הטבע פועל כוח אחד, שהתכונה שלו היא אהבה טהורה. תקראו לו הבורא, תקראו לו האלוקים, תקראו לו, לא חשוב איך. חשוב מה טיבו. תכונתו היא אהבה והשפעה טובה. הוא מקור החיים וממנו מתפשט רק טוב. הוא הסיבה הראשונה לזה שאנחנו עשויים מחומר של רצון לקבל הנאה ותענוג. החומר הזה נברא על ידי הכוח שמוגדר כלפיו כעליון, מתוך רצונו של הכוח העליון לתת, לאהוב, להשפיע טוב. כדי שיהיה לו פרטנר, הוא יצר נברא עם רצון לקבל את הטבתו. אלה שני כוחות היסוד שמהם מתחילה המציאות להתהוות. אנחנו תוצאה מהכוחות האלה. אז נתנו לנו זולת כדי שיהיה לנו מישהו שעליו נוכל למדוד את היחס שלי לעצמי, לעומת היחס שלי לאחר, כדי להגיע למצב שיהיה לי איפה לקלוט את כל הטוב האינסופי שמושפע מהבורא לבריאה. אני ממשיך, כי באמת הם היינו הך. האהבה לזולת והאהבה לבורא, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו, נפשו ומאודו. זה מאוד יפה. יש לבעל הסולם משפטים שמעיפים לך את הראש. בעל הסולם אומר פה שהביטוי הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אם אתה רוצה פרקטית להתפתח מבחינה רוחנית, תגיד אותו גם ביחס לזולת. ואהבת את, את, את, את חברך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. למה המקובלים לוקחים אותנו למרחב של יחסי, מהמרחב של יחסים בין אדם לכוח הנעלם, למרחב שנמצא מול אלינו, אני והזולת? כי שמה אי אפשר לטעות. מיליארדי אנשים בעולם מרגישים חיבור לכוח עליון, לאללה, ללא חשוב איך נקרא לו. בני כל העמים, בני כל הדתות. חצי עולם מאמין שהוא קיים, חצי עולם מאמין שהוא לא, תלוי באיזה בית נולדת, איזה חינוך קיבלת, אבל אלה שהם בעניין, מרגישים שהם מחוברים. אם הייתי יכול להכניס אדם לתוך מכשיר רנטגן רוחני, ולבדוק את היחס שלו, לא לכוח ההוא, אלא לבן אדם שלידו, הייתי מקבל תוצאות מפתיעות. המקובלים שולחים אותנו לעבוד בתוך משולש, והם אומרים שאם אתה רוצה להתפתח כאדם עד לרום המעלות שלך, וזו התפתחות פנימית שאף אחד לא רואה, אתה צריך לפתח את עצמך כך שהיחס שלך לכל מה שזולתך יהיה כמו היחס שלו. הוא כולו אהבה, והוא נסתר ממך כדי להשאיר לך מרחב של גדילה. מה אתה עושה במרחב? מתחיל למדוד מהי התכונה הזאת, למה היא אצילית, למה היא נעלה, מה היא יכולה לפתוח לך שאין לך עכשיו. אני רוצה עכשיו שנראה משהו שצילמתי עם הרב לייטמן לפני כמעט 20 שנה. בואו תהיו איתי, ניכנס איתו לטיול. קליפ מספר 3 בבקשה.
1: מה זה אהבה? למה כל אחד רוצה אהבה? למה כל אחד מתרגש שהוא שומע את המילה הזאת?
2: כי אהבה היא מילה, באמת מילת קסם. שאהבה נקרא שאם מישהו אוהב אותי, אני יכול לסגור את כל החושים שלי, אני יכול לסגור את עצמי, אני פשוט יכול למסור לו את עצמי. סך הכל אהבה זה מילוי הכי גדול, אינסופי, לא מוגבל. יש אהבה טבעית, אמא לילד, יש אהבה שהיא בנויה על ההורמונים, גנים, יש אהבה של בין הקרובים, יש אהבת המולדת, יש אהבת העם, עולם, יש אנשים שאוהבים חיות, יש אנשים שאוהבים אוכל צמחי, יש ויש, כן.
1: מכוניות, כדורגל.
2: השאלה מהי אהבה? אז לפי חומת הקבלה, האהבה היא שאני קודם כל מתעלם על האגו שלי, ללא חשבון, שום חשבון לעצמי, שום חשבון לעצמי, זאת אומרת, האם יהיה לי מזה רווח או הפסד, לא חשוב, ואז אני מתלבש בתוך השני, בתוך הרצונות שלו, בתוך מה שהוא רוצה, ואז כל כולי אני כדי למלות לו את הרצונות, את התשוקות שלו.
1: אבל למה שאני ארצה כזה דבר? אני רוצה שיאהבו אותי.
2: נכון. או שזה בא מצורה טבעית, כמו שאמרתי, מצד הטבע יש לנו דחף כזה, אבל אנחנו שואבים לזה בגלל שהדבר הזה הוא נמצא למעלה מהטבע.
1: לאהוב?
2: כן. האהבה זה באמת מילה קסם. היא אומרת לנו המילה הזאת על זה שקיימת הרגשה מעל הגבול שלנו, מעל הדאגות ו...
1: מה זה מעל הגבול שלנו?
2: מעל החיים. מפני שאנחנו בנויים מאגו, מרצון אגואיסטי לקבל, ליהנות, כל הזמן למשוך לעצמו, בנויים במיוחד כדי על פני החומר הזה, על פני התכונה הזאת לקבל, ליהנות, לגלות צורה הפוכה.
1: מה זה הפוכה ומה רע כל כך בליהנות?
2: לא, ליהנות זה לא רע. הבעיה היא באגו, ליהנות בזה שאני מעל כולם, שאני מנצל את כולם.
1: שאני אוהב רק את עצמי?
2: שאני אוהב את עצמי.
1: זאת אומרת, הבעיה שלנו זה אהבה עצמית? זה מה שאתה אומר?
2: כן, כן. ואם במקום זה שאני מרגיש את האהבה שלי עצמית, עד כמה שהיא הורסת אותי, עד כמה שהיא מגבילה אותי, עד כמה שאני שונא את כולם, ובזה בעצם אני נשאר ריק.
1: אז איך יוצאים מתוך הלופ הזה? אם אתה אומר שהכל אני עושה בשביל רווח
2: כלום.
1: עצמי, איך אפשר לצאת מהמעגל הזה של רווח עצמי?
2: לא יכולים.
1: ולבוא לאהבה, אהבה, אהבה.
2: לא, להתעלות קודם כל מעל הטבע.
1: איך?
2: אך ורק על ידי חומת הקבלה.
1: למה זה אך ורק על ידי חומת הקבלה? מה יש בה? מה המטמורפוזה שהאדם עובר בזכות החומה הזאת?
2: היא מגלה לנו אותו הכוח, האהבה מצד הבורא, הוא מתחיל להשפיע עליך כך שאתה רוצה גם כן להתעלות מעל האגו שלך, ולהגיע להדדיות. ואז אתה מגלה שיש כאן מערכת חוץ ממך, מערכת הנשמות, הרצונות, שאם אתה מתייחס אליהם באהבה, שם אתה בדיוק נפגש עם הבורא. אחרי שאתה מרגיש את הכוח הזה ממנו, ואחרי זה שאתה מרגיש שאתה רוצה גם כן לעשות כך, אז אתה מחפש באיזה אמצעים אתה יכול להגיע לזה, ואז יש לפניך אמצעים. אמצעים זה כל הנבראים. זאת אהבה אמיתית, כי אנחנו פועלים כנגד חלק הנצחי שבאדם, ורוצים לפתח אותו ולמלות. ואם אנחנו נותנים לו ההרגשה כזאת, ההזדמנות כזאת, בעבודה שלנו אליו, והוא מתחיל להרגיש את החלק הנצחי, ובזה גם כן מסדר את כל החיים שלו בצורה כזאת, שהם נעשים הכי בטוחים, שלווים, והוא מרוצה.
1: תודה רבה לך, הרב לייטמן.
3: אומר לנו הרב לייטמן, אהבה אמיתית, זאת אהבה אמיתית, כי אנחנו פועלים כנגד החלק הנצחי שבאדם. אז עד עכשיו אורן ואני דיברנו, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השאלות שלכם. מאוד מאוד נשמח לשמוע שאלות, בירורים אם יש. רק לפני השאלות אני רוצה רגע שברשותכם שירים יד, מי שנמצא פה פעם ראשונה, שלא נמצא במסגרות הלימוד שלנו, שהגיע כאורח, כן, כן, כן. להרים יד גבוה, שנראה. יפה, מחיאות כפיים, מגיע לכם. תודה שבאתם, ואנחנו אומרים גם לכם וגם לתלמידים הוותיקים יותר. אפשר לשאול כל שאלה שקשורה למה שלמדנו, למה ששמענו, ובכלל, אם אנחנו רוצים לברר ולהעמיק, ולא להתבייש פה, בחוכמת הקבלה מותר לשאול הכל. אנחנו פה בשביל לענות, בבקשה. אחד אחד לא להתנפל, כן? כן, גילה, מי זאת שלידך?
4: שלום, נעים מאוד, אני אורחת פה, לא פעם ראשונה, הייתי מגיעה לכנסים בגני התערוכה, אני חברה של גילה יום טוב, האחת והיחידה.
3: היא באמת אחת והיחידה, מה שמך?
4: שמי תמי אלחנתי.
3: שלום תמי.
4: היי. מה שאני רוצה להגיד ולשאול, אוקיי, דיברתם על אהבה עצמית, אהבת הבורא, אהבת הזולת, אוקיי? אני, מה שיש לי להעיר כאילו, זה מה שהוא ניסה להגיד לך ברעיון לפני 20 שנה, שהחיים היום הם עוד יותר כאלה, היום החיים הם תן וכך, תן וכך, אהבה הפכה להיות גם סביב תן וכך. ואהבה אמיתית למעשה זה אהבה שבאה מהלב ובאה ממנו. וזה המיזוג של אהבה עצמית, אהבת הבורא ו... ואהבת הזולת, למעשה. זהו, רק רציתי להגיד, כאילו באמת החיים הפכו להיות אין בכך, וקשה מאוד לפגוש אנשים שנמצאים באהבה אמיתית, שבאים עם הלב לאורך כל השנים, לאורך כל הדרך, כאילו, אוקיי?
3: כן.
4: ולמעשה האהבה שבאה עם הלב, לזולת ולבורא ולעצמך, זו למעשה האהבה האמיתית והמשמעותית. זה מה שרציתי להגיד.
3: תודה רבה, תמי. אפשר לשדרג את מה שאת אמרת?
4: כן, בשמחה.
3: אמרת דבר מאוד נכון, רק אני אתקן את זה קצת, בסדר? אין תן וכך. יש כך וכך. למה? למה? כי תמיד חשובה הכוונה. גם כשאני נותן, למה אני נותן? או כי אני מצפה לקבל בחזרה משהו, אם לא עכשיו אני סבלני, נקבל אחר כך, או שאני נהנה מזה שאני נותן, ואז גם אחרים אולי רואים, יכבדו אותי, יעשו לי... בכל מקרה, אנחנו בנויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. בעל הסולם אומר מאוד יפה, אדם יכול לשבת 70 שנה על כיסא, לא להזיז אצבע. ככה, אצבע הוא לא יזיז, אם הוא לא יראה מזה רווח. כלום. זאת אומרת שגם כשאני נותן, אני נותן כי אני מקבל מזה איזשהו רווח. אז זה גם לאהבה עצמית. נאמר עכשיו, יש לי פה כוס מים, נכון? הכוס שלי. ואני אומר, הנה, כולכם רואים, אורן, קח את כוס המים שלי, בבקשה. נכון? ויתרתי על כוס מים. זכיתי... כולם עכשיו מכבדים אותי כמה אני טוב. אז עשיתי מסחר כזה. אז אני מסכים איתך, יש תן וכך לכאורה, אבל בעצם זה כך וכך. והשאלה היא, איך אפשר להגיע לתן ותן? שהכוונה מראש תהיה באמת, לא שאני ארוויח מזה משהו, אלא לצורך העניין אורן פה לידי, שהוא ירוויח, שאת תרוויחי, שמישהו שאני רואה כאן מסביבי ירוויח, בלי שאני מרוויח מזה כלום. למה כדאי לי לעשות את זה? כי זה הטבע שלו, לא שלי. ואני רוצה להיות כמוהו. הבורא, התכונה שלו, אהבה והשפעה, בלי שום אינטרס לעצמו. אני גם רוצה ככה להרגיש. זהו. אז תודה על הבירור הזה שנתת לנו, תמי. בבקשה, כן.
5: שלום גלעד, שלום אורן. אני לא שוכחת לכם את הימים שלימדתם אותי. אני רוצה לספר משהו על גלעד, שהוא התחיל ללמד אותי במבוא לקבלה, אז כל הזמן רטנתי ואמרתי לו, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה ממני, מה, אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה. ואז ניגשתי לגלעד ושאלתי אותו, איך אתה אומר שיש לי אגו, אני עוברת ברחוב, רואה, אני נותנת לו כסף, איפה האגו שלי פה? ואז גלעד אמר לי, ואיך את מרגישה אחרי זה? ואז הסתכלתי עליו ככה בעיניים פעורות, ואמרתי לו, מרגישה טוב? אז הוא אומר לי, זה הרצון שלך. ואז פתאום השתלשל לי ככה בראש, שאני מבינה איך האגו מתחיל לנהל אותי בכל פרט ופרט ביום, מהרגע שאני קמה בבוקר, עד הרגע שאני הולכת לישון בלילה. ושנפרדנו מגילת ואורן, והתחלנו לנהל את הסירייה שלנו לבד, ואני הרבה לא מבינה, ואני הרבה שואלת שאלות, ואני הרבה מקטרת, כי אני לא מבינה, אני לא מבינה, ואני רוצה להבין, ואני רוצה להבין עכשיו, ופה ועכשיו. והבנות בעשירייה כבר מכירות אותי, והן יודעות שאני לא אניח להם, אני מתחילה לעשות סבב טלפונים, לכל אלה שכבר יודעות, תסבירי לי את זה, ותסבירי לי את זה, ואני רוצה להבין את זה, ואני רוצה להבין את זה. ובמרוצת השנים, בשנים האחרונות, הגעתי למצב שאני גם לא שואלת שאלה עכשיו, אני רק מספרת על העשירייה. שאני מנהלת את החיים שלי בתוך העשירייה שלי, יותר מאשר אני מנהלת עם הילדים שלי. החשיבה שלי על החברות שלי בעשירייה הגיעה למצב כזה, שאני ברגע שאני קמה בבוקר, וברגע שאני מתפללת עליהם, קודם כל הדבר הראשון שאני קמה בבוקר, הם אצלי בראש. אפילו אני לא מוצאת את עצמי חושבת על הילדים שלי, ברור שאני חושבת עליהם בהמשך היום וכל היום, אבל הבנות בעשירייה מתחילות ללוות אותי מהרגע שאני קמה עד הרגע שאני הולכת לישון. וזה באמת משהו כמו שהרב אמר, שאנחנו צריכות את תורת הקבלה בשביל להבין את זה, בשביל להתקלל בתוך העשירייה, בשביל להרגיש איך האהבה הזאת באה מתוך תוכי, לתוך החבורה הזאת, ושם אנחנו מרגישות את הבורא. אז בהצלחה בני ברוך.
3: תודה רבה על השיתוף. יש שם עוד שאלה, כן, בבקשה. מה, כן?
6: תודה, שלום.
3: אם אפשר רק לקום, כי...
6: אוקיי, תודה. אני אושרת. שאלתי את אביו את אותה שאלה, אבל אני רוצה יותר בירור, מה ההבדל בין תכונה לרצון?
0: מה ההבדל בין תכונה לרצון? אנחנו עשויים מחומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג. מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מתוך הרצון להשפיע כל טוב, לאהוב, לתת, שהוא נקרא הרצון העליון. אז הרצון העליון בורא לו, כמו שאמרתי קודם, פרטנר, שיהיה לו למי לתת. רצון לקבל הנאה ותענוג. ועכשיו יש שני כוחות ביסוד הבריאה. רצון לתת, רצון לאהוב, להשפיע טוב, ורצון תחתון ממנו, רצון לקבל את כל הטבתו. הרצון לקבל את כל הטבתו מתמלא בכל הטוב שהוא רוצה לתת. לכל הטוב קוראים בשפה הקבלית אור. לרצון לקבל את כל הטוב קוראים בשפה הקבלית כלי. אז יש אור וכלי ביסוד הבריאה. האור זה השפע, הטוב, האהבה, והכלי זה המקום שאותו הוא רוצה למלות בכל טובו. כשהרצון לקבל, מה שעכשיו אני מתאר, זה מה שקורה ביסוד הבריאה. לפני שקיים העולם שלנו, והדומם, הצומח, ההי, מדבר. תשכחו מהכל, תמחקו את הכל, כלום לא קיים. ויש רצון להיטיב, שיוצר כלי שאותו הוא רוצה למלות. אחר כך, כפועל יוצא מהדינמיקה ביניהם, קיימים אנחנו והעולם שלנו וכל החוקים שתחתם אנחנו חיים ומתנהלים. אז כשהאור ממלא את כל הרצון לקבל הנאה ותענוג בכל הטוב שלו, הרצון נהנה קודם כל. המצב הזה נקרא בחוכמת הקבלה עולם אין סוף. אין גבול להנאה. הוא רוצה ומתמלא, בלי גבול. ואז, כשהוא מתמלא בכל הטוב הזה, הוא מרגיש בתוך הטוב משהו נוסף. הוא מרגיש את התכונה העליונה, שממנה האור פועל כלפיו. הוא מרגיש שתכונתו היא השפעה ואהבה, והוא אומר, אני רוצה לקבל את הסטטוס שלך, את התכונה שלך, את המעמד שלך. זה יותר גדול מאשר לקבל את כל הטוב ממך, אני רוצה להיות כמוך. הבירור הזה נמצא ביסוד הבריאה, וכתוצאה ממנו מתחילה שרשרת של התפתחות, שבסופה אנחנו מוצאים את עצמנו פה בעולם הזה, עם עוד אנשים נוספים סביבנו. עכשיו אנחנו בעצם מתפתחים, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לאו, לאותו מצב ראשוני, לאותה החלטה ראשונית של אני רוצה להיות כמוך, כי זה הכי גדול, הכי נעלה, הכי אמיתי, שלם ונצחי, ובגרם פחות מזה אני לא אסתפק. זה הסיבה, בינינו, אני אומר בסוגריים, לכך שכל דבר שהאדם משיג בעולם שלנו, בין אם זה זוגיות טובה, או מעמד, או קריירה, או לא חשוב באיזה רמה, בכל רמה שהיא, אף פעם לא ישאיר אותי מלא. אני אהנה מזה, וזה יתפייד, יתפוגג, ייעלם. אולי הדבר וההישג יהיה ביד שלי, אבל התחושה של המלאות בהכרח תיעלם. למה? כי באותו מצב ראשון, כשהכלי הראשון התמלא בכל האור, בכל הטוב, והיה לו הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הנאה בלי גבול, הוא הרגיש בתוכה את התכונה שעליונה ממנו. ולכן עד שלא נשיג אותה, זה נקרא להתפתח במעלות האהבה. אנחנו צריכים להתפתח ולגלות בתוכנו, בלי שום קשר לאף אחד, בלי שום קשר למערכת יחסים כזו או אחרת, בתוכנו כבני אדם, אנחנו צריכים לבנות את תכונת האהבה וההשפעה, וכשהיא תהיה בתוכי, בזה אני משלים את סיבוב ההתפתחות שלי של כנברא. אני מתעלם מרמה של מר לי, מתוק לי, טוב לי, רע לי, ממנה, ממנו, מהם, מההוא, ממצב פנימי, ממצב חיצוני. אני מתעלה אל הסטטוס השלם והנצחי, שבו שום דבר לא יכול לפגוע בי. לקחת ממני, להגביל אותי, זה מעל חיים, מוות, בריאות, חולי, עושר, עוני, מעל הכל. לכן זה נקרא כוח עליון, עולם עליון. התכונה שלו, תכונת ההשפעה והאהבה, שאותה צריך אני ואת וכל נברא לפתח מתוך בהירה, מתוך ברור, מתוך הכרה, מתפרטת לעשר תכונות. הן נקראות עשר הספירות. את זה כבר נלמד בהרחבה בהמשך. תודה על השאלה. אם את כל כך רוצה, אז כן.
6: לא.
0: יאללה, בקטנה, בינינו.
6: רק עוד המשך. שאלה, כאילו, לי מרגיש שאהבה של הבורא אלינו, ואהבה שלי לזולת, זה כאילו, יש איזשהו הבדל בסוג האהבה?
0: את זה את צריכה לבדוק. זה בדיוק המחקר. אנחנו גדלים כתוצאה משאלות, חיפושים, ברורים. התשובה שאת תמצאי, היא תהיה הקומה הרוחנית שלך עכשיו. ובעוד רגע, אולי תמצאי תשובה אחרת, והיא תהיה הקומה הבאה שלך. גלעדי, אני חושב ש...
3: אולי ניקח את השאלה שלך. שוב, מה השם?
6: אושרת.
3: אושרת, שלום. ניקח את השאלה שלך, ונהפוך אותה לסדנה. מה זה סדנה? סדנה זה סוג של יצירת קשר מיוחד בינינו. אנחנו נשאל שאלה, ונענה לשאלה בצורה כזאת שכל אחד עונה לפי הסדר, בדרך כלל נגד כיוון השעון, וכולם מקשיבים לו. דבר נדיר במחוזותינו, שמישהו מדבר וכולם מקשיבים לו, לא מתווכחים, לא מתקנים אותו, לא אומרים לו מה נכון או לא נכון. כל אחד לפי תורו אומר את התשובה לשאלה, ואם עושים את זה נכון, אז לאט לאט במרכז הקשר בינינו, מרכז השולחן, מרכז הקשר בינינו, פתאום שומעים תשובה שהיא משותפת לכולם ביחד. זה נקרא סדנה. אז השאלה שלנו...
0: שנייה גלעדי, לפני שתציג את השאלה, אני רואה שהשולחנות ברוך השם עמוסים. אז אולי נעשה את זה, כדי שכולם יספיקו לדבר בסבב, אולי נעשה את זה חצי שולחן וחצי שולחן, כל ארבעה, חמישה, שישה, אתם תהיו מעין מעגל, לא צריך אפילו לזוז, רק תתכנסו ככה ביניכם, ואז נתחיל לדבר ולהקשיב אחד לשני בסבב. על השאלה.
3: והשאלה היא, שוב, שכל אחד יפתח את הלב כלפי המעגל שלו הקטן, ויענה על השאלה, איזו אהבה אני מצפה להרגיש? איזו אהבה אני מצפה או מצפה להרגיש? ניתן לזה 5 דקות של מענה, בבקשה.
7: טוב, חברים, קודם כל אהבה שהיא לא עצמית, אהבה אמיתית שהיא לא לעצמי, כי עד עכשיו אני חושב רק על עצמי ואני מודד לפי הרצון לקבל שלי.
8: טוב, אז אומרים לנו שהדרך לקדוש ברוך הוא עוברת אתם לא שומעים. הדרך לקדוש ברוך הוא עוברת דרך החברים בעשירייה. עכשיו, אני אוהב את כולכם, אבל כנראה שלא מספיק. אז אני מבקש ומתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לי להבין מה חסר באהבה שלי אליכם, שבאמת דרככם אתם תרגישו את זה ואני אוכל להגיע אליו.
9: איזה אהבה אני מצפה להרגיש, שאני אוכל לעשות מעשים כלפיכם, ושאני לא ארצה שיצא לי מזה משהו, שאני ארצה דווקא למלא אתכם, שאתם תהנו מזה, ולא משנה מה אני מרגיש, אם זה רע, אם זה טוב, שזה תמיד יהיה מכוון כלפיכם.
10: אני רוצה להרגיש אהבה מחוץ עליהם, מה החבר מרגיש, שאני עושה מעשים, עושה משהו טוב בשבילו, והוא נהנה מזה, וככה אני יכול להרגיש שזה אמיתי, אם זה, אם הוא מרגיש בזה את האמיתיות שלי.
11: כן, חברים, אני אשמח. אשמח. אני מתפלל לאהבה שאני לא מקבל ממנה שום דבר, כמו שטל אמר. אהבה שאני לא אקבל ממנה, שאני לא מקבל ממנה שום דבר, היא אהבה של השפעה בין חברים.
12: כן, באמת, איזה אהבה אני מצפה להרגיש. אני מצפה להרגיש שתפתחו את הלב. ברגע שפותחים את הלב, אז מרגישים את האהבה. ובאמת שנצליח לפתוח את הלב עם הכוונה נכונה, ובאמת שנעשה לו נחת רוח.
13: באמת, כמו שאבנר אמר בהתחלה, אני לא רוצה להרגיש את האהבה העצמית הזאת. אני יודע שאני לא רוצה להרגיש את האהבה העצמית. אני רוצה בעצם לפזר אהבה לכלפי הזולת, לפזר אהבה חזרה לבורא. פה אנחנו צריכים למכה את עצמנו. קודם כל אני מרגיש שאני רוצה לבורא, דבר ראשון. שואל את עצמי איך אני רוצה להרגיש את אהבה לבורא, דרך מה אני עושה את זה. אני חושב שיש לי חברים שיעזרו לי לעשות את זה. אז אני דרך אהבת הזולת מגיע לאהבת הבורא.
7: כן, כמו שאמרת, להרגיש את הלב ולהרגיש את הרצון לקבל לא שלי, אלא רצון לקבל של החבר, אולי רצון להשפיע של החבר ולרצות למלא, ואיכשהו לא לחשוב על עצמי שזה זה משהו שהורג, זה משהו שלא מצליח להתפטר מזה, אבל לזה נתפלל.
8: טוב, שמעתי את הרב אומר באחד משיעורי הבוקר, איך הוא הגדיר את זה? לחיות ברצון של החבר, לחיות ברצון של החבר. אז תפילה לבורא עולם שייתן לי ממש, זה נשמע משהו ביוני ולא הגיוני להשגה, שלא לחשוב עליי ומה אני מרגיש, אלא לנתק את מה אני מרגיש, וממש לחיות בחבר שהוא ירגיש את זה. חיים.
9: מה אני מצפה להרגיש? אני מצפה להרגיש את כולנו, כלי אחד, נשמה אחת, רצון אחד, כולנו, כל מי שיושב פה, כל מי שנמצא בעולם הזה, שנהיה נשמה אחת שמכוונת כלפיו ונוכל להתקשר איתו ולהרגיש אותו בצורה בלתי מוגבלת.
10: כמו שאמרו חברים, שכל הזמן לא עובד יותר את החבר, רק שהוא לא יברח, לעשות את זה ככה שהוא ירגיש את החום הזה שהוא רוצה להיות בזה, שזה יהיה טוב בשבילו, וככה להמשיך לחיים.
11: לחיים. שני דברים ששמעתי פה מהחברים, איתן, לחיות בתוך החבר, ברצון של החבר, וואו. לא יודע איך בכלל להגיע לשם, אבל אמן. ומה שאתה אמרת, אוקיי.

0: יש עוד אהבה בעולם.
1: אנחנו ממשיכים. הטבע, תקשיבו, הטבע ברא את האישה עם תכונה מיוחדת. תכף תהיה לנו עוד אפשרות לשאול שאלות, הערב עוד צעיר, כמו שאומרים אצלנו. הטבע, אני קורא לכם מתוך ספר מקסים שקוראים לו בזכות נשים, כוחה של האישה במאה ה-21 על פי חוכמת הקבלה. כן, תרימו לעצמכם, להי. הטבע, דיברנו על הטבע שיש לו תכונה של אהבה עליונה, דיברנו על ההתפתחות של הנברא במעלות האהבה, ועכשיו אני טיפה עם הפרעות קשב וריכוז, אז תעזרו לי. תודה. הטבע ברא את האישה עם תכונה מיוחדת. זכות ואחריות גדולה להביא חיים לעולם. חלק ממה שיש לבורא עובר לאישה, ודרכה הוא מפתח אותה ואת הדור הבא. אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה על איך בנויה המציאות הגשמית, כדי שנבין איך מתוכה להתעלות למציאות רוחנית. הנושא שלנו היום זה אהבה. אהבת אם זה כוח אדיר שנותן חיים לאימא, וגם מותיר חותם בנו הילדים למשהו שאליו יש לנו געגוע כל החיים. אחר כך הטבע נותן לנו עוד מתנה, באהבה ראשונה. בשני הרמזים האלה הוא נותן לנו איתות לאיפה כדאי לקחת את ההתפתחות הפנימית שלנו כבני אדם בוגרים. אנחנו לומדים וחוקרים מהי תכונת האהבה, כדי שנטפס דרכה לעולם אינסופי. הספר הזה, בזכות נשים, כוחה של האישה במאה ה-21 על פי חוכמת הקבלה, יחכה לכם בסוף הערב שם בדוכן הספרים, אני ממליץ באהבה רבה. ועכשיו אנחנו מתקדמים. אנחנו דיברנו קצת על הגדרות קבליות למה זה אהבה, ועכשיו ננסה קצת להתקדם לפרקטיקה. איך מפתחים בקרבי תכונה של אהבה? נתחיל עם קליפ מספר 2, הרב עם ארקדי דוכין, בבקשה.
2: אהבה אמיתית היא שאני אוהב את השני ללא שום חשבון לעצמי. אין לי ממנו שום רווח.
3: ואהבה לאישה זה רק אם יש נושא אומנלי?
2: לא, זה יכול להיות גם לאישה, זה יכול להיות לגבר, זה יכול להיות לחיות, לטבע, לכל דבר. אבל בוא ננתק את האהבה מהרווח הפרטי של האדם. אם אני מרוויח מזה, זה לא אהבה. זה פשוט שימוש. ממש כך. אהבה חלוטה, שזה ממש אהבה, שאני אוהב את השני, אני אוהב אותו ללא שום חזרה אליי.
3: וזה לא קיים בעולם שלנו.
2: לזה צריכים לשנות את הטבע. אני צריך לקנות, להשיג, כזה יחס לזולת, שזה לאהבת לרעך כמוך. כמו שאתה אוהב את עצמך, להשיג יחס כזה, שאתה אוהב את השני, כמו שעצמך, זה נקרא ללא שום חשבון לעצמך. איך אפשר? זה משהו שלא, בשביל מה, למה? אין לנו אפילו תפיסה לזה, אין לנו איזה יכולת, התחלה לזה. אלא על ידי תרגילים מיוחדים שחוכמת הקבלה מלמדת אותנו, אנחנו יכולים להגיע למצב כזה. שאני מתחיל להתקשר לזולת בזה שאני מרגיש אותו. בו אני מרגיש אותו בפנים, וגם כן כל התוצאות, שיהיה לו טוב. אני רוצה למלות אותו. כולי כולי, אני, ללא שום סיבה בחזרה, כמו שאמא נגיד עם הילד, אז היא קשורה עליו. נעים לה, טוב לה, אם היא ממלאה אותו. תנתק את היחס הזה בין אמא לילד, כמו לשכן, בן של שכן. היא לא מסתכלת עליו, זה לא מעניין אותה. אז אנחנו על ידי חוכמת הקבלה רוכשים אהבה לזולת ללא שום תנאי, ללא שום חזרה לעצמנו. זאת האהבה האמיתית, זה נקרא אהבה. כל היתר זה לא אהבה, זה סיפוק צרכי עצמי.
4: כן, שמענו עכשיו, על ידי חוכמת הקבלה אנחנו רוכשים אהבה לזולת. ללא שום תנאי, ללא שום חזרה לעצמנו. זאת אהבה אמיתית. זה נקרא אהבה. כל היתר זה לא אהבה. זה סיפוק של צרכי עצמי. זאת אומרת, יש לנו כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית, שבעזרתה אנחנו מסתכלים על העולם, לומדים להסתכל על העולם. שאלה אותי קודם מישהי כאן, ברגע שלפני השיר, על העניין הזה של, אבל בעצם לאהוב את עצמי זה בסדר. יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם אוהבים את עצמם. נכון, נכון. הרבה פעמים אנחנו חיים באיזושהי אשליה שאנחנו טובים לאחרים, אולי אפילו רוצים לרצות את כולם, רוצים להיות בסדר עם כולם, ואז קוראים לזה בכל מיני צורות, ואדם לא מודע לזה שהוא בעצם עושה את הכל בשביל עצמו. בסדר, אז הוא לא מודע. להרבה דברים אנחנו לא מודעים. לימוד חוכמת הקבלה זה לא לימוד של חוכמה, זה לימוד של חוכמה. זאת אומרת, לאט לאט קורה לאדם משהו, מתרחש בו משהו, ופתאום הוא מתחיל להבין את הטבע של עצמו. אז זה לא משנה מאיפה הוא בא, עם איזה תרבות, איזה חינוך, איזה הרגלים, איך אמרה אושרה, איזה תכונות יש לו, כן, זה לא משנה בכלל. באמת, אנחנו מכירים כאן אלפי אנשים, אלפי חברים שלומדים איתנו, כל כך שונים אחד מהשני, אבל רק דבר אחד יש לכולם. כל אחד רוצה להכיר את הטבע שלו, כדי ללמוד דרכו, דרך הטבע שלו, איך להגיע למצב טוב יותר, גבוה יותר, שנקרא אהבה. קטע מספר 5 אומר לנו כך, הרבש. יש בכל אחד מהם ניצוצים של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. זאת אומרת שאדם יש בו איזשהו ניצוץ, הוא מרגיש שהוא רוצה באמת לאהוב, אבל הוא רואה שאין לו כוח, החיים משתלטים עליו. הרצונות שלו לבלוע לעצמו עוד ועוד כל הזמן, בכל מיני מישורים. אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, אפילו ידע. זה גם רצון לעצמי. ואז הוא אומר, לכן הסכימו אותם אנשים שמבינים שכל אחד חלש לבד מול כל שלל הרצונות שלו שבולעים אותו. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצים ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. אתם יודעים, זה כמו שאתם עם ניצוץ, מנסים להדליק איזשהו, לא יודע, משהו, מי שהיה פעם בצופים, או לא יודע, להדליק, לשפשף אבן באבן, והניצוץ לא מדליק את הנייר, לא מצליח להדליק. אבל אם כמה עושים את השפשוף הזה ביחד, פתאום יש כוח מספיק, שהוא כבר הופך לתהליך שהוא הרבה יותר חזק, שכל ניצוץ לא יכול אפילו לדמיין אותו, שהוא נקרא שלהבת גדולה. כך הוא מתאר את הצורך שלנו בחברים כמונו, שגם רוצים לאהוב, כדי שבאמת נפתח בינינו אהבה אמיתית. כי אם אני אקח את הניצוץ הזה וישפשף, והזרדים רטובים, והאבן לא מספיק חדה, אני יכול כל החיים לעשות ככה. בשלב מסוים אני אתייאש. ועלול חס ושלום לחשוב שבאמת אין אהבה בעולם. זה עצוב. יש עצוב שאנשים מגיעים למסקנה כזאת, שאין, שאי אפשר. חוכמת הקבלה לא מאפשרת להגיע למסקנה הזאת, כי זו מסקנה שקרית. באנו לחיים האלה כדי ליהנות מהם. ליהנות הנאה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו אפילו יכולים כרגע לדמיין. באנו לחיים כדי ליהנות מההנאה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. להיות האוהב. להיות ולחיות בתוך תכונת אהבה. איך נגיע לזה? צריך ללמוד. ממי לומדים? ממי שנמצאים בזה. לא ממי שלמדו את זה בתיאוריה. למי שחיים את זה, למי שעושים את זה, למי שהגיעו למדרגה הזאת. אלה הם המקובלים. לכן השיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. היא מלמדת איך לקבל את התענוג הגדול ביותר שקיים בעולם. רק דבר קטן, מה זה התענוג הזה? זה לא בסגנון שאני מכיר עד היום. שרציתי משהו, בלעתי אותו, ראיתי שאין בזה כלום. רציתי, בלעתי אותו. אכלתי עוד משהו, נהניתי עוד, אופס, אני מצטער בכלל שנהניתי מזה. לא. שיטה אחרת, לצאת מעצמך החוצה. וזאת כל שיטת חוכמת הקבלה. ואז מקבלים את ההנאה הכי גדולה שנועדנו לקבל. אין יותר ממנה. בקליפ מספר 4, נשמע קצת על איך הרב לייטמן מתאר תשובה לשאלה על אחד האנשים העשירים, כבר לא איתנו היום, והגדולים המפורסמים בעולם, על סטיב ג'ובס, משהו שהוא אמר. בואו נראה את קליפ מספר 4.
5: סטיב ג'ובס אמר לפני מותו כך, את העושר שצברתי במהלך חיי, אין לי אפשרות לקחת איתי לעולם הבא. כל מה שאני לוקח איתי זה רק זיכרונות שקשורים לאהבה. זה העושר האמיתי של כל אדם. מה דעתך על דבריו?
2: בטוח שהוא צודק, ובאמת אמר נכון. אני לא.
5: אנחנו רוכשים במהלך החיים שלנו ידע, תובנות, ניסיון, חוויות של עצב, חוויות של שמחה. למה רק אהבה נשארת?
2: אין יותר חזק מאהבה. אהבה זה נקרא שאני אוהב את השני. ועד כמה שאני יכול לתאר את זה, שזה ללא שום קשר אליי. וכאן זה השאלה, איך יכול להיות שאני אוהב משהו ללא קשר אליי? מה הוא נושא לי? מה הוא נותן לי? מה אני נקבל ממנו? מה הוא מקרין לי? עבור מה אני אוהב? לכן, באמת אהבה זה דבר הכי הכי נעלם, הכי גבוה, ומקור החיים, שבלי אהבה אין חיים, בלי התחברות אין יצירה, הכל רק על חשבון ההתקרבות על פני הרחוק, וזה נטייה לאהבה. לכן באמת הוא צודק שמכל החיים שלו, אם יש לו משהו לקחת, אז רק מה שהשיג באהבה.
4: כן, כן. אין מילה שהרב לייטמן אומר שלא מתוך התנסות במילה הזאת, מתוך מצב שהוא נמצא בו, שהוא מדבר ומתאר לנו את הדברים. ואנחנו שוב בזמן של שאלות, היו פה כמה שאלות שהרימו ידיים ועוד לא הספיקו, בבקשה.
6: זה עובד?
4: אם אפשר רק לקום ולהגיד את שמך.
1: עובד, כן.
6: וואי, אני אשמח האמת להישאר רשובה אם זה בסדר.
1: זה בסדר, כן יקר.
4: היום זה בסדר.
6: תודה רבה. שמי הוד, קודם כל נעים מאוד. אני הבת של עמית, אמי נשמתי. הייתה לי האמת שאלה אחת והיא הולידה עוד אחת. אז אני אשמח כזה, הראשונה ממש קצרה והשנייה תיווצר תוך כדי. נתחיל מזה שבהנחה ואני נותנת, לא אתן דוגמה עליי, שאדם נותן מבלי הרצון לקבל איזשהו בנפיט מהדבר, בהרגשה שלי זה קצת סותר ביולוגית, אוסמוזה, דיפוזיה, את הקיום, אחד. ושתיים, אני טועה אם יש לי חוסר הבנה שהוא אנלוגי או אידיאולוגי, אל מול מה שהרב אומר, שבעצם כל אדם צריך לאהוב את האחר מאשר את עצמו. זאת אומרת, להתעסק באהבה עבור אדם אחר. כאשר אנחנו נוצרנו בצלמו. זאת אומרת, נשמה אלוקית בכולנו. אז אם נשמה אלוקית בכולנו, אז אני חושבת שהמהות היא לאהוב את עצמנו, ומתוך האהבה הרבה שקיימת בנו, יש לנו את היכולת להכיל בכלי שלנו את כל השאר, שהם גם צלם מצלמו.
1: תודה. הוד, אמרת נכון, הכל, אני ממשיך אותך. רגע, גם לי יש שאלות, אנחנו ביחד.
4: אורן, זאת הבת של אמא שלה, את אמא אנחנו מכירים.
1: התחלת מהחומר, נכון? שהחומר שלנו, הוא עובד בשתי תנועות כאלה. אני אשים בצד רגע את המילה לאהוב, ואת הדברים הגבוהים כמו בצלמו, ואני אלך לדברים פשוטים. חומר, החומר הפנימי שפועל בתוך הדומם, הצומח, ההי והמדבר, בתוך כל תא.

ובתוך כל מחשבה, לפני כל הרגשה ובסופו של כל חשבון, הוא חומר אחד בלבד בכל הבריאה כולה, רצון לקבל הנאה ותענוג. אי אפשר להשתחרר ממנו, כי ממנו אנחנו עשויים. מתוכו מתפתחים החיים עם תנועה של לספוג את מה שאני צריך כדי להתקיים, ולתת ממני החוצה לסביבה. אלה שתי האינטראקציות שפועלות בין תאים ויוצרים חיים וכן הלאה, בכל הרמות בטבע. באדם, מעל החומר הזה של רצון לקבל הנאה ותענוג, מתפתחת מערכת שכלית, איך להשיג את הרצוי במינימום מאמץ. אנחנו כך מתפתחים, מרגע לרגע, מבירור לבירור, מרצון לרצון, ממטרה למטרה, נופלים, קמים, עושים סיכומים פנימיים, הכל נצבר בתוכנו באיזה דאטאבייס פנימי שכל הבחנה נרשמת בו. אחרי הרבה הרבה הרבה התפתחויות, האדם מגיע להרגשה שגם אם הוא ימלא את עצמו בכל רצון שיש בו, הוא לא ירגיש מלא. משהו עוד יישאר חסר. נקודת החוסר הפנימית הזאת היא, במשהו זה מתכתב לי עם הקליפ האחרון שראינו עם סטיב ג'ובס, נקודת החוסר הפנימית הזו יכולה להתמלא רק כשמוסיפים על החומר שממנו אנחנו עשויים, שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, כוונה של השפעה. כאן מתפתחת באדם מערכת חדשה. הוא לא רק עובד באינטראקציה כמו כל תא חי של לקבל ולתת כדי ליצור חיים, אלא הוא מפתח באופן מודע כוונה. הכוונות שלנו יכולות להיות לשתי הכיוונים גם כן, על מנת לקבל או על מנת להשפיע. בתוך הכוונה שנקראת על מנת לקבל, שהיא מוטבעת בנו, בין אם אנחנו מודעים לה ובין אם לאו, כתוכנת ההפעלה הטבעית והבסיסית שלנו, אנחנו יכולים לפעול בשתי אינטראקציות עם הסביבה. לקבל, על מנת לקבל מזה הנאה ותענוג, או לתת, על מנת לקבל מזה הנאה ותענוג, במודע, וגם כשזה לא במודע. אין אפשרות לחיות בלי חזרה לעצמי. החומר, המכונה הזאת, זה כאילו להזיז אוטו בלי דלק. ככה אנחנו עשויים. ובזה צדקת מאוד ודייקת בול, בבירור הראשון ששמת. אחר כך דיברת על זה של אהבה ובצלמו וכל מיני כאלה. אנחנו לא יכולים למדוד את האחרים אף פעם. האמת שאפילו את עצמי אני לא יכול למדוד. כשאנחנו אומרים שהאדם מתפתח על ידי לחקור את התכונה הזאת, הנעלית, הנעלמת של האהבה, אנחנו בעצם לומדים את עצמנו כדי להכיר אותו המשפיע העליון שקוראים לו אלה שגילו אותו בורא או כוח החיים, אני צריך בדרך להכיר את עצמי. זה נקרא מבשרי אחזה אלוקה. אני לומד להכיר מהו הטבע המקורי שהוא יצר בי, שהוא רצון לקבל על מנת לקבל. אני לומד כנגדו את הטבע העליון האלוקי שהוא כולו רק השפעה ואהבה, ואני לומד מה אני צריך לעשות עם הבריאות האחרות סביבי, על מנת למשוך אליי השראה מהתכונה הנעלה הזאת, שהיא לא קיימת בי. ואז אני משדרג את המבנה הפנימי שלי. החומר שלי נשאר, רצון לקבל הנאה ותענוג. עליו אני לובש כוונה אלוקית של השפעה ואהבה, ואז נפתח לי מרחב של שתי אינטראקציות עם כל הבריאה. לקבל, על מנת להשפיע ולגרום בזה טוב, ולהשפיע, על מנת להשפיע בזה טוב. בזה אני הפכתי מנברא מופעל בובעל חוט ליצור שבעצמו בחר להיות דומה לכוח העליון. אני והוא הופכים להיות באותה קומה. אז אני גם מגלה שכל הבריאות סביבי הם לא באמת שם. זה כאילו הייתה איזה תפאורה שהוא בנה בשבילך ובשבילי, כדי שיהיה לנו עם מי לעבוד בדרך להיכרות איתו. זה נקרא כל העולם נברא כדי לשמשני, ואני לשמש את קוני.

0: השאלה שלי היא, מקודם מה אמרת על תן ותן, נכון? על זה שאם אני נותנת למישהו על מנת לא לקבל, אבל אם בסופו של דבר בנתינה, גם אם מישהו נותן לי טיפת מחמד, זה עדיין יכול לחזור אליי, ואז איפה הקו של תן על מנת באמת לתת, או ולא להגיע למצב של זה חזר אליי?
1: כן, יפה, שאלה מאוד מאוד נכונה ואמיתית, כן. זה, לזה המקובלים קוראים היכולת לעשות צמצום ולהשתמש במסך. את זה אנחנו לומדים כבר בשלבים יותר מתקדמים, איך עושים דבר כזה. צמצום המשמעות היא לצמצם את הכוונה, שבאמת לא תהיה שום כוונה לעצמי.
0: אני יכולה לתת לך דוגמה, אני עובדת בגן, ומחר אני מביאה את אחיינים שלי, שלושה ילדים, לקייטנה, ואני בכוונה הכי שאחותי רק תנוח, אבל עצם זה שהם נהנים, יש לי סיפוק מזה שהם נהנו.
1: הבחנה נכונה.
0: אז זה עדיין תן על מנת לקבל.
1: נכון.
0: אז איך אני מגיעה למצב שזה יהיה על מנת לתת?
1: זאת בדיוק השאלה שאיתה באים ללמוד את חוכמת הקבלה, את צודקת. נכון, הבחנה יפה. בשביל שיעור ראשון את ממש תלמידה מצטיינת היום. עכשיו תשאלי את עצמך מה תשים המחמאה שקיבלת עכשיו, כן?
0: שולחת אותה לבורא.
1: בהצלחה. תודה. כן, בבקשה, שם בסוף אני רואה, כן.
2: כל החברות שלי, החמודות, הסירייה, א', א', שתיים, אני לא יודעת לשאול שאלות. חצי ממה שאני לומדת, אני באמת לא מבינה, אבל תראו איזה חברות יקרות יש לי. איך שאני פותחת את הזום, הלב נפתח בחיי. לא מבינה כלום, כלום. איך אורן אומר? העיקר תשימי בטלוויזיה, בסלון, בחדר. העיקר הנשמה מבינה. אז באמת, כל מה שרציתי להגיד עכשיו, זה תודה רבה לבני ברוך, למרצים, לרב שלנו, לכל החברים. ותדעו לכם, כל האורחים שנמצאים פה, אתם לא יכולים להבין עד שלא תגיעו לכאן. פה זה עולם אחר. זה עולם שהוא כולו טוב. פה זה לב. פה כולם שווים. פה זה פשוט, מה אני אגיד לכם, הלוואי וכל העולם היה ככה. אנחנו פה לעשות טוב, להרגיש טוב, להידמות לבורא. והכי חשוב, ואהבת לרעך כמוך. כי היום אני קמה בבוקר ואני לא אומרת, איך אני משמחת את עצמי? אני אומרת, בורא עולם, תזכה אותי לשמח את החברות שלי וכל מי שנמצא לידי. זה עבודה, זה לא בא בקלות, אבל זאת האמת. זה בני ברוך, חבריה, כפיים לבני ברוך.
1: תודה, רק למי שהגיע לפה אולי פעם ראשונה, הסירייה זה קבוצת אימון, שבה מתאמנים לאהוב, פשוט מתאמנים בלאהוב. זה קבוצת עבודה, כן? אי אפשר לעבוד עם כולם יחד בהתחלה, אז זה קפסולה. יפה, עמית, תודה. כן, מי עוד שאלה שם? כן, בבקשה.
3: שלום, אני מירי, נעים מאוד. אני פעם ראשונה כאן. אני רוצה להגיד משהו מעודד דווקא. משהו שקשור לאהבת חינם, בארץ 30% מהאוכלוסייה הבוגרת מתנדבים, וזה גם סוג של אהבת חינם, ואנחנו בין המדינות, במקום הראשון, בין כל המדינות שאנחנו מתנדבים, שזה גם כנראה עושה, אני מתרגשת, סליחה, כנראה זה גם משהו מהחינוך שאנחנו קיבלנו, וכל אחד רוצה לתת, אז אני גם רואה בזה משהו, זה משהו שמעודד, שרציתי להגיד. והשאלה שלי, שקשורה לאהבה, היום ט"ו באב, והשאלה שלי, יש אהבה רעילה, לפעמים, ולפעמים אנחנו פוגשים את זה. אז מבחינת הקבלה, מה זה אומר?
1: כן. אהבה רעילה. אולי זה דווקא, נגיד לך משהו.

0: שיפתיע, כן? אולי זה דווקא מגלה לנו את הפנים האמיתיות של מה שקודם חשבנו, השלנו את עצמנו שזה אהבה, ופתאום אנחנו רואים שזה עוד סוג של התמכרות, או סוג של הרגשה טובה שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיה, או שפתאום כואב לנו על המחיר שאנחנו משלמים על ההרגשה הזאת של אותה אהבה שאנחנו מרגישים. בסך הכל, זה עדיין בתוך אותו חומר שאורן דיבר עליו, הרצון לקבל, וזה עדיין בשביל עצמי. וזאת סיבה טובה לחפש איך לצאת מזה. לא באמצעים פסיכולוגיים, כי זה, אולי יש אמצעים שמצליחים, לא יודע, יכול להיות. אלא מה שיפה בחוכמת הקבלה, שאנחנו, בגלל שאנחנו לומדים על משהו גבוה יותר ממצבנו הנוכחי, אז המצב שעליו אנחנו לומדים מטפל בנו, עושה בנו שינויים. אני ראיתי לא מעט אנשים שהגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה, ואת יודעת, פה אנחנו לא מטיפים לאף אחד כלום. לאף אחד לא אומרים מה תעשה בבית, מה אל תעשה, איך תנהג עם אשתך או עם בעל, אנחנו בכלל לא במקום הזה. זה לא מקום של ייעוץ ברמה הזאת. אנחנו לומדים ומקבלים את המאור מתוך הלימוד. כי מי שכתב לנו את הספרים ומי שמסביר לנו ונותן, הוא בא ממקום קצת יותר גבוה או הרבה יותר גבוה, אבל בכל מקרה יותר גבוה מהמקום שבו אנחנו נמצאים. וזאת תרופה להכל. זה פשוט מרפא הכל. איך אומרים? על כל פשעים תכסה אהבה. והפשעים הם לא שם, הם אצלי. אני הפושע. בכל דבר. כל יחס שלי, כמו ששאלה קודם, אני לא חלש בשמות, הבחורה ששאלה קודם את השאלה משם, אילה, סליחה אילה, כמו ששאלה אילה, אנחנו כל הזמן, מה שאנחנו בודקים, הרווחתי מזה משהו לעצמי, לעצמי. אז גם סוג כזה של ביטוי, של אהבה רעילה, מה זה הביטוי הזה? בעצם אני רוצה לאהוב, אבל אני מרגיש שאני מורעל מזה, רע לי מזה. זה לא עושה לי טוב, אבל אני לא יכול להתנתק מזה. לא צריך לעשות כלום. ללמוד, הלימוד מגלה לאדם ונותן לו גם את הכוחות להתגבר על הכל. אז באמת שאלה טובה, תודה. ועכשיו אנחנו נשיר שיר ביחד, ואחרי השיר יש לנו הפתעה. בבקשה.
1: שימו לב, בזמן שיר על הטלוויזיות יש כתוביות, אז הם לא סתם שם. זה בשביל השיר.
2: One, two, three, there.

0: אנחנו ממשיכים. קטע מספר 6. אם, אומר לנו בעל הסולם, אם יש תחבולה, טיפ ראשון לאהבה. אם יש תחבולה להוסיף באהבה ואינו מוסיף, גם זה לפגם תחשב. אני חוזר. אומר לנו בעל הסולם הרב יהודה אשלג, אם יש תחבולה להוסיף באהבה ואינו מוסיף, גם זה לפגם תחשב. בואו נחשוב רגע על המילים. אם יש בפניך אפשרות לחפש תחבולה, איך להגדיל, איך להוסיף באהבה, ואתה לא עושה את זה, זה פגם. סרגלי המדידה הרוחניים הם שונים מגשמיים. בגשמיות אנחנו בודקים אם מישהו עשה לי חס ושלום רע, אז הוא עשה לי פגם. בהתפתחות רוחנית אישית שלי, כאדם, אני צריך כל הזמן לחפש איך להוסיף. מה שיש לא נחשב. התפתחות רוחנית היא בתאוצה. הגברת מהירות, הגברת מאמץ פנימי, להתקדם לאהבה יותר גדולה. אז כל יום וכל רגע לחפש תחבולה, איך להוסיף באהבה. בזה אני מוסיף לבניית הקומה שלי.
1: ועכשיו נשתמש בתחבולה. נעשה משהו ביחד. אבל באמת כולנו ביחד, ולשם כך אני זקוק לשיתוף פעולה מלא שלכם. אנחנו הולכים ביחד לכתוב שיר אהבה. כן? מה זה ביחד? כולנו ביחד, ועם שחר שיושב שם על ה-AI ויעשה לנו מוזיקה בסגנון שנבחר. זה שחר, הוא תלמיד חדש יחסית אצלנו ב... במסגרת קהילת הלומדים שלנו. תודה שחר. מראש תודה. בתקווה שזה יצליח, כן שחר? אם לא, סדע, כולם... כן? טוב. בואו נחשוב רגע, ככה, אנחנו לקראת סיכום הערב שלנו, על ההרגשה שקיבלנו ממה שחווינו כאן היום, וננסה להכניס אותה לאיזשהו משפט. משפט אחד. לאט לאט, אתם תגידו את המשפטים, אני לא מבטיח שנשמע את כולם, את כל מי שיגיד, לא נספיק אולי, אבל נתחיל עם משהו, נרשום אותם וננסה להפיק מזה איזשהו שיר. בבקשה, הראשונה, כן. משפט, כן, אבל מיקרופון שכולם ישמעו. יש לנו כאן מיקרופונים, הנה רצים אלייך כבר מאחורייך. כן, מאחורייך, הנה.
2: שמי הודיה, אני אחות של הילה, ואני דרך אפרת הגעתי.
1: וואו.
2: כן, זכות.
1: קשר משפחתי, כן.
2: אדוק.
1: אדוק.
2: אחות, אחיות בכל זאת. המילה שאני בוחרת זה אחד, מהסיבה כי...
1: רגע, לא מילה, משפט, כמה מילה?
2: אחד.
1: אחד. מי עוד? רשמתי, בבקשה.
0: תודה, אני אעזור, אני אתקתק, אתה תכתוב. כן. אנחנו, מי שאני נותן לו זכות דיבור, משאיר את היד באוויר, כדי שהסדרנים והסדרניות עם המיקרופון ידעו למי לבוא, וככה נתקתק מהר. טוב, פה, מקדימה, מיקרופון, תשאירו את היד באוויר, תודה.
1: אושרה, כן.
0: כן, את המשפט, ישר.
3: שנגיע מאהבת הבריות לאהבת השם.
0: תודה, שנגיע מאהבת הבריות לאהבת השם. פה, בצד הזה. הסדרנים תעזרו לי, מי שראיתם שמרים יד כבר תתקרבו אליו עם מיקרופון. יוחאי, אתה תישאר פה, אהי? כן, הנה, כאן, בבקשה.
4: אהבה ואחווה כולנו כגוף אחד.
0: אהבה ואחווה כולנו כגוף אחד. מיקרופונים, איפה המיקרופונים? יופי, בבקשה.
5: ביחד נלך בדרך להרגיש אהבה.
0: ביחד נלך בדרך להרגיש אהבה. יוחאי, יש לך? יוחאי, יש לידך? פה, הנה, שם, אתה רואה? בבקשה. בינתיים, שם, כן, שניים, כן, בבקשה, גברת.
6: להוסיף כל יום אהבה.
0: להוסיף כל יום אהבה. לידך, כן?
6: יש אהבה והיא תנצח.
0: יש אהבה והיא תנצח. שם אצל יוחאי בבקשה.
7: אהבה ללא תנאי.
0: אהבה ללא תנאי, תודה. יוחאי תתקדם לפה ליוסי. כן, פה בבקשה, כן.
8: שנינו יחד תחת אהבה אחת.
0: שנינו יחד תחת אהבה אחת.
9: קהילה עם חום ואהבה.
0: קהילה עם חום ואהבה.
10: הלב של כולנו תמיד פתוח.
0: הלב של כולנו תמיד פתוח.
11: באהבה רוחנית אין גבול.
0: באהבה רוחנית אין גבול. יופי, סדרנים תתקתקו. כן, תיתן, פשוט תיתנו.
12: רגש של התרוממות הרוח.
0: איך שוב?
12: רגש של התרוממות הרוח.
0: רגש של התרוממות רוח.
13: כל מה שנראה לי ריחוק או כאב, רק הזמנה לרכך את הלב.
0: כל מה שנראה לי
1: ריחוק. לא, אני לא מספיק לכתוב את זה.
0: כן, לאט לאט.
1: אני מהדור שעוד התפיסו בקיוטקס, את יודעת זה. לאהבה רוחנית.
0: רגע, רגע, חבר'ה, אנחנו עם הפרעות קשב, סיכמנו. רק אחד מדבר. רציתי את המשפט פה עם זה, עם העמקות. תני אותו עוד פעם.
13: זה משפט של חברה, לא שלי.
0: כן, לאט לאט, אבל פרקי לנו.
13: כל מה שנראה לי ריחוק וכאב, רק הזמנה לרכך את הלב.
0: כל מה שנראה לי ריחוק וכאב, רק הזמנה לרכך את הלב. יש לנו זוכיה.
14: גילה, תעלה לשורה הראשונה, בבקשה.
0: בבקשה, זוהר, כן?
14: זוהר, לעלות לשורה הראשונה של השיר הזה, ושם יהיה כתוב, האחד שמעניק לנו כוח ללידה רוחנית, איתו אנחנו נגיע לאהבת אינסוף.
0: האחד שמעניק לנו כוח לאהבה, ללידה רוחנית, איתו נגיע לאהבת אינסוף. ללידה רוחנית, תוסיף חטא ברוחנית.
1: טוב, אנחנו נסיים פה.
8: אחד, שתיים.
15: רגע. אחרון, משפט אחרון. האהבה נותנת לנו הרבה שלווה.
8: שאלה טובה.
0: האהבה נותנת לנו הרבה שלווה.
8: אחד.
15: אהבה היא מקום שבו הנשמה מרגישה בבית.
8: כן.
13: רק האהבה תנצח. לחיים לב ארוך.
8: אחד, אחד, שתיים, שלוש. רק האהבה תנצח. איך אפשר לאהוב את מי שעשה לך רע, זה נמצא בתוך המילים, ואהבת לרע לך.
0: אופה, זה כבר לקורס הבא, היינו, זה כבר...
1: זה לקורס
0: התקדלת. מה יצא לנו?
1: בואו נראה משהו.
15: רגע, יש לי שאלה.
1: בואו נבחר רגע. שאלות לא עכשיו, לא עכשיו שאלות.
0: טיים אאוט, טיים אאוט, חברים, רגע, טיים אאוט.
1: להוסיף כל יום אהבה, בואו ניקח את זה. אנחנו עכשיו כותבים את השיר. כולם רואים את זה דרך אגב? אורן, רואים את זה שם? זה קצת קטן.
0: קצת בקטנות, אם אפשר.
1: אז אני, לא, לא, אני, זה אצלי. פשוט רציתי לראות את כולם, את הכל ביחד. שיר. בואו נעשה פה ככה, להוסיף כל יום אהבה, בואו נראה מה עוד מתאים פה לזה. מה דלתכם אהבים? להוסיף כל יום אהבה. ולהגיע להשפעה. למי? משהו איזה משפט. לרכך, לרכך את הלב לכיוון האוהב. יופי, יש לנו בית ראשון. הלאה, מה עוד יש לנו פה? אהבה נותנת הרבה שלווה. אהבה נותנת הרבה שלווה. מה המשפט הבא? ביחד נרגיש הרבה אהבה. למה? למה ביחד נרגיש הרבה אהבה? השמחה עולה וגדלה. איך? עד ל... כשאהבת לרעך. אוקיי, יש לנו כבר, כן, מה מבקשים?
0: מבקשים שני משפטים ואחר כך רווח בשביל הקריוקי. כל שני משפטים רווח בשביל הקריוקי.
1: בשביל הקריוקי, שני משפטים רווח. טוב, בוא ניקח את השיר הזה, בוא נראה אותו. להוסיף כל יום אהבה ולהגיע להשפעה, לרקח את הלב לכיוון האוהב. אהבה נותנת הרבה שלווה, ביחד נרגיש הרבה אהבה, אולי את ההרבה נוריד כדי שיצא פה חרוזים. אהבה נותנת שלווה, ביחד נרגיש אהבה, השמחה עולה וגדלה כשאהבת לרעך. איזה שיר כתבתם. כן, כן, עכשיו שחר מכניס את זה לתוכנה, לסונו, זה AI שיעשה לנו גם מנגינה. איזה סגנונות אתם הייתם רוצים? אנחנו יכולים לעשות את זה בסגנון לטינו.
0: תימנית.
1: תימני. אפשר פופ, אפשר מזרחי, אפשר דרום אמריקאי, אפשר היפופ, דיסקו, מה? דרון אמריקאי, כן? מה עוד? אולי פשוט קאנטרי, יפה, איזה עוד? מה? מזרחי כבר אמרתי, כמה מזרחי, כן. לדינו, אולי פשוט נעשה את זה ארץ ישראלי שמח? משהו כזה. שחר, אתה יכול לעשות מה שאנחנו רוצים, נכון? אתה שומע אותנו? כמה זמן עוד ייקח? 2 דקות. מישהו יודע, יש לו איזה חוש מוזיקלי כאן? משהו שרוצה אולי להלחין לנו את זה ככה על המקום? אני, אני, אבל זה כבר מוגן. זכויות יוצרים. מוטי מור יתבע אותנו בחייך. משהו אחר, כן. אין פה אנשים עם חוש מוזיקלי, אתה רואה אורן? יש. מה? להוסיף, בואו נקרא את זה עוד פעם, לאט לאט. בואו נקרא את המילים, כי עוד מעט נשאיר את זה יחד. להוסיף כל יום אהבה ולהגיע להשפעה. שכחתי להגיד לכם משהו. כשאנחנו נשיר, גם את השיר הזה, עוד מעט יהיה לנו מוזיקה, נשמע אותו פעם אחת ונשיר אותו יחד עם מה ששחר יוציא לנו מהסונו. וגם אחר כך שנשיר את שיר הסיום שלנו, מאוד מאוד חשוב לשים לב לדבר מאוד מרכזי. שיר זאת הזדמנות לאהבה. אפילו אם נצא רק עם המסר הזה, מכל היום הזה הרווחנו משהו. למה? כי אנחנו פה משהו כמו 300 איש פחות או יותר, אולי 350 איש, לא ספרתי. ואנחנו יכולים לשיר כל אחד ולשמוע את עצמו, או לשמוע את עצמו ואולי את 2 שצועקים לו באוזן, או לשמוע אחד. לא משנה מה אנחנו שרים. אם נשתדל, כשאנחנו שרים, כמה שאפשר, לשיר בצורה כזאת שאנחנו לא יותר ולא פחות ממי שלידינו, אלא ממש להשתוות עם הלבבות של כל מי שנמצא מסביבנו, נרוויח משהו שלא חלמנו עליו. הרגשה אחרת. ואז יהיה באמת שיר, כי נגלה שאנחנו שרים כאיש אחד בלב אחד. מה קורה שחר? כמה נספר על זה עוד? זהו? טוב. הנה הוא שלח לי פה לינק. בואו פעם ראשונה נשמע, פעם שנייה נשיר ביחד. המתח הולך וגובר. בבקשה.
16: מה נושא השיר?

0: מחיאות כפיים לכם, לשיר שכתבתם. תודה שחר, תודה לך, עשית את זה ממש בצורה מושלמת. האמת, לקחנו פה סיכון, לא ידענו מה יצא, והנה, יצא נפלא. ועכשיו אנחנו נלך אל משורר אחר, קוראים לו רבי שמעון בר יוחאי, שכתב לנו את ספר הזוהר, ונרצה לשמוע קצת ממה שהוא כתב על אהבה. קטע מספר 8, בבקשה.
1: בואו נתיישב כולם, מי שעומד, ניכנס ככה לפעולה, למעשה רוחני ביחד. בואו נראה שהטלפונים שקטים, נשב. אנחנו נקרא עכשיו ביחד שלושה קטעים על אהבה מספר הזוהר. בספר הזוהר יש הרבה כוח. ונשתדל להתחבר כל אחד לנקודה הכי פנימית בתוכו, ש... מכוונת אותו לקחת את החיים שלו להכי גבוה שאפשר. נחבר את הנקודות האלה ונבקש ביחד כוח העליון של אהבה. כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו, ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא, אוהב.
0: קטע 9. כתוב... מדוע באתי ואין איש? כמה אהובים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם שורים, הקדוש ברוך הוא נמצא ביניהם. משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.
1: הקדוש ברוך הוא זה כוח האהבה הכללי. קטע 10. כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים בעולם ההוא. והמדור העליון מכולם הוא לאותם שאהבת אדונם נקשרת בהם. כי המדור שלהם נקשר בהיכל העולה על הכל. משום שהקדוש ברוך הוא מתעתר בזה, באהבה. היכל זה, העליון על הכל, נקרא אהבה. ועל אהבה עומד הכל. כמו שכתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. והכל עומד באהבה.
0: ועכשיו ניקח את האווירה הזאת של ספר הזוהר אל שיר שנשיר כאיש אחד בלב אחד. שיר שארקדי דוכין חיבר לפני כ-20 שנה. עד עכשיו אני זוכר את הפעם הראשונה ששרנו אותו ביחד. ביחד. ואהבת לרעך כמוך.
2: יש פה כמה חלקים בשיר הזה, ואנחנו מאוד נשמח שבאמת כולנו נצטרף, נשאיר אותו ביחד, יש קריוקי ככה שכולם יכולים להצטרף, ואומרים טו באב היום, אני רואה 200 באב פה, אפילו יותר אני חושב, אז כאילו זה כוח עצום, נתחבר, נעשה טוב לכולם.

תודה רבה ללהקה שלנו, לדני, ליוסף, לגבי, לברוך, לאנשי הסאונד שלנו שיושבים שם ודואגים לנו, לשרון כאן המפיק שלנו, ליגאל מפיק התוכן שלנו, ולכל מי שעזר לנו והכין כאן את השולחנות הנפלאים ואת האוכל. תודה רבה, שיהיה לנו יום של אהבה, שנה של אהבה, וניפגש בהמשך. תודה לכם.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה, אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל הבאי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה, חושך הגדול, ואחר כך באור הגדול, אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים, ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוכן דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוכן דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם. פונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי אור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בעינינו, אבל זה צריך להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי דאדם הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההנתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש, שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
2: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל, גודל, גודל, עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
3: אז הם מגיעים בפני עצמם או כתוצאה מהמאמצים שאנחנו עושים?
4: Я говорю, раз, слышно?
2: Лучше.
3: Шумим?
4: Этот день приходит, и это состояние
3: הזה,
4: приходит само
3: собой. Айом азе, ва мацав азе, мегиим бифне ацмам, элену, о ше бехол зот им мавим тоцаа шел маамацим мцад атахтоним?
2: Им анахну немцаим лило кухот, анахну ло ехолим легалот шум давар, שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה, אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. ולד? Но...
4: Да, да, но это, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
3: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: לא, לא, לא. מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
4: но вот это именно это состояние это
3: אבל דווקא המצב הזה זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו של אהבה גילוי אהבה מצידו
2: אנחנו רוצים להגיע אליו ומתוך החושך שלא רוצים קודם כל לא שמים לב הבורא לא כל כך חשוב כן כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
4: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
3: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
4: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
3: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה,
2: או איך? אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
4: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим.
3: אבל הבורא זה משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
2: טוב, פיתי 30.
5: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
2: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
5: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
2: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה זה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
1: קטע מספר 5.
2: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענב ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
1: לא, לא, חס ושלום, איך פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
2: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
1: כן.
2: נו, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
1: אנחנו כבר ב5, רב.
2: ב5 כבר?
1: כן.
2: בסדר, ב5.
1: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו. איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שיקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד, במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת התחייה ואת הביקורת ומה

שנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו, הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן לגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם. שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת,

0: הוא הרכיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
1: הרב, вот в любви к ближнему есть
2: באהבת הזולת כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה שצנוע עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא צנוע עליי?
0: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו, שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
3: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
2: אבל המרכיב ההכרחי באהבה זה השנאה שמתגלה בה. כלומר, זה שני מצבים של אהבה, אז כן, צריכים להתקיים.
0: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת האהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
4: Доброе утро, Раф. Вот любовь
2: к Творцу, אהבה כלפי הבורא, היא מקור לכל העבודה הרוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ועדיר, אלא באמת לרצות.
0: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן, כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו וזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה. כי מקבלים מכל מיני מקורות, כביכול, חוץ מהבורא. וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות, מה שנקרא. או כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב-גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי של החברה, שזה הכי סנוי ורחוק מאיתנו, ולדביקות בעשירייה. זהו, אז כמה שנדבר על זה יותר, כל אחד שישתדל לבנות לעצמו את התבנית הזאת. אני ממליץ לכולם לכתוב, לעצמם, לכתוב מה שאתם חושבים על זה. כי בזמן הכתיבה אתם יותר רוצים לברר את הדברים, פתאום זה ברור וזה לא. אחר כך אתם באים, קוראים שוב מה שכתבתם, ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
2: שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך, וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
0: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה ששנוא עליך, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך רוצה לעשות רע לזולת, כל הזמן, ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד. שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה. ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו. אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא, לא, לא, זה, לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחרי צד. רחובות.
5: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן, אבל דרך לזה זה רק להשתדל בחיבור עם החברים, ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה, וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מק פרי.
2: שלום רב, כלי עולמי. אם תוכל להסביר באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך. דרך
0: חברים. איפה יש לכם מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים. שחושך זה תחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים, אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלה, העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה. אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
6: בורד וורד קלי. בורד
0: וורד קלי.
6: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר, ואז אנחנו בכל זאת נברר, כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים, ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ולעברית בדרך כלל, כן? ואז אני יענה לכם אחר כך ומרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
6: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב. צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
6: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם וכולם יכולים להיכנס ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו איזה...
0: בדף הכולל?
6: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא.
6: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. הבינתיים, כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני קשיים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
6: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
7: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי, מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אנחנו אחר כך נדבר על זה, עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית, לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
6: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא ואהבתו אלינו. כן. כי?
6: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם, ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו, ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי. של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית, זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי. לכל ה... חלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומם צומח, חי מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי, וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
6: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת... הם היינו הח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך, יכול לרמות את עצמו. ובחברו, הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: תל אביב 3.
8: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? מהבחינה הממוצעת הזאת.
0: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
8: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת, ועוד לא השיג אהבת הבורא?
0: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
9: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
0: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר, כדי להגיע לאהבת השם, לאהבת הבורא.
9: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
0: כדי להגיע לאהבת הבורא, אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מקס איקס.
10: Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
2: בוקר טוב, מורה. אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
0: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו, ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו, זה לא מספיק. עד כמה אני יכול לעזור להם להגיע לחיבור ביניהם ולדבקות בבורא, זה כבר אני צריך להפעיל עכשיו תכונות שלי האחרות. לא לצמצם, אלא להרחיב אותם ולהיכנס ולעזור להם בכל הכוח שלי. לכן זה שני דברים, כאילו שתי פעולות ההפוכות. זה צמצום וההפך, פתיחה והרחבה. בסדר?
10: Ну, если можно вот такой момент. Я думал, что отмениться
2: אם אפשר עוד להוסיף, אני חשבתי שלהתבטל בפני החבר זה דווקא להציב את הדרישות שלו, הנחיצות שלו לפני שלי.
0: אבל לפני זה אתה צריך לעשות צמצום על הרצונות שלך, שאתה לא מטפל ברצונות שלך לעצמך, אלא אם אתה הולך להתקשר עם החברים, אתה מתקשר אליהם בתכונות שלך למענם, לטובת החברים. זה, זה, זה עבודה אחרת. המטרה, הכתובת, שאני מפעיל כל מה שיש לי במוח ובלב, לטובת עצמי או לטובת החבר.
10: אוקיי, Спасибо,
0: учитель. Фокус групп.
11: תודה רב. רב, הבוקר דיברת על אהבה של אם לילד, או ילד לאמא שלו, שהוא כאילו תלוי בה, אז לכן זה לא אהבה אמיתית. גם בעשירי אנחנו כל הזמן עובדים על תלות הדדית כזאת, ואיך זה מתקשר לאהבה ללא תלות? איך אפשר לעשות כזה דבר?
0: על ידי האור העליון שאנחנו מקבלים, עד כמה שאנחנו מסוגלים בכל זאת לעשות מאמצים, ולעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו, בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת עירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו, וככה, ועושה אותנו.
11: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
0: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
6: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
0: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך. אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז, אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אימא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת, אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת, חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד האדם הראשון ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו ומיועד אך ורק כדי שאנחנו נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות,

0: קטנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
1: Скажите, пожалуйста, а как быть, когда я раскрываю?
2: טוב, בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי?
0: אני פועל מפתרי נרמלנה.
2: תחזור, אפשר? לא הבנתי. איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם הרעיון של ההשפעה שנועה עליי?
0: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר ל... נקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה, על זה, אז על זה כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה, ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
3: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
0: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מאין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת ההשפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק נגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? איתפו.
4: Buongiorno Rav, grazie per questa bellissima lezione.
5: Come
4: posso misurare l'amore per il Borè attraverso
5: איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה, ובהקשר הזה, כמה חשוב שיעור הבוקר?
0: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל ב3 בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים בחמש וחצי. אפשר להגיע בשש, אבל אני ראיתי שלקראת שש כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז משלוש עד חמש וחצי. אנחנו מגיעים לפני זה רבע שעה, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים, וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום, בחיבור עם כל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו, ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו אחד, אתם רואים? טורונטו וואן, ערב. כן? ובמוסקווה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. כן? אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. איתה פרי.
6: גרציה רב, בונג'ורנו.
5: תודה רב, בוקר טוב. כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
0: כן. כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב, להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה זה את זה, ואז יהיה קל בהרבה יותר קל לכל אחד מאיתנו לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
4: מאסטרו, פוסופר אונה דומנדה אנקה איו.
5: אפשר לשאול שאלה?
0: יש.
4: אקו מאסטרו, קוונדו סנטו אונה אמיקו כדיצ'ה קווסטה קוסה, קוסה פוסופר?
5: כשאני מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות?
4: קווסטו אל נוסטרו לבורו.
5: כי הרי זוהי העבודה שלנו, אז איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסירייה? תודה.
0: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
1: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
0: כי אנחנו באמת כך שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב,
1: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
0: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב 4.
7: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא.
0: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
8: Я услышал, что
2: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
8: Как я могу стремиться к тому, что
2: איך אני יכול להשתוקק למה ששנו עליי?
8: Я раскрываю, порой накатывает,
2: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים לעלות חשיבות בעשירייה.
0: יש מאיתנו נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת. ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור. תל אביב 3.
9: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו. מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
0: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהוא מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו, יחד עמו, בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
9: זה משהו שנייה קטן. אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
0: לא. אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא. מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
9: הוא אומר פעם כגבוה, פעם כקטן.
0: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך לעשות.
9: תודה.
0: ולד, כיף.
10: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
2: Потому что они צריך לאהוב את החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני, שלישי, מה זה אומר שבזה אני מרגיש משהו? אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ, איך אני יכול להרגיש בה משהו?
0: אני לא יודע, אתה תעשה את זה, ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
11: שמונה. כותב רבש.
0: כן, כן.
11: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב. יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו.
0: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
11: תשע. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
3: Спасибо. Если я включаюсь в сердце товарища,
12: если
3: переживаю его проблемы, сложностям,
12: то я автоматически
3: Но в то же время запрещено
12: להרגיש להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית
0: ולהשתתף בחיים החומרים. תתייעץ עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
11: בנוגע לדוגמה הזאת, שכמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת, על ביטול ואהבת חברים. כאילו, העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות, וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד, כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
0: נו.
11: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
0: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים. אבל בעצמם, מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים. כי קוראים על זה. ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
11: לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים...
0: זה חובה.
11: נכון.
0: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר על זה. כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן, הנותן מתנה לחברו, חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, אין, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונב מכולם. כן.
11: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו 2-3 מפגשים ביום ושיעור בוקר.
0: כן.
11: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
0: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
11: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
0: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
11: כן.
0: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
11: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה, זה מספיק הדברים האלה? אני לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
0: אני חושב שאם יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב ש... אנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר, אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
13: My friends, the world kli is are following a
14: true prophet. החברים שלי, הכלי העולמי, הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, וזה נותן לי הרבה כוח. ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו. אז השאלה היא, מה השימוש הנכון בגאווה? איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת, מחברים כאלה, שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו?
0: קודם כל, צריכה להיות גאווה. כמו שכתוב, ויגבה לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים, שכל אגב

0: תדל שסך הכל כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב, חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
1: If can I ask again?
0: Yes, sir.
1: If I think about it, if I think that this is a small group of
2: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
0: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל הכוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך, אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון והעיקר הקבוצה, שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. כרמיאל.
3: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח. כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה התחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
0: אתה התעייפת. איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
3: תודה רבה.
0: אדוני.
4: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה. ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
0: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד, כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, הוא בזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו, וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזורו. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך. שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, התמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שאין

0: הם יעשו אותו דבר. ואז, וזה, אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
1: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור, מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים. ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
3: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
4: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא ט"ו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה. והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים. אפילו בין שניים, רב אמר. במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני, להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני, וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
5: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו. עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. כי זה אחד מהעשירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה. אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד את השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה, שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
6: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני, זה חיסרון לתכונת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת, אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים, יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש, וצריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך לחיות בפנים. נעשה ונשמע.
5: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו, אחרת זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
7: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק, גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה, וחייבים לתת דוגמאות ולראות את זה, אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעש, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד, לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: נמשיך. אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל: שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה הנוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן לפי טבע האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל, מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא, וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, כל, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אין. אי אפשר לחייף, לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה. כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה, בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר, איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן, הכל הוא, בסופו של דבר, קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא, לא, לא. להלן זה הנשא.
3: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נבקרה נברא. שמוליד את עצמו זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימו די התלבשות ורשימו די אביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע, אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. כשנכנסים ללשמה, מלשמה והלאה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך מה שהיה מאין סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית. אורות וכלים משתלשלים. כן? זה הדומם, המערכת. וכאן כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצין וכלים, כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר לאלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
4: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
2: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה רוחנית. פעולה רוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה? אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. אני, במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
5: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
2: סליחה?
5: בעולם הזה את החומר אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
2: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני? כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה אני מושך. כמה שאני שונא אני דוחה. כמה שאני אוהב אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן, בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, פי 243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה פי 243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה. באביות. כך זה ברוחניות. אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת על המכניקה הרוחנית במונחים מאוד פשוטים. אם אין לך חוץ מאור וכלי שום דבר, אתה לומד סך הכל את שני ההבחנות האלה, כוח הנתינה, כוח הקבלה, כוח המשיכה או כוח התחייה. הכל רק שתי כוחות, שתי הבחנות. אין יותר. ואל תחשוב שבעולם שלנו, או בכלל באיזה מקום, יש יותר הבחנות. אלה סך הכל האופנים שונים של היחסים שבין שני הכוחות האלו. ולא יותר. כן.
5: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו את החומר.
2: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות שמתעוררות, והרשימות האלה מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל השתלשלות מאינסוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות, הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז רשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך, כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך, קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימו דהתלבשות הם לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימו דאביות, אבל רשימו דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה. ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת גימל, אני נמצא בגימל אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
6: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים. הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסבר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
0: מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום כל מה שיש לנו זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה שאנחנו עושים מתחת למחסום זה לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
6: כן. שאלות? עוד אין שאלות? הנה קולה. הראשון.
0: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
7: שתי שאלות. אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור? והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך? בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי בלי מסך?
6: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, ומספק, מסך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי יישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום ב', קבלת אורות תמיד עם המסך.
0: מה הייתה השאלה הראשונה?
7: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור? כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי, אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון, רצון? ש... זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה. איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
0: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים. אבל אם אתה שואל על השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה על מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה על מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא, ואז מורגש האור.
7: אבל לפני דקה דיברנו שאין כלי בלי מסך.
6: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה רב אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו לפי הרשימות האלה, במערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
8: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה? בעבודה שלנו, כי זה לא ברור, כאילו המצבים הם עוברים ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
6: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך לתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, עדיין אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מקסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט. כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה. כי רשימות צריכים לצאת. ורף אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב. קצב יציאת רשימות. אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת. ואנחנו, סליחה, אדם הראשון, כלי נשבר. ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
8: תודה.
0: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר אב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות, מאין סוף, עד שם, מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה, מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך, אז רשימות שאנחנו ממשיכים, הן בכיוון ההפוך. ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות, לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות, זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למחסום,

0: מעל המחסום זה שמעל המחסום אנחנו רואים איפה אנחנו. רואים איזה רשימו מתגלה, רשימו דעוביות, רשימו דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת. יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות, באותו סדר שהם, שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
1: יש לנו Woman Latin 24.
2: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masaj y entro en Lishma, entonces
3: que puede decidir querer construir el Adam, עד שאני משיגה לשמה ומסך, אז מי זה אני שיכול לרצות לבנות את המסך הזה?
1: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר שהוא אמר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה. יש לי רצון, והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא. אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Woman Spain.
4: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que
3: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
1: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
3: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
1: כן, ילד.
0: מרכיב נוסף.
1: צריך למצוא בטקסט אולי.
0: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
1: שנייה.
0: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר החלטה על המסך.
1: קח מיקרופון.
0: כן, הנה שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
5: אולי מה שהכוונה היא, גורב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
0: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. זה דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
6: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. תמצא זה בדקה 26-48 שניות. מה שנסי שאל, רב אמר לנסי, ענה על זה, אז תקרא בבקשה. רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
1: אולי, הנה.
6: מלמטה למעלה.
1: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן, מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם. הוא מדמה אותנו לבורא, מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה, הנה, זו השאלה הייתה. הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית אורות וכלים משתלשלים. כן, זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן, יש אורות, ניצוצים וכלים בתוך כלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך. ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
0: תודה ל-Women Spain על הזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
7: Bonjour les amis, bonjour le climat mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les rechimot au-delà du maximum.
0: יש תרגום מצרפתית? שאול, אתה יכול לשאול שוב?
8: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the rishimot above the masach?
0: תודה, מרטין. מרטין שואל איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך. אז כל העבודה שלנו, באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה, בקבוצה, בהתקללות בינינו, בעבודה על אהבת חברים. שמענו כמה שהרב דיבר על זה בשיעור הקודם, על כל ההבחנות האלה בין אהבת הזולת ושנאת הזולת, וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, זה הכל עבודה על הפיתוח הזה, על העלייה הזאת. זה הכל עבודה על הרשימות האלה. מה מתגלה לנו בדרך? מה זאת אומרת הכרת הרע? שאני פתאום מגלה שאני לא אוהב את הזולת. זה גילוי של רשימו. רשימו של שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. האהבה שהייתה הפכה לשנאה. ואת זה בדיוק אנחנו צריכים לתקן. כל המילים הלכאורה טכניות האלה, מדברות על היחסים בינינו, על הקשר שאם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן. מה עוד?
1: עוד. לטין שבע אולי.
9: Gracias, amigos. Preguntita. Para acelerar la rechimón, esta rechimón, el surgimiento de
3: la rechimón,
9: tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
3: Que de la rechimón, a rechimón, ¿hay que necesitar la istokek la or del matzav haba o la kli del matzav haba?
1: Mi se mitakenet el rechimón shelanu, ze or, tamid. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתוקק לאור. אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אנחנו, זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה. אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי האור. אבל אור כבר מגלה את הכלי. ולפי המצב של כלי, הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו. אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון. אבל כל התיקונים, רק יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
0: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, אסתנה.
10: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
11: Шаману, что масах зе бами зе зеши ахлата.
10: Чтобы от этого решения появился экран. Как вообще решение?
11: Эх ахлата мавия ле масах. מה זאת ההחלטה הזאת ואיך מגיעים להחלטה הזו?
0: כן, שמענו את זה כמה פעמים בכמה הזדמנויות. זאת החלטה. ההחלטה ש מה שלא יהיה, כן, טוב לי מותי מחיי. אני לא מוכן לקבל לעצמי. אם זה הולך אליי, אם יש לי איזשהו רווח מזה, אני לא רוצה את זה. זה הצמצום. הצמצום הראשון שבו אדם עובר את המחסום. זאת ההחלטה, זה הרגע שבשבילו כולנו כאן, בשבילו כולנו עובדים.
1: ועוד החלטה שאני מוכן שאליון יעשה איתי מה שהוא רוצה. להכל אני מסכים. אמנם זה קשה, זה נגד הרצון שלי, כי אליון תמיד נגד הרצון, כי הוא רצון להשפיע, אני רצון לקבל. אבל אני, יש לי כוח כזה שאני מסכים. איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל לחברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
12: מה נותן לך כוח למסור הכל לחברים?
13: אני מבין שמה שאני מוכן לתת להם זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו. לזה קשורים הרבה הבחנות.
12: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל.
13: כן.
12: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול, ואתה רוצה אותו לעצמך. מה אתה עושה?
13: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
12: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמו את התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל? אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו או ימסור את זה לאחרים? יש לו יכולת כזאת כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו? או זה פשוט עובר עליו?
13: זה יכול להיות שהוא עובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
14: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו בחבר?
13: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
12: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה.
13: כן.
12: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
13: עכשיו?
12: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
13: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד. וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
12: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
13: למה לא?
12: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
13: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
12: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר, מספיק שמחוברים והרגש
13: לא,
12: עובר.
13: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
12: אני שואל על פעולת העברה. כן? יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. כן. אני שואל על הרגשה שאני מרגיש. ואז מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
13: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה מעביר לשמעון נגיד.

0: כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
1: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.
0: אם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
1: יש את הדוגמה של האורח ובעל הבית.
0: כן.
1: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מרזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
0: אתה קודם צריך להתחבר אליהם. ואחרי שאתה מרגיש שאתה מחובר איתם, אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
2: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
0: כן.
2: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
0: חיבור שבלב.
2: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
0: הרגשה אחת.
2: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
0: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
2: כן.
0: כולם.
2: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
0: אליו, זאת אומרת לבורא?
2: כן.
0: כן. אז אתם מתחברים בו.
2: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
0: זה כמו שבין בני אדם.
2: זה גשמי לחלוטין.
0: כן.
1: שאני עושה פעולה כדי להתקדם ברוחניות. אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי? או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי.
0: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
1: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
0: שאתה רוצה שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
1: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
0: ודאי.
1: זאת אומרת, כל העשירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
2: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד שיש שיעור בוקר שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם. זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה שאדם ככה יכול להשיג בצורה גשמית, אני אומר, פעולה שמתחברים חברים סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
0: נו.
2: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני

0: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה, לתפילה לבורא, שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
1: על ילדי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
2: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
3: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו. שזה יהיה רכוש משותף של כל הסירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
4: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
5: גם על לרצות הזה אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך היא נקראת האדם.
6: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, אף חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
7: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים, אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
0: כן, ככל שאנחנו מחוברים, אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
5: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי, 29 ביולי, בשעה 18:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשירה.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה. אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, של אהבה, של השפעה, בין כל הבאי עולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על ה...
1: שוב. סוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה. חושך הגדול, ואחר כך בא האור הגדול. אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים. ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוחין דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוחין דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר, כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה, בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם, פונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי האור המאיר מלמעלה. מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי דאדם הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
2: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך, זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל גודל גודל עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף.
3: Происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий.
4: Вот мы говорим бифне ацмам, о кетоцам мамацим, что нахну сим.
3: Я говорю, раз-раз, слышно?
2: Лучше.
4: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
4: Мамацав мегиим бифне ацмам, элену, о шебехоль зот мавим тоцаа шел мамацим мцад атахтоним.
2: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלא למהות, שזה אהבה, השפעה, אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. Влад? Ну?
3: Да-да, но это, но это вот просто мы говорим о том, что это день.
4: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
3: Но вот это именно это состояние, это
4: אבל דווקא המצב הזה, זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו, של אהבה, גילוי אהבה מצידו.
2: אנחנו רוצים להגיע אליו, ומתוך החושך, שלא רוצים, קודם כל, לא שמים לב, הבורא לא כל כך חשוב, כן? כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
3: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к Творцу?
4: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
3: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
4: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
2: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך עשירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל, כל הרגשות שלי כלפי החברים.
3: Но это что-то, творец, это что-то, во что мы входим.
4: אבל הבורא זה משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
2: טוב, פיתי 30.
5: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
2: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
5: פורים לט"ו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
2: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה ט"ו באב, גילוי השמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לט"ו באב. כן, שניהם נמצאים ככה בזה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
1: קטע מספר 5.
2: כן, אנחנו נקרא כל אלו הפסוקים, ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים. אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענב ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
1: לא, לא, חס ושלום, מה פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
2: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
1: כן.
2: נו, נקרא, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
1: אנחנו כבר ב5, רב.
2: ב5 כבר?
1: כן.
2: בסדר, ב5.
1: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, והיתר לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם, ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך, שזה תנאי קודם לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו? מפני שאז אנחנו יכולים, במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו, איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של רצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד, במצבנו. אבל כשאנחנו מתחילים לסדר את עצמנו בתוך הסירייה, שם כאן כבר אנחנו מגלים את השנאה ואת הדחייה ואת הביקורת ומה שלא יהיה, כמו שכתוב על תלמידי רבי שמעון, שרוצים להרוג זה את זה. ואז מגיעים מתוך החושך הזה ליום כזה שבאמת אוהבים זה את זה. ואז בתוך חושך שהשיגו ואור שיום שהשיגו, אז מתגלה להם אותו מקור של החושך ואור, שזה הבורא. ולכן אין לנו ברירה אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות לזולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת, שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובבינדה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו, הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים, אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם, שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו, והבורא ממלא את הנשמה הזאת. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, גדול זה הכוונה שהכל, חוץ מזה לא קורה כלום. תורה זה נקרא כל האור שמגיע לנו מלמעלה, מהבורא, שמסדר אותנו, מתקן אותנו וממלא אותנו. וכמו שאמר הלל הזקן לגר, למדני כל התורה על רגל אחת, שגר שאל אותו, אדם זר שאל אותו, תלמד אותי כל התורה מיד, מהר. בקיצור, הוא אומר, מאוד פשוט, מה ששונא עליך, אל תעביר לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לאהבת השם. זה בעצם הסיכום. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בלבו של אדם, שהוא משיג את כל המציאות בצורה שלמה. על ידי זה שהוא מרחיב את הנקודה שבלב שלו שהייתה לו מלכתחילה, רק נקודה קטנה אחת, הוא הרחיב אותה על ידי זה שהתחבר לכולם לעולם שלם, ועולם הזה הוא מציאות הרוחנית. וממלא את המציאות הזאת, אור העליון, הבורא. וולגה.
6: Вот в любви к ближнему есть
4: באהבת הזולת כתוב שיש מדרגות מוקדמות של אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך. אני לא מבין את המשפט הזה, מה זה אומר שאני עושה רע לחברי? אני לא מרגיש כך, מה זה נקרא שנוא עליי?
2: אם אני לא משקיע כל הכוחות שאני יכול לתאר לעצמי בחיבור, אני פוגם בחברים. ככה לפי היגיון שלנו. שאני חייב להשקיע בהם כל רגע ורגע מקסימום מה שיש לי למען החיבור. כי בזה אני בונה כלי לגילוי הבורא. אני בזה בורא תשתית שהבורא ייהנה ממנו. יקטרינבורג.
6: Расскажите, пожалуйста, вот любовь к ближнему, то есть обязательный компонент любви это ненависть.
4: אבל המרכיב ההכרחי באהבה זה הסתנה שמתגלה בה. כלומר, זה שני מצבים של אהבה, אז צריכים להתקיים.
2: אנחנו לא יודעים איך מרגיש הבורא. הבורא זה רק אהבה, תכונת האהבה בלבד. ברא שנאה, חושך, כנגד האהבה, כדי שאנחנו הנבראים נוכל להתקיים בין שני אלה ולהבדיל זה מזה, ובהבדל ביניהם להתקיים. נגיד אתה בונה איזה מכשיר שרוצה למדוד חשמל, חום, לא חשוב, הוא צריך איזה יסוד, כשכלפיו הוא בונה, כלפיו הוא מודד, הוא צריך איזה יסוד. אז אפס נגיד חום, או אפס חשמל, או משהו, אנחנו תמיד רוצים לתת יסוד, שממנו אנחנו בודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש מה שמרגיש בורא, כי אנחנו נבראים, אנחנו צריכים למדוד את התכונות הבורא, לגבי איזה יסוד שהוא ברא בנו, ולכן הוא ברא בנו יסוד פשוט הפוך מעצמו. במידה שיש לנו הפכיות ממנו, את ההפכיות הזאת אנחנו מגלים כחושך ואור, ואז בהבדל בין חושך לאור אנחנו מודדים, ואז כמה שאנחנו נמצאים בעשירייה ורוצים להתקדם, אנחנו מעלים רגישות גם לחושך וגם לאור, ועל זה אנחנו אומרים חשיכה כאורה יאיר, כי אנחנו גם את החושך מכבדים כמו את האור. כי בשבילנו זה אמת לא חשוב אחר כך, חושך או אור. העיקר פער ביניהם כמה שיהיה יותר גדול. במידת הרגישות שלי לחושך ואור, במידה הזאת אני נעשה יותר ראוי לגילוי הבורא. זה כשתי קווים, ימין ושמאל. ובהם באמצע אנחנו מגלים אותו. כך זה העבודה שלנו. תחשבו על זה, תכתבו על זה, תעשו מזה כל מיני תרגילים, ואתם תראו עד כמה שזה מרחיב לכם כלי קליטה, ותתקדמו לגילוי הבורא. בהצלחה. מוסקו 7.
7: Доброе утро, Рав. Вот любовь
4: к Творцу, אהבה כלפי הבורא, היא מקור לכל עבודה רוחנית, כן? למען זה אני צריך להגיע לאהבת חברים ולהכל. איך לעשות כך שאני ארצה להגיע לאהבת השם? זה שהוא גדול ואדיר, אלא באמת לרצות.
2: לאף אחד אין אהבה לבורא, אם אנחנו נבדוק את זה נכון. מה פתאום שאני אוהב אותו? אני מקבל ממנו, אני מגלה אותו. לא. אנחנו מגלים כמו שתינוק מגלה את האמא. הוא מקבל מאמא כל טוב. זה מקור החיים שלו. אז הוא אוהב אותה, זה נקרא שהוא אוהב אותה. כי הוא דבוק. הוא דבוק לרחם שלה, אחר כך הוא דבוק לשד שלה, לידיים שלה, מחבק אותה, כי זה ביטחון, כי זה חום, כי זה הכל. בשבילו זה מקור החיים. ולכן כך זה קורה. עד כמה שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו בזה מתחילים לקנות כוח ההשפעה, כי מקבלים מכל מיני מקורות כביכול חוץ מהבורא, וזה בונה בנו כלי מיוחד, 10 ספירות מה שנקרא. הוא כלי של נשמה, שאז אנחנו יכולים להתקרב עליו לא מנקודה אחת, אלא מ10 נקודות. וכבר מזה יש לנו הבחנה חדשה, שבורא הוא אוסף של התכונות, וזה לא נכון, זה רק תכונה אחת, אהבה, אבל שאנחנו מתייחסים עליו כך, אז אנחנו מגלים שכביכול יש בו את התכונות האלה. כי כל אחד מאיתנו הוא נקודת מלכות, ומקבלים דרך חברים שלנו, כן, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז יוצא שאני מתחיל בזה לתפוס את הכוח העליון בצורה רב גוונית. ואז יש לי בזה אחיזה. זה כמו שתינוק, כשהוא גודל, אז לא שהוא רק דבוק לשד האם, כן? לשד של האם, אלא גם לידיים שלה, גם למיטה שלו, גם לעוד משהו, וככה לאט לאט הוא מרחיב את השדה שלו, וזה הופך להיות בשבילו העולם שלו. וכך אנחנו, זאת אומרת, אין לנו ברירה, אלא אנחנו צריכים, דווקא כדי שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לאהבת הבורא, אנחנו צריכים להגיע לגילוי הכלי,

0: ראיתם שכתבתם לא נכון, שזה אפשר אחרת וזה שטויות וזה נכון או לא. בקיצור, כדאי על זה לעבוד, והעבודה היא בדרך כלל היא בכתיבה. זה מפתח אתכם. פיטר פרי.
1: רק,
2: עוד שאלה כזו, אל תעשה לרעך מה שצנוע עליך, וכל היתר לך ולמד. מה יש עוד ללמוד מעבר למילים האלה?
0: כן, אבל להגיע לזה צריכים שלא לעשות לחברך מה שצנוע עליך, ואחר כך אתה צריך מזה, זה רק צמצום. אל תעשה לחברך מה שצנוע עליך, זה רק אתה עושה צמצום, שאתה לא עושה רע לזולת, שכולך כולך רוצה לעשות רע לזולת כל הזמן ולכולם. אם אתה לא מבין את זה, אז אתה תלמד את זה עכשיו, זאת אומרת, אתה תלמד על היצר הרע שלך, על הרצון שלך, על עצמך, ואחר כך אתה צריך להגיע משנאה לזולת לאהבה לזולת. אז יש עוד מה ללמוד, שאתה מתחיל ללמוד על השנאה, מתוך שנאה אתה מגיע למצב שבעצם צריכה במקום השנאה להיות אהבה, ואז אתה מגיע כבר להפך, מהחושך לאור. זאת העבודה שלנו, אנחנו נכנסים לזה, אל תדאגו. נכנסים, אף אחד לא יעזוב את זה, ונגיע למטרה. זה כבר, אנחנו כבר יוצאים לשביל הישר. זהו. צריכים רק לאחוז יותר בחברים ובבורא, ואנחנו כך נתקדם צד אחר צד. רחובות.
3: שלום ותודה רב. אני עכשיו ממש מבולבל, כי כשאני מנסה לברר מה שנו עליי, אני לא יודע מה שנו עליי. אתה יכול לעזור לי?
0: אני צריך לברר מה ששנוי עליי, כן, אבל דרך לזה זה רק להשתדל בחיבור עם החברים, ואז אני מגלה עד כמה שאני לא רוצה את זה, וזה מה ששנוי עליי. לעשות מה שמקובלים כותבים, רוצים או לא רוצים, ואז נגלה מה קורה. מק פרי.
2: שלום רב, כלי עולמי. אם תוכל להסביר באיזו דרך אנחנו יכולים לפתח רגישות לאור ולחושך.
0: חברים, איפה יש לכם מכשירים לחושך והאור? ושנאה ואהבה בין החברים. שחושך זה תחייה מהחברים, ואור זה משיכה לחברים. רק לזה, אין יותר כלום. וכמה שיותר תגלו בזה את הלב, גם לכיוון רע וגם לכיוון טוב, אבל עד כמה שיותר תפתחו אותו, תפתחו זה בפנים. אתה לא צריך לפני כולם לקבוץ ולסנות ולאהוב וזה, אלה, העיקר זה הכל העבודה היא בפנים, עבודה שבלב. אז כך תתקדם. עמית, אתם גם בבית, שאתם קוראים את הפסוקים האלה, שאתם כותבים על מה שאתם מרגישים בחברה, ואיך אתם רוצים לגלות, לממש את הפסוקים האלה, אם יהיו לכם שאלות, תכתבו את השאלות, ואחר כך תשאלו. ואם אין מקום לשאול, אתם שולחים אותם לתיבה שלנו. זהו. קבלה וורד קלי?
4: בורד וורד קלי. בורד
0: וורד קלי.
4: כן, אפשר להעלות את הכתובת גם יש בניתוב.
0: בסדר. ואז אנחנו בכל זאת נברר. כי זה הנושא שאימו אנחנו עכשיו הולכים ומתקדמים. ולכאן השאלות שלכם, בורד וורד קלי, הם יתרגמו את זה מכל השפות למה שאני מבין, ו...

0: לעברית בדרך כלל, כן? ואז אני יענה לכם אחר כך במרוכז. אבל חווה שאנחנו כל הזמן נהיה בהידברות על החיבור שלנו בעשירייה. עמית.
1: רב, הכתיבה היא דבר פרטי או משותף לעשירייה?
0: לא, מה שאדם כותב זה שיכתוב לבד. אם הוא רוצה להתייעץ עם החברים והם לא מתנגדים לזה, או יכול להיות שמתנגדים, יכול להיות שהם לא רוצים שכל אחד יבלבל את האחרים. זה צריכים להתחשב, צריכים לעלות רגישות לכל אחד ואחד, כמה שהוא רוצה וכמה שלא רוצה, וכך זה כל אחד במקומו. אחר כך אנחנו נתקרב יותר, אנחנו נתקלל יותר מהתחושות, אבל בינתיים זה כך.
1: ואם נניח בעשירייה אנחנו נוהגים בהמלצתך לדעתי פשוט לפתוח את הקובץ מקור של הקטעים שאנחנו לומדים, והוא פתוח לכולם וכולם יכולים להיכנס ואחרי כל קטע לכתוב קצת התרשמות עליו, איזה...
0: בדף הכולל?
1: כן, כן, ממש ככה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד מוקדם, זה אחרי שאנחנו נתחיל להתחבר בינינו, אז אולי בהדרגה, ועכשיו זה רק בלבוליה, לא.
1: אוקיי, אז...
0: מקולקלים כולם, אז כל אחד ייכנס עם הקלקול שלו לשני. לא, לא. בינתיים כולם אגואיסטים, אינדיבידואליסטים, משתדלים כל אחד להבין שהעבודה שלנו חייבת להיות ביחס יפה על פני פשעים יחסי אהבה, ביחס יפה אחד לשני. בוא נגלה ממה אנחנו מורכבים.
1: כן. והכתיבה זה עניין פרטי שכל אחד מומלץ להתעסק בזה.
0: כן. פיתי 12.
2: בוקר טוב רב, אם אני עובר חבר חבר, יש לי רגשות מאוד מאוד שונים ומחשבות בנושא אהבה כלפי כל אחד. איך אני, מה השלב הבא אחרי שזיהיתי מה אני מרגיש כלפי כל חבר?
0: אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא נכנסים לכל מיני שאלות פרטיות כמו שעכשיו דיברתי עם עמית. לא נכנסים, אנחנו לומדים עכשיו כללים. תעבור מה שיש לך כלפי אחרים, כלפי עצמך, תאסוף את זה, תברר את זה, תמיין את זה. טוב, אחר כך נדבר, זה עוד לפנינו. בבקשה.
1: קטע מספר 6, כותב בעל הסולם. וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה...
0: זאת אומרת שאנחנו רק לזה צריכים להגיע. אין יותר מטרות. אין יותר מטרות. מה עם הבורא? ברגע שאנחנו משיגים ואהבת לרעך כמוך, שם בדיוק אנחנו משיגים את האהבה לבורא. ואהבתו אלינו. כן. כי?
1: כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כי באמת הם היינו אח. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. והשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: נו, זה אנחנו רואים מכל העולם הזה. שכולם אומרים שיכולים להגיד שהם אוהבים את הבורא, אבל אהבת הבורא אצלם זה סי של האהבה האגואיסטית. כן? ולהגיע באמת לאהבת הבורא לפי השתבות הצורה עם הבורא, לאהבה אמיתית זה אפשר רק דרך כל הבריאות, שלכן הבורא ברא את הנשמה אחת ושבר אותה לכל הנרנחי. לכל החלקים, לכל הדרגות של הרצון לקבל. שדומה עם צומאי החיים מדבר, הם מתגלים בנו, ואם אנחנו משתוקקים לאהבת הזולת, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מגיעים לאהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה בלתי גבול, שגם נמצאים שם כל הדומם וצומח וחי וכל בני אדם. וכך מגיעים בחזרה לכלי שלם. תקרא שוב.
1: שוב, קטע 6, כותב בעל הסולם, וזה ששיער הלל הנשיא, אשר ואהבת לרעך כמוך, הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים לעיניו. ויודע שאם מקדים צורכי חברו על צורכי עצמו, הרי הוא במידת השפעה. ולפיכך אינו מגדיר המטרה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כי באמת הם היינו הך. כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במילה כמוך. כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו, נפשו ומאודו. ובהשם יתברך יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוס תמיד לנגד עיניו.
0: תל אביב 3.
3: רב, יש אהבת הזולת ללא אהבת הבורא? הבחינה הממוצעת הזאת.
0: אהבת הזולת זה לא יכולה להיות יותר מאהבה טבעית, מה שיש אם לילד. ואחרת זה אהבה, הכל זה אהבה אגואיסטית. אהבת הזולת זה אהבה אגואיסטית. רק בתנאי שאתה מתכוון לבורא, לאהבת הבורא, זאת אומרת להשפעה לבורא, אז גם כן השפעה לזולת, היא גם כן השפעה אלטרואיסטית, בנתינה.
3: כן, בתוך הכוונה להשפיע לבורא, יש מצב שאדם משיג אהבת הזולת ועוד לא השיג אהבת הבורא?
0: כן, יש שם כל מיני מצבים, כי זה מתגלה ככלי ואור, כן, זה עוד לפנינו. פיתי 25.
4: בוקר טוב. רב, מתוך קטע, להקדים את הצרכים של החבר, על מה הוא מדבר כאן?
0: שאני צריך לעזור לחבר להגיע לאהבת הזולת ולאהבת הבורא, וזה נמצא עכשיו לפניי כי המטרה החשובה ביותר. אני לא חושב על עצמי, אני חושב על החבר. וכך אני עושה תרגילים על החבר כדי להגיע לאהבת השם. לאהבת הבורא.
4: זאת אומרת, רק את על זה אני חושב, להכין תנאים לחבר כדי שיהיה לו רצון.
0: כדי להגיע לאהבת הבורא. אתה חייב להעמיד את זה ואת זה בצורה כזאת של הסולם. אני מגיע לחבר ואני אוהב את החבר ואני רוצה לאהוב אותו ולהיות קרוב אליו, מפני שרק בצורה כזאת אני מגיע לבורא. החבר עומד ביני לבין הבורא, ולא כשהוא מסתיר לי את הבורא, אלא כשעוזר לי לקנות כאלה תכונות שבהם אני באמת מגלה את הבורא ומגיע לדבקות בו. מק סיקס.
5: בוקר טוב. Доброе утро, учитель. Вот вчера мы говорили о полной самоотмене. Сегодня
6: בוקר טוב, מורה. אתמול דיברנו על ביטול מוחלט, והיום מדברים על אהבה. אם תוכל להגיד מה ההבדל בין ביטול עצמי מוחלט בפני החברים לבין אהבה כלפי החברים.
0: זה שאני מבטל את עצמי, אני מצמצם את האגו שלי ולא משתמש בו, ובזה אני מגיע ממש לצמצום, אפס, כאילו שאני לא נמצא. עכשיו,

0: בכל זאת לעשות מאמצים ולעזור לכל אחד לשני, ישתראו יעזורו, אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שכל אחד הוא בכל זאת עושה משהו בכל פעולה ופעולה שלו האגואיסטית, גם כן חלק שממנה נמצא בהשפעה. ואז לאט לאט כל ההשפעות שלנו כאלו לזולת הן מתחברות, ואנחנו מקבלים כנגד כל פעולה ופעולה כזאת העירה מלמעלה, והיא מתקנת אותנו, וככה, ועושה אותנו...
1: אפשר להגיד שאנחנו משנים את התלות לערבות אחרי זה? שזה במקום תלות אחרי זה נהיה ערבות, משנים את הצורה של התלות?
0: נכון, נכון. בזה שכך אנחנו עושים, אנחנו באים מתלות לערבות. שערבות זה אותה תלות, אבל חיובית. זהו. עמית,
2: אנחנו ממשיכים במסמך שלנו, ט"ו באב יום האהבה, קטעים נבחרים מהמקורות, הגענו לקטע מספר 7. כותב רבש, עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שעל ידי זה יכולים להגיע לאהבת השם, הוא עניין הפוך מה שמקובל באהבת חברים. שפירושו, שעניין אהבת הזולת, אין הפירוש שהחברים יאהבו אותי, אלא שאני צריך לאהוב את החברים.
0: זאת אומרת, אני לא מתחשב במה שאוהבים אותי, חברים או לא אוהבים, כמה ואיך, אני רואה אצלי הזדמנות לפניי, שהבורא מייצב לי את ההזדמנות הזאת, הוא ייצב לי את הקבוצה, שלהגיע אליו, אני חייב לאהוב אותם. זה פשוט. ואז, אם אני מגיע לזה שאני אוהב אותם, אז אני מגיע לאהבת הבורא. תנאי, נגיד שיש לפניכם איזה אימא, ויש לה 10 ילדים. כן? זהו. ואז אתם רוצים להגיע למצב שאתם מתקשרים אליה. ממש בכל לב ונפש שאתם רוצים לזכות לאהבה ממנה. וילדים זה התנאי. זה מובן שאם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, אהבת האם, אז אנחנו צריכים להראות שאנחנו אוהבים את הילדים. ככה זה. וזה התנאי האמיתי ונכון. כי אז אנחנו באמת זוכים לאהבת הזולת. אנחנו מבינים מה זה לאהוב את הזולת, כי יש כאן לפנינו 9 חברים, או נגיד לא חשוב כמה, כן? ואנחנו כבר לומדים על ידי מה זה נקרא לאהוב את הזולת חוץ ממני, כן? ואז כך אנחנו מגיעים לתכונה הזאת של אהבת הזולת. זאת אומרת, מה שהבורא ברא את הקליד האדם הראשון ושבר אותה, ויש לנו לפנינו העולם גדול מלא אנשים, אנחנו צריכים להבין שכל זה לטובתנו, ומיועד אך ורק כדי שאנחנו, נגיע לאהבת עולם, כן? ודרכו לאהבת הבורא. שיהיה לנו מספיק רגשות, הבנות, הבחנות, שאנחנו נוכל להבין ולהרגיש את הבורא ויחס שלו אלינו. ואז מגיעים לעולם השלם ונצחי. יוניטי 2.
3: Скажите, пожалуйста, как быть, когда я раскрываю?
4: טוב, בבקשה, איך לנהוג כשאני מגלה? שגם ההשפעה עצמה שנועה עליי.
0: אני פה נפטרי נרמלנה.
4: תחזור, אפשר, לא הבנתי.

0: איך לנהוג כשאני מגלה שגם עצם הרעיון של ההשפעה שנוא עליי.
1: אז אתה צריך להגיד תודה רבה לבורא, שהוא גילה לך את האמת, שאתה שונא תכונת ההשפעה. זה אמת. אז כבר הגעת למשהו. אם תדבר עם האנשים האחרים שנמצאים ברחוב, תגיד להם שאתם נמצאים כולם בלקבל, ואתם שונאים את כולם, ואתם חושבים רק על עצמכם, הם ירביצו אותך. כי הם לא חושבים כך. זאת אומרת, מה שאתה הגעת, אתה הגעת כבר לנקודה בדרך שנקראת הכרת הרע. זאת אומרת, אתה כבר מכיר את הטבע שלך, שאתה לא רוצה להשפיע, אתה לא רוצה לאהוב, אתה לא רוצה בכלל להתייחס לאף אחד בטוב. היחס שלך לכולם רק אגואיסטי ורע. וחוץ מזה אין לך כלום. יופי. אז זה כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שאנחנו מגלים את היצר הרע בנו, וכמה שנשמה יותר גבוהה, היצר רע שלה יותר גבוה. לכן ישנם אנשים שאצלם לוקח 10 שנה ואפילו יותר, עד שהם מגלים כל הרע שיש בהם, ויכולים להתחיל לעבוד קצת, להתחיל לעבוד לחיבור עם הסירייה, עם הזולת. ולפני זה הם משתדלים, וזה הכל, הם רואים בעצמם כל פעם עד כמה שזה מלאכותי. חיפה 3.
2: בוקר טוב. איך האדם מתאר לעצמו את טובת החבר?
1: זה פשוט מאוד. אני לא יודע מה רוצה חבר. מה שאני רוצה בתהליך שלי לקראת התיקון, גמר התיקון, גם הוא רוצה אותו דבר. זה ברור. מה הוא רוצה? להגיע לתיקון, מאין ברירה, ככה בורא מציף לפנינו, שרק במידה שאנחנו מתוקנים בצורת ההשפעה, אנחנו יכולים להתקרב אליו לפי השתוות הצורה. וזהו. אז מה, אני לא יודע מה רוצה החבר שלי, והוא לא יודע מה אני רוצה, רק כנגד זה יש לנו הפרעות. בסדר? Itafo.
3: Buongiorno Rav. Grazie per questa bellissima lezione.
4: Okay, Tovav, toda la shiura ifefeze. A shela.
3: Posso misurare l'amore per il Boré attraverso
4: איך אני יכול למדוד את האהבה לבורא דרך אהבת החברים? כמה ובהקשר הזה כמה חשוב שיעור הבוקר?
1: שיעור הבוקר חשוב ב100%, כי חוץ משיעור הבוקר אין לנו כלום. אם אדם לא משתתף בשיעור הבוקר, אז אין לו מקור אחר שהוא יכול על ידו להתקדם. אלה האגו שלו, העצלות שלו, מביא לו כל מיני מחשבות שאפשר בצורה אחרת. אבל אי אפשר בצורה אחרת. אי אפשר. רבש לא היה מתחשב עם מישהו, לא מגיע לשיעור בוקר. ואצלנו שיעור בוקר כמו שאצלו. זהו. אז כך מתחיל ב3 בבוקר, ואפילו אצלו זה היה לפני קצת, ומפסיקים ב5:30. אפשר להגיע ב6, אבל אני ראיתי שלקראת 6 כבר הרבה אנשים יוצאים שיש להם בעיה כנראה עם להכין את עצמם לעבודה או למשהו. אז מ3 עד 5:30 אנחנו מגיעים לפני זה 15 דקות, יש כאלה שחצי שעה לפני זה מגיעים. וכך אנחנו לומדים, אבל אי אפשר אחרת. אין לכם מקום שאתם, שאתם יכולים לקבל הכוונה לאותו יום וכוח לאותו יום, בחיבור עם הכל הכלי העולמי, שכלי העולמי שלנו מתחזק יותר ויותר, ודווקא אנחנו לא פועלים רק בתוך הסירייה, אנחנו פועלים בתוך הסירייה העולמית שלנו, ממש. לכן מי שרוצה להתקדם באמת, אז כל החיים שלו צריכים להסתובב סביב שיעור הזה. יכול להיות שאצלו זה בבוקר, יכול להיות שזה בערב, לא חשוב. כן. נגיד עכשיו בטורונטו, ערב, טורונטו 1, אתם רואים? טורונטו 1, ערב. כן? ובמוסקבה כבר לפני זה, עוד לילה, וכן הלאה. כן? אז אין לנו ברירה, אנחנו צריכים בכל זאת לסדר את היום שלנו כך שזה השיעור בצורה חיה, אני רואה אותו, אני משתתף עמו, וזה הרגשה אחרת ממה שאני עושה את זה אחר כך, שאני מוריד אותו מהארכיון. בכל זאת, גם מהארכיון זה משהו, אבל חייב להיות כאן ממש גילוי החשיבות לפגישה בינינו, ובמתח שיש בשיעור, וכך נתקדם. איתה פרי.
5: Grazie Rav, buongiorno. Tutte le sensazioni
4: Toda Rav, buongiorno. Che noi troviamo כל הרגשות הסבל שאנחנו מרגישים במהלך היום, האם זה מגיע כי אנחנו עדיין לא עושים את העבודה שלנו?
1: כן, כל הדברים הבלתי נעימים שאנחנו מרגישים במשך היום, זה הכל כדי לכוון אותנו יותר מדויק למטרת הבריאה. אבל לא שאנחנו צריכים כל כך לאהוב אותם, אלא לקבל אותם כי מגיע לנו בינתיים כדי לכוון אותנו. אבל אין מה לצפות לאיסורים. לא. אני רוצה דווקא שהדרך שלי תהיה קלה, היא תהיה כולה מכוונת לקבוצה ודרכה לבורא, ואומנם שאם מגיע מקל אז אני צריך לנשק את המקל, אבל להשתוקק לטוב. להשתוקק לטוב. אני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע למצב שיהיה בינינו קשר יותר, ושאנחנו נרגיש בקשר הזה, זה את זה, ואז זה יהיה קל בהרבה, יותר קל לכל אחד מאיתנו, לאחוז בדרך ולהרגיש שהוא נמצא בחבורה חזקה.
6: Maestro, posso fare una domanda anche io?
4: אפשר לשאול שאלה?
1: יש.
6: Ecco maestro, quando sento un amico che dice queste cose, cosa posso fare?
4: אני מרגיש חבר שאומר את הדברים האלו, מה אני יכול לעשות כדי לעזור לחבר שמקבל מכות?
6: Questo è il nostro lavoro.
4: Come faccio? כי זוהי העבודה שלנו, אז איך אני יכול להיות בהשפעה כלפי הסירייה? תודה.
1: התשובה צריכה להיות פשוטה. אתה צריך, עד כמה שאתה מסוגל, לתאר את עצמך במצב של החבר, ומה היית אז רוצה לקבל מאדם כמוך בתור עזרה. ואת זה תעשה. צפון 2.
7: ולמה אנחנו בטבע שלנו מרגישים לבד בעולם?
1: כי אנחנו באמת כך שכל אחד סגור בתוך האגו שלו. תל אביב,
7: מה המטרה שאנחנו בנויים ככה?
1: כדי שתרצה לצאת מזה. תל אביב, 4.
8: תודה רב, בוקר טוב. רב, כדי להשיג את אהבת הבורא, צריכים קודם להשיג את הפער בין, בין החברים לבורא, בין הזולת לבורא.
1: אנחנו צריכים להשיג את הפער בינינו קודם כל, ומפער בינינו ללמוד איזה יש מרחק בינינו לבורא. לא חשבתי שיש כאלה שאלות. מקס איקס.
9: Я услышал, что
0: שמעתי שאני פונה לתכונת אהבה, לתכונת ההשפעה.
9: Как я могу стремиться к тому, что
0: איך אני יכול להשתוקק למה ששנוא עליי?
9: Я раскрываю, порой накатывает
0: מה שאני מגלה, כן, לפעמים כשאנחנו מנסים לעלות חשיבות בעשירייה.
1: יש נקודה מאיתנו, נקודה שבלב ולב. לב זה האגו שלנו, ונקודה שבלב זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שמושך אותנו לבורא. אז ודאי שהנקודה הזאת, משיכה שלנו לבורא, היא נמצאת בתוך האגו שלנו, שזה הלב, אבל בכל זאת ישנה נטייה כזאת. ואם אנחנו מחברים את הנקודות בלב שלנו בינינו, אנחנו יכולים להתגבר על כל לב ולב של כל אחד ואחד. זה בעצם הסיבה למה אנחנו צריכים להתחבר בעשירייה. ברור. תל אביב 3.
10: רב, בין חברים יכול להיות מצב של חוסך שבטו, שונא בנו? מה צריך להיות לי חשוב? שהחבר יתקדם בדרך הרוחנית? או שאהבה בינינו תהיה הדדית?
1: אני משתדל להוציא כל האהבה שיש בי לבי, ורק בצורה כזאת מתייחס לחבר. ואני אסור לי לעשות כל משפט לחבר. זהו. ומכל שכן להגיד שהאו מקבל מכות זה יתקן אותו. לא. אני חייב להיות בתוך ליבו יחד עמו בכל המצבים הגרועים ביותר שהוא עובר. להרגיש שזה עובר אליי, עליי.
10: זה משהו שנייה קטן. אם אני נגיד נותן דוגמה טובה לחבר ואני מרגיש שזה כואב לו, זה... הוא מרגיש לא טוב מזה, אני צריך להמשיך עם זה?
1: לא. אין לנו מצווה, ציווי, ללמד את החבר ביחס שלנו אליו. לא. מה פתאום שאתה עושה, אתה נעשה יותר גבוה מחבר? מה כותב הרבש, איך אנחנו צריכים להתייחס לחברה ולחבר?
10: הוא אומר פעם כגבוה, פעם כקטן.
1: לא, פעם כגבוה שאני יכול לתת לו כל טוב, אבל לא שאני מגיע ומלמד אותו. נכניע אותו, זה האגו שלך, כך אומר לך לעשות.
10: תודה.
1: ולד, כיף.
11: Дорогой Рав, вот читали здесь мы в отрывке, что я должен любить товарищей, а не они меня, да? Так когда я пытаюсь так выстроить такое отношение...
0: Потому что они צריך לאהוב את החברים ולא הם אותי. כשאני מתחיל לבנות יחס כזה כלפי החברים, חבר ראשון, שני שלישי, מה זה אומר? שבזה אני מרגיש משהו. אמרת שאני בחברים יכול להרגיש סוגים שונים של אהבה כלפי הבורא. זה הרי איזושהי תנועה כלפי חוץ, איך אני יכול להרגיש במשהו?
1: אני לא יודע, אתה תעשה את זה ואז תראה מתוך הניסיון שלך איך זה קורה, איך זה נבנה, ואחר כך תספר לנו. עמית.
12: שמונה. כותב רבש.
1: כן, כן.
12: יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו. שוב, יש תפילה, היינו שהשם יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו, ושחברו יהיה קרוב לליבו.
1: אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה.
12: תשע. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
1: כן, זה פשוט. אם נעשה בצורה כזאת בעשירייה שכל אחד הוא משתדל להתחבר עם אחרים, נותן דוגמה, מאוד חשוב לתת דוגמה למה שהוא עושה לכולם, אז בהחלט על ידי זה הם יכולים להתחבר כל אחד עם כולם, ואז יהיה לכל אחד כלי משלו, ולכולם יהיה כלי אחד משותף, ואז יהיה להם 10 ספירות, שכל אחד גם כן נכלל מ10, זה נקרא הפרצוף הרוחני ששם מתגלה הבורא. אודסה.
2: Спасибо. Если я включаю в сердце товарища,
13: я сопереживаю
2: его проблемам, его сложностям,
13: отсутствием его, то я автоматически пытаюсь ему помочь, просто я сопереживаю его.
2: Но в то же время, это же запрещено,
13: просто ощущать, להשתתף בהרגשתו. אבל גם כן אסור לעזור בצורה כלכלית ולהשתתף בחיים החומרים.
1: תתייעץ עם כל הקבוצה ותחליטו מה לעשות, ואז תראו מה שאתם מחליטים. זה אתם צריכים בדברים האלה לדון לבד ולהחליט לבד. עמית, מה?
12: בנוגע לדוגמה הזאת, שכמו שאמרת עכשיו, שחייב לקבל ולתת על ביטול ואהבת חברים. כאילו העבודה שלנו הופכת להיות יותר ויותר פנימית, במיוחד מהשנה וחצי האחרונות. וכאילו, הטווח של לתת דוגמאות מצטמצם מאוד. כאילו, אין לך איפה לתת דוגמה כל כך. כי ככל שהעבודה הופכת להיות יותר ויותר פנימית,
1: נו.
12: אז איך אתה נותן דוגמה בפנימיות?
1: אנחנו רק מתייעצים בין החברים, אם כן, מה אפשר לעשות בחיזוק העשירייה? ובאמת, חוץ מלקרוא אלו הקטעים מרבש, במיוחד מרבש, אין לנו כל כך יותר מה לעשות, ובקריאה אנחנו כל אחד עובד בליבו, כי העבודה הזאת היא עבודת הנסתר. זה הכל תורת הנסתר, שהכל זה מתבטא בלב האדם, ואנחנו רק מרגישים את התוצאות מזה. המקובלים הם כמעט ולא לא מדברים ביניהם. שראיתי בין כמה מקובלים, הייתי עוד צעיר ביניהם, הם כמעט ולא דיברו ביניהם. הם דיברו רק בזה שלמדו. אז דרך טקסטים, אבל בעצמם מה שהם מרגישים בפנים, גם כן היה להם ברור מה שהם מרגישים, כי קוראים על זה, ולכן לא שמעתי, לא בגלל שאני הייתי נמצא שם, אלא לא שמעתי מהם שמדברים בגילוי על עבודה הפנימית. לא, זה ברור לכל אחד מה שהוא צריך.
12: לא, לא, לא לדבר כמובן על עבודה פנימית, אני שואל פשוט על המקום, על האפשרות לתת דוגמה לחברים בביטול או באהבת הזולת. כשאנחנו נפגשים...
1: או זה חובה.
12: נכון.
1: נגיד אם אחד עושה לשני משהו, אנחנו צריכים לדבר על זה כולם. אסור להם להסתיר על זה. כי זה מביא לאהבה, זה מביא לחיבור. ולכן... הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. זאת אומרת, אתה עושה טובה לשני, אתה חייב להגיע למצב שהוא יודע על זה שזה אתה עשית. אין כבר, אין, לא טוב מתן בסתר. כי מזה לא מגבירים את האהבה שבין החברים. אנחנו צריכים הפוך. כל אחד רוצה לתת לשני, וכל אחד מפרסם שהוא עושה את זה, ולא שיכבדו אותו, אלא שכולם יעשו, כי סך הכל אנחנו עובדים על הקופה הכללית שלנו, שכוללת את כולם. ולכן, אם אני לא מספר את זה לאחרים, אז אני כאילו גונף מכולם. כן.
12: כן, לא, השאלה שלי היא כל פעם על הנקודה הזאת שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן. איך במהלך הזמן שאנחנו לא נמצאים ביחד, יש לנו שניים, שלושה מפגשים ביום ושיעור בוקר.
1: כן.
12: איך במהלך כל שאר הזמן, שזה רוב הזמן של האדם שנמצא עם עצמו ובעבודה ובדברים, איך שם הוא עושה את העבודה בצורה יותר ויותר אפקטיבית? שם אתה מרגיש שאתה נזרק כל הזמן, ויש פחות אחיזה, ואין מקום לתת דוגמה, אתה...
1: טלפון יש עם כל אחד ואחד.
12: כן, אבל גם אי אפשר להיות כל הזמן על הטלפון, הרי...
1: לא, אבל אתה יכול לקרוא כל שיעור בוקר.
12: כן.
1: ולחזור על כל הפסוקים האלה ולחשוב עליהם.
12: יכול, גם כל שעה עושים הפסקה. זה מספיק הדברים האלה? אני לא יודע, אני מרגיש כאילו ש...
1: אני חושב שאם יום-יום עושים עבודה כזאת, אז אני לא חושב ש... אנחנו צריכים להגביר את הקצב, אמנם שאני מאוד רוצה, אבל אנחנו כמות גדולה של אנשים, ויש כאן אינרציה לכולם, וגישה כבר מסוימת לכל קבוצה ועשירייה, לא, רק דבקות בשיעור בוקר, אם ממש דבוקים ורוצים לחדור דרכו לצורה פנימית, מה שישנה, לא צריכים יותר. ניו יורק פו.
14: My friends, the world kli is are following a
13: true. החברים שלי, הכלי העולמי, הם הולכים בעקבות מקובל אמיתי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, וזה נותן לי הרבה כוח. ואז אני מגלה שהגאווה הזאת זה גם מלכודת של האגו. אז השאלה היא, מה השימוש הנכון בגאווה? איך אנחנו יכולים לקבל כוח מקבוצה כזאת, מחברים כאלה, שזה לא הופך להיות מלכודת של האגו?
1: קודם כל, צריכה להיות גאווה. כמו שכתוב, ויגבע לבו בדרכי השם. אז זה שהוא מתגאה בזה שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עם המורה, אז זה טוב מצד אחד. מצד שני, הוא צריך לדאוג לאחרים, שכל הגאווה שלו היא צריכה להתבטא בזה שיש לו קבוצה והוא דואג עבורה. אתה מבין? זה החשוב. אני נמצא בדאגה, נגיד, על כל הקבוצה הזאת שלכם, וזה מאוד חשוב איך אתם תתקדמו, וכואב להלב שישנם כאלה שהם גם כן עוזבים, ושמח ליבי שישנם כאלה שמתחברים ובאים, וזהו, זה אני משתדל שסך הכל כל הקבוצה תהיה מרוצה וכמה שיותר מחוברת ומתקדמת. כך צריך כל אחד לחשוב, חוץ מעל הסירייה שלו, גם כן הסירייה הכללית, זאת אומרת על כל הבני ברוך העולמי, ואפילו בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב על כל העולם. ואז באמת אם כך, אנחנו נהיה יותר קרובים לבורא.
14: If can I ask again?
1: Yes.
14: If I think about it, if I think that this is a small group of
13: אם אני חושב על זה, אם אני חושב שיש פה קבוצה קטנה של אנשים שיש להם מורה שהם הולכים בעקבות המקובל, זה נראה כמו איזה קבוצת גיבורי על שיש פה. זה יכול להפוך להיות כמלכודת, או שזה בסדר להשתמש בזה, בכוח הזה ככה?
1: אני לא יודע, תשתמשו בזה ותראו. אני לא יכול להיכנס לכל הכוונות ומה קורה שם בפנים בתוך השאלות שלך, אבל יש לכם כבר מספיק ניסיון והעיקר הקבוצה, שתוכל לשמור עליכם. בכל זאת, דעת הקבוצה, דעת הסירייה, זה חייב להיות הכוח העיקרי שמכוון את האדם. קרמיאל.
15: בוקר טוב. כשיש דחייה מהחיבור, מהחברים, אז מצב שכאילו אפילו כמה שהוא קשה הוא משמח. כי אתה יודע שיש עבודה ויש מה לתקן. מה עושים שמתגלה התחייה מהלימוד? האוזניים נאטמות, לא שומעים כלום.
1: אתה התעייפת. איבדת את החיסרון. תתקלל יותר בחברים, ותעבוד על החיבור ביניכם, ומזה יבוא לך שוב חיסרון מהם אליך, שאתה תרצה שוב להתחבר לאלימות.
15: תודה רבה.
1: אדוני.
12: עשר. כותב רבש באיגרת מם. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה. ושניהם מתכסים בשמיכה אחת. היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.
1: כן, ככה זה עובד, ועל ידי זה אנחנו עוזרים זה לזה. עד כמה שאני מראה לחבר שאני דואג עבורו, זה מחייב אותו פחות לדאוג עבור עצמו. פשוט זה ככה זה בנוי, מהמערכת הכללית שאנחנו נמצאים בה. אז אם כל אחד ואחד מהמערכת מגלה כלפי כל אחד ואחד כמה שיותר שהוא דואג לו, אוהב, הוא בזה עוזר לו להתעלות למעלה מהאגו וגם כן לדאוג לאחרים. זה נקרא איש את רעהו יעזורו. שאני נותן דוגמה בזה שאני אוהב ודואג לחבר, אני נותן לו דוגמה, אני הייתי אומר, מחייב אותו גם כן להתחיל להתייחס כך לאחרים. אז בוא נשתדל לעשות כך. שעד כמה שאנחנו רוצים לראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, התמיכה, וזה אנחנו מחייבים את כולם ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז, וזה אנחנו נתחבר כולנו יחד לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו.
16: נשתדל. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
17: טוב, היה שיעור מאוד מאוד מאוד מלא, במלא סוגי הבחנות. אני פשוט אכתוב מה שכתבתי, יקרא מה שכתבתי. אנחנו לא יודעים איך הבורא מרגיש, כי הוא תכונת האהבה. הוא ברא את השנאה כדי שנוכל להתקיים בין ההבדל ביניהם. ועל ידי המאמץ בחיבור מגלים בעצם מה ששנו עליי. זה נקודה אחת. אחרי זה שמעתי גם כן שרק ההשפעה לבורא, לזולת, זה המעשה האלטרואיסטי. כל דבר אחר זה שורש אגואיסטי. עוד זה היה חלק מציטוט שעמית הקריא שמה, שאהבת הזולת, אני צריך לאהוב את החברים ולא שהחברים צריכים לאהוב אותי.
18: כן, והיה חלק שאנחנו צריכים לעשות את המאמצים מצידנו, וכל פעם דווקא לגלות את השבירות האלה של תשעה באב, ואז אנחנו צריכים את הבורא שיהיה בינינו כדי להשלים לתתוו באב, לחיבור, להתקדמות שלנו, אבל כל פעם אנחנו צריכים לשים את המאמץ ולבקש את הבורא שישלים עבורנו.
19: אהבה ברוחניות זה מצב מאוד מיוחד, מאוד מורכב, מאוד עמוק. זה לא כמו אהבה שאנחנו מכירים בעולם הזה. זה מצב שיש בו בעצם שני גורמים הפוכים אחד מהשני שמקיימים את המצב השלישי הזה שנקרא אהבה. כמה שהאירוע הזה שנקרא ט"ו באב, גם הוא בעצמו מצב שבו אנחנו מגלים אהבה אחד לשני, אנחנו כלפי הבורא והבורא כלפינו. ואנחנו עובדים על זה, והעזרה היחידה שיכולה להתקבל, להיכנס גם למצב הזה, הוא רק בין החברים, אפילו בין שניים, רב אמר, במיוחד בעשירייה. אז אנחנו רוצים להכין את עצמנו ולעזור אחד לשני להגיע למצב הזה שבו אנחנו נדבק בבורא, נגלה אהבה אחד לשני וכלפי הבורא, ויחד נצליח.
7: הרב אמר שבחבר לא תלוי כלום, אלא תלוי בי, עד כמה שאני כל הזמן רוצה להראות לו שאני רוצה להתחבר עמו עוד יותר ועוד יותר. ואפילו שלב שלו כלב האבן שאי אפשר להיכנס בו, אני כל הזמן בכל זאת חייב. כי זה אחד מהעשירייה. אז אני חייב כל הזמן להשתדל להיכנס לליבו. ואז מחריץ אחד נעשה יותר מקום ויותר מקום עד שנעשה חלל בתוך רצון של חבר. אין לנו עבודה אחרת חוץ מלתרגל כל הזמן את האהבה הזאת על פני מה שהרצון לקבל מצייר, וברור שהוא לא מעוניין בזה, אבל הבורא כן מעוניין בזה, ללמד אותנו איך לאהוב אחד את השני, ובזה אנחנו צריכים, זה כמו אימון כזה, שצריך כל הזמן לאמן את השריר הזה, שריר האהבה.
20: צריך, כאילו, הדבר הכי יקר שאנחנו יכולים להביא אחד לשני, זה חיסרון להתחנת ההשפעה, לאהבה לבורא. זה מה שאין במקולת. אבל יש אצל החברים. כל הכללים וכל המאמצים. יש גם גבול עד כמה במשך היום אפשר כל שעה וקטע ומפגש ועוד מפגש ו... צריך את כל זה לעשות ולמלא בזה ולחזור לשיעור כל הזמן, זה קדוש כל היום. אבל בסוף זה צריך לעבור פנימה וזה צריך לחיות בפנים. נעשה ונשמע.
21: כן, גם כתבתי פה משהו שמאוד מאוד מכוון, משהו שממש הלוואי ונהיה רק מרוכזים בזה, כי פה כל הדרך שלנו. הבורא נסתר בתוך העשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. ואז עוד רב הוסיף, אני והוא יכול להיות שיש רק עוד בינינו מישהו, אחרת זה לא יהיה בעל מנת להשפיע.
22: כן, בעצם כל העבודה שלנו בבניית הכלי הרוחני זה העבודה באהבת החברים, וחוץ ממאמץ עצמו שיש אצל כל אחד, כל אחד גם זקוק, גם זקוק בדוגמאות, שכולנו נעשה את זה, אז מאוד תלויים זה בזה וחייבים לתת דוגמאות ולראות את זה, אחד את השני, איך אנחנו מתעסקים בזה.
16: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור פשוט מדהים על ט"ו באב. אנחנו עדיין בהתרשמות של זה ככה, אז במעבר מהשיעור הזה לשיעור תעש, אולי בואו ככה נחשוב מה אנחנו רוצים להוציא מזה. והיה קטע שבמיוחד הזכיר לי את הכנס שאנחנו מתקרבים אליו, שכולנו הולכים להתחבר בו. רב סיים את השיעור במילים האלה: כמה שאנחנו רוצים להראות אחד לשני את האהבה, את החיבור, את הדאגה, תמיכה, בזה אנחנו מחייבים את כולם, ממש בכוח, שהם יעשו אותו דבר. ואז בזה אנחנו נתחבר כולנו יחד, לכלי אחד עולמי גדול, שיהיה כמה וכמה יותר קל להשיג קשר עם הבורא. מסכימים? תשתדלו. אז עכשיו בואו ניכנס לשיעור תלמוד 10 ספירות, נמשוך מאור ונשתדל לממש את מה שרב המליץ לנו כאן לעשות. בבקשה.
1: נמשיך. אז אנחנו בטור ב' שורה וכל ספירה, דבר המתחיל: שרי התפשטות אור העליון מן המעציל היא ודאי בלי שיעור ומידה, אלא רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו, מפאת היותו מקבל לא פחות ולא יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל, שזוהי אמת המידה הנוהגת ברוחניות, משום שאין עניין הכפייה נוהג שם.
2: ובאמת, תנו לי איזשהו מין מקרה שיכול להיות שהאור לוחץ על הכלי, או ההפך. איך יכול להיות שיש איזו כפייה מצד האור? איך? האור יכול ללחוץ על הכלי להתקדם, אבל הוא לא יכול לגרום כך שכלי יגלה אותו יותר או פחות ממה שמגלה. כי לפי הטבע של הרצון, שהוא בא מתוך כמה שיכול לגלות את האור. לכן לפי טבע האור וכלי לא יכולים להיות ביניהם יחסים של איזשהו ניצול, לחץ, כפייה.
1: והכל תלוי ברצון. ולפיכך אנו מכנים את הרצון לקבל הזה, שהוא כלי קבלה של הנאצל, והוא נבחן לבחינת החומר שלו, שמחמתו יצא מכלל מעציל להיקרא בשם נאצל. מטעם היותו מוגדר במין חומר כזה, שאינו מצוי במעציל אף משהו, חס ושלום. כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במעציל בהחלט, שהרי ממי יקבל, והבן.
2: נו, בוא נתאר את זה כמו שבלב שלנו, כן? אני לא בעל הבית על הלב שלי, מה הוא אוהב ומה הוא שונא. וגם על ליבו של חברו, וכל אחד על הלב שלו. על ידי כל מיני פעולות צדדיות, נוספות, תרגילים, כל, לימוד, אנחנו יכולים להגיע לזה גם כן שהלב ישתנה, אבל לא בצורה ישירה. אין. אי אפשר לחייב, לסנות או לאהוב. זה דברים שנמצאים באדם או לא נמצאים. זה הדוגמה שהכלי הוא קובע, הוא קובע מה הוא יגלה ומה לא יגלה באור העליון. הוא יקבע איך הוא ירגיש את האור. ואין כאן ברירה. ודאי שאתם יכולים להגיד, אבל האור הראשון הוא תמיד משנה ומבלבל את הכלים ויוצא ונכנס, ואתם כבר יודעים שהוא עושה כל מיני פעולות על הכלי. נכון, הוא עושה את הפעולות על הכלי. בצורה גלויה או בהסתרה, כן? מה שנקרא הבורא גלוי או נסתר. כן? אבל לא חשוב איך אור עושה את הפעולות האלה, בגילוי או בנסתר, אבל בסופו של דבר, איך שכלי ירגיש אותו, כך ירגיש. אנחנו, כנבראים, מדברים מצד הרגשת הכלי. לכן, הכל הוא, בסופו של דבר, קובע מה הכלי מרגיש. כן.
1: ולהלן?
2: לא, לא, לא. להלן זה הנשא.
3: האם קיים שלב שבו כן. הנברא מחליט להוליד את עצמו, כמו שהאור הוליד אותו?
2: האם קיים שלב שנברא מחליט להוליד את עצמו? זה לא נבקרה נברא. שמוליד את עצמו זה אותה נקודה שבלב, שמתעוררת בתוך הנברא, הרשימו השבור, שבעבודה עליו, על הרשימו השבור, אור שפועל על הרשימו השבור, הכלול מרשימו די התלבשות ורשימו די אביות, שברשימו השבור הזה יש לנו ניצוץ מאותו מסך השבור, וכלי השבור, זאת אומרת רצון לקבל הרצון הרוצה, מילוי השבור, זאת אומרת, לא רוצה להשפיע. אז מכל המרכיבים האלו מתחיל להצטייר כאן הבחנה חדשה שנקראת תחילת האדם. ומה שנולד זה לא היה אף פעם. אז אני לא יכול להגיד שמתי אדם מחליט על עצמו שהוא רוצה להוליד את האדם שבו. זה לא בדיוק, זה כך נראה לנו וכך מורגש בנו שכביכול אנחנו כך עושים. אבל זה ודאי שרשימו. זה רשימו שעל ידי האור שאנחנו מושכים עליו, כך מתחיל להתפתח. אתה יכול כאן לשאול, ממתי יש לנו ברשימו הזה סוף סוף פעולה חופשית? ממתי אנחנו מקבלים ההבחנה שנקראת זה האדם? רק כשעוברים מחסום. כשנכנסים ללשמה, מלשמה ועלה, נקרא אדם. לפני זה, זה רק הכנה. ובהכנה הזאת, כמו שאנחנו לומדים גם כן מכל מיני מאמרים, במיוחד ממערי שמעתי, אין עוד מלבדו וכו', אין כאן עדיין בנו שום דבר חופשי. רק אנחנו יכולים לזרז השפעת האור על הרשימות שלנו, שהם ייצאו יותר מהר, ואנחנו בזה נתחכם, נקלוט איזשהו הבחנות החדשות, אבל אין עדיין אדם. אדם מתחיל מהמסך הראשון שמקבלים מעבר למחסום. אז בזה הוא דומה לבורא. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך, שזה שאנחנו רוכשים. זה לא אותו מסך מה שהיה מאין סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם, הוא מדמה אותנו לבורא.

0: יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית. אורות וכלים משתלשלים. כן? זה... הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן? יש אורות ניצוצים וכלים. כן? בתוך הכלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך, ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: ולהלן נבאר שיש בחומר הזה דלת מדרגות, מקטנות עד גדלות הקבלה, שהמדרגה הרביעית, שהיא בחינת גדלות הקבלה, המצויה על שלמותה רק באין סוף, מטרם שנבראו העולמות, הנה רק עליה נעשה סוד הצמצום. והתבאר להלן כי נתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף, ונשארה בבחינת חלל פנוי. וזוהי כוונת הרב באומרו, מטרם שנברא העולם, דהיינו באין סוף ברוך הוא, לא הייתה שם בחינת חלל הפנוי הזה.
2: שאלה שמגיעה אלינו מגן יבנה, שואלים האם דווקא ההתנגדות שלי למילוי הרוחני היא שכאילו נותנת לי להרגיש בסופו של דבר רוחניות?
0: התנגדות למילוי הרוחני לא יכול להיות רוחני. מילוי הרוחני זה נקרא מילוי שבא על ידי פעולה הרוחנית. פעולה הרוחנית זה פעולת השפעה. נגיד אנחנו ביניכם מתחברים, אתה ואני, ורוצים להשפיע זה לזה, ואני אז מקבל ממך מילוי, אז אני צריך להתנגד לזה. אם אני אתנגד, אני לא אתן לך לענות. במה אני יכול לספק לך תענוג? מזה שאני מקבל ממך מילוי, שאתה אוהב אותי, ואני בזה יכול להביע את האהבה שלי. אז אין התנגדות לתענוג הרוחני. ההפך, אם התענוג הוא כבר רוחני, אתה יכול לקבל אותו. ההגדרה היא לא מדויקת. כן.
3: בעולם שלנו את החומר אנחנו...
0: סליחה?
3: בעולם הזה את החומר אנחנו מודדים לפי כל מיני מימדים, למשקל סגולי וכו' וכו'. בעולם הרוחני, לחומר, לרצון, גם יש הרבה מימדים או...
0: ודאי. איך אנחנו מבדילים ושוקלים, מודדים את החומר שבעולם הרוחני, כוח הרצון. רצון זה כוח. כמה שאני רוצה. כמה שאני רוצה, אני מושך. כמה שאני שונא, אני דוחה. כמה שאני אוהב, אני מושך. ואז אנחנו מודדים את הכוח המשיכה וכוח התחייה. ומדידה הזאת היא באה מתוך האביות, כמו בעולם שלנו. נגיד, כדור הארץ יש לו סך הכל מסה מיוחדת, ושהוא מושך במסה הזאת כל דבר שנמצא בקרבתו, או על פניו, כן? בכוח מיוחד. ניקח במקום כדור הארץ, נגיד, פלנטה אחרת, יופיטר, שהיא במשקל שם 243, נדמה לי, פי 243 יותר, כמדומני, לא בטוח. אז יש שם כוח משיכה פי 243 יותר. נו. אז אביות שם יותר גדולה מאביות כאן. זאת אומרת, במסה אנחנו מודדים כוח המשיכה.

0: הכוחות האלו, ולא יותר. כן.
1: בעצם מה שרציתי לשאול, שגם שם כל כך ממשי, ואפשר למדוד כמו בעולם שלנו, אתה אומר...
0: המקובלים מודדים את זה, ודאי שמודדים, כי יש בהם רשימות שמתעוררות, והרשימות האלו מתעוררות בזו אחר זו, הן יוצאות הרשימות כשרשרת רשימות מתוך האדם, שמאין סוף עד העולם שלנו השתלשלו כל הפרצופים, וכל פרצוף שמזדחך משאיר אחריו רשימו, ואז יוצא שבפרצוף האחרון ביותר בעולם העשייה, מלכות דעשייה, שם יש כל הרשימות ומכל השתלשלות מאינסוף עד שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה מדרגה הזאת לעלות, הדרגה הזאת נמצאת למעלה מהמחסום. ממטה למעלה. אז רשימות שאנחנו מממשים הם בכיוון הפוך, כן? ממטה מרשימו הקטן ביותר ועל הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו, מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך, קשר בין הרשימות, שרשימו דאביות ורשימו דהתלבשות הן לא רשימות מאותה המדרגה, אלה במדרגה אחת רשימו דאביות, אבל רשימו דהתלבשות כבר מדרגה אחרת, יותר עליונה. ולכן אנחנו כבר מרגישים בעבודה על דרגה אחרת אור המקיף. נגיד אני נמצא דלת גימל, אני נמצא בגימל אביות, אבל אור שמגיע אליי ואני רוצה אותו, מזהה אותו, הוא מדרגה דלת. אז הוא כבר מושך אותי לדרגה יותר עליונה. וזה אומר לי שאור הוא כבורא כלפי הכלי שהוא נברא. ואז מתוך שני המרכיבים האלו, אני כל הזמן נמצא ביחס ובסדר הנכון לממש את הרשימות בלבד. אין כאן שום עבודה שלא קבועה מראש. אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. והרצון הזה שאנחנו משיגים, הוא נקרא אדם. שאני ארצה לממש כל פעם רשימו. זה נקרא שאני בונה את עצמי בכף האמצעי. זה ההבדל. ובזאת אנחנו צריכים בינתיים להפסיק.
2: כן. קטע קצר, סך הכל 16 דקות, אבל הרבה הבחנות, הרבה מושגים. הסברים כאלה פשוטים ברחבים כאלה מצד שני. תכינו שאלות, אם יש שאלות. דווקא אני מאוד התפעלתי מאיך הרב רסבר שאין כפייה ברוחניות, נכון חיים? זה הסבר כזה יפה.
3: מאוד יפה, הקטע הזה של הבחירה. שרב אמר שבעצם בחירה חופשית אמיתית יש רק אחרי המחסום. ולפני המחסום כל מה שיש לנו זה בעצם המאמץ לזרז את יציאת הרשימות. כל העבודה שלנו פה שאנחנו עושים מתחת למחסום זה לזרז את יציאת הרשימות, כל העבודה בחברה עם עבודת חברים, עם אהבת חברים.
2: כן, שאלות, עוד אין שאלות? הנה קולה, הראשון.
3: גם בעולם בינתיים אפשר להדליק סימני שאלה.
4: שתי שאלות, אחד, האם יש כזה דבר שכלי נפער ואין בו אור, והאם יש כזה דבר, דבר שני זה, האם יכול להיות כלי ואור בלי מסך, בלי חישוב, מדידה, האם יכול להיות כזה דבר שאור ממלא את הכלי בלי מסך?
2: אם אתה, שאלה שנייה, אם אתה מדבר אחרי צמצום א', לא יכול להיות שאור נכנס לכלי אם אין לו מסך. אז בשביל מה יש מסך? מסך זה, כמו שרב אומר, מדידה, נכון? הוא אומר שלכלי יש אביות והתלבשות, אז אביות זה מדידה, כמה כלי יכול לקבל אור במצב מתוקן. אם אור ייגע בכלי שאין בו מסך, הוא מספק,

0: כך לא מספיק גדול, כמו שזה קרה בשבירת הכלים, נכון? בעולם הניקודים. אז יש שבירה, נכון? הכלי ישבר, אז חייב להיות מסך. אחרי צמצום בלט, צמצום בית, קבלת אורות תמיד עם המסך.
1: מה הייתה השאלה הראשונה?
2: האם יכול להיות כלי שהוא בלי אור? כי אנחנו לומדים שברגע שיש כלי, אז מיד הוא מתמלא באור. האם יכול להיות כזה חיסרון, רצון? ש... זאת אומרת, אני שואל כנראה שורש של השאלה יותר על החושך, על השבירה. איך יכול להיות כזה דבר שכלי ואין בו אור?
1: קודם כל אנחנו לומדים שיש דבר כזה כלים ריקים. אבל אם אתה שואל השבירה, אז זה מצב אחר, זה כלי שבור. זאת אומרת, אין לו מסך, אין כוונה על מנת להשפיע, אז שם בוודאי שלא יכול להיות אור. קודם כל צריך לתקן את הכלי, ואז באמת האור מגיע מיד. כי כבר יש מסך, יש כוונה על מנת להשפיע, אז במידה שיש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להיות בקשר עם הבורא, ואז מורגש האור.
2: אבל לפני דקה דיברנו שאין כלי בלי מסך.
0: חכה שנייה, אבל כלי שבור עדיין יש לו רשימות מהשבירה. הרשימות תמיד נשארות, יש כל מיני סוגי רשימות. מה רב אמר עכשיו, אפשר לקרוא עוד פעם ולראות, שבהשתלשלות נבנו רשימות משבירה, מכל המצבים שהיו, ועכשיו אנחנו לפי הרשימות האלה, במערכות העשייה, עכשיו יש את כל הרשימות שהיו לפניה, ועכשיו לפי הרשימות האלה אנחנו עולים, וממלאים כלים, לפי הרשימות.
3: מה ההבדל בין רשימות שאדם מעורר בזה שהוא כבר מעל המחסום, ובין שהוא נמצא עכשיו, פה? בעבודה שלנו, כי זה לא ברור, כאילו המצבים הם עוברים ואני לא מזהה את הרשימה או לא רשימות.
0: כן, אנחנו לא מרגישים את הרשימות, אבל אנחנו מרגישים את המצבים שצריך לתקן אותם. אתה לא יכול להגיד, זה רשימו כזה, זה רשימו כזה, עדיין אתה לא יכול. יכול להיות שאחרי מחסום, יכול להיות, אתה כן תוכל לזהות או שלא, אבל רשימות זה דבר יחידי שמזיז אותנו. עד שלא יוצאים, כאילו, אתה יודע מה זה, פטליסט. כאילו, מה שיקרה, יקרה, אתה לא שולט על זה. כי רשימות צריכים לצאת. ורב אמר בשיעור הזה, על מה אתה שולט? על קצב. קצב יציאת רשימות. אבל לשנות משהו, אתה לא יכול, כי אתה כבר ירדת, אתה נשברת. ואנחנו, סליחה, אדם הראשון, כלי נשבר. ועכשיו צריך לתקן את אותם רשימות שנשארו אחרי השבירה.
3: תודה.
1: אני רק אוסיף על זה, הוא אומר רב בסוף השיעור, שבמלכות דעשייה, כלומר בדרגה הכי נמוכה, שם יש כל הרשימות, ומכל השתלשלות מאין סוף, עד שם מלמעלה עד למטה. עכשיו אנחנו מתחילים בחזרה, מדרגה הזאת לעלות. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך, אז רשימות שאנחנו ממשיכים הם בכיוון ההפוך, ממטה, מרשימו הקטן ביותר, ועד הרשימות הגדולות ביותר. ובכל הרשימות האלו מההשתלשלות, יש לנו סיבה ומסובב קודם ונמשך קשר בין הרשימות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את סדר הרשימות, לא את סדר ההשתלשלות שנקבע עוד לפני שנוצרנו, ולא את סדר העלייה, סדר ההתגלות שלהם אחר כך, כשאנחנו עולים חזרה. כל מה שאנחנו יכולים כן לעשות, זה לזרז את ההתגלות שלהם, כלומר את ההתקדמות שלנו במעלה הסולם, וההבדל בין מתחת למחסום למעל המחסום, זה שמעל המחסום אנחנו רואים איפה אנחנו, רואים איזה רשימו מתגלה, רשימות דעוביות, רשימות דהתלבשות, עובדים עם זה בצורה אחרת, יש כבר בחירה חופשית, זה עבודה אחרת, אבל עדיין זה התגלות שלה, של סדר הרשימות, באותו סדר שבו ירדנו, ככה אנחנו עולים.
0: יש לנו Woman Latin 24.
4: Buenas noches, queridos maestros. Si todavía no soy Adán, hasta que adquiero el Masaj y entro en Lishma, entonces
5: que puede decidir querer construir el Lo Adam, al shani mesiga Lishma.
4: Gracias.
5: Ve Masaj, az mi ze ani she yachol lirzot livnot et ha Masaj haze.
0: כן, אני חושב שרף אמר, אני רצון לקבל שכבר נדליקה לו נקודה שבלב, שהוא חלק אלוקה ממעל, היא כבר נדליקה. זה אומר שהוא אמר שזה כבר חלק ממלכות דעשייה, נכון? שכבר מתחיל למשוך אותי למעלה. זה מה שאני עכשיו, עדיין לא שם, אבל כבר רוצה. יש לי רצון, והרצון הזה שנדלק מלמעלה הוא לא בדיוק שלי, כי אני רצון לקבל, זה רצון של הבורא. אבל עדיין קטן, נקודה, אבל כבר רוצה להתפתח. Woman Spain.
6: Gracias, amigos. Quisiera comprender la pregunta anterior. Entendí que
5: הייתי רוצה לדעת, להבין את השאלה הקודמת. הבנתי שאת המסך שאנחנו בונים מלמטה למעלה, יש לו מרכיב נוסף. מהו המרכיב הנוסף של המסך?
0: כן, לא הבנתי שאלה עוד פעם.
5: יש מרכיב נוסף למסך מלמטה למעלה. מהו המרכיב הנוסף? זה מה שרב אמר בשיעור.
0: כן, ילד.
1: מרכיב נוסף.
0: צריך למצוא בטקסט אולי.
1: כן, צריך אולי למצוא את זה בטקסט, כרגע לא...
0: שנייה.
1: אולי מישהו יכול פה לזהות, אז... כן, אבי. אבי אומר החלטה על המסך.
0: קח מיקרופון.
1: כן, הנה שאול יקריא לנו. תנו לו מיקרופון.
3: אולי מה שהכוונה היא, גוהב אמר, אנחנו מממשים רשימות ממטה למעלה, רק בהקדם רצון של הנברא. אולי זה הכוונה לדבר, למרכיב הנוסף.
1: אוקיי, כן. זה ברור, זה העניין של זירוז הזמן. זאת כל העבודה שלנו. כאן, מתחת למחסום, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לזרז את הזמן. מה זאת אומרת? אנחנו מתאספים ביחד, בקבוצה, בעשיריות, בכנסים, ואנחנו מתקללים זה בזה, ואנחנו מגדילים את חשיבות המטרה ואת הרצון, מפתחים את הנקודה שבלב שבנו, וזה מזרז את קצב יציאת הרשימות. או הנה, גדי רוצה להוסיף. כן, גדי. דווקא טוב, עכשיו יש לנו התקללות טובה.
7: כן, חיים, אני רוצה פשוט להגיד איפה זה נמצא. נמצא זה בדקה 26-48 שניות. מה שנסי שאל, רב אמר לנסי, ענה על זה. אז תקרא בבקשה, רב מאוד מאוד מצוין, ענה על השאלה, מה זה מרכיב הנוסף הזה.
0: אולי, הנה.
7: מלמטה למעלה.
0: נראה לי שקיבלתי. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מסך. שזה אנחנו רוכשים, נכון? זה? זה לא אותו מסך, מה שהיה סוף בהשתלשלות עד העולם שלנו. כאן, מסך שאנחנו מרכיבים על עצמנו, הוא נקרא האדם. הוא מדמה אותנו לבורא, מדמה אותנו לבורא. יש בו הבחנה נוספת משלנו. שם זה, הנה, זו השאלה הייתה. הבחנה נוספת משלנו. שם זה סתם מערכתית נוספת, אורות וכלים משתלשלים, כן, זה הדומם, המערכת. וכאן, כשבא מהכלי שבור ורשימו והאור, כן, יש אורות, ניצוצים וכלים בתוך כלי השבור. אז כשמתחילים לפתח את זה, אז יש ההחלטה על המסך. ההחלטה על המסך שמגדלים אותו ממטה למעלה, היא נקראת אדם.
1: תודה ל-Women Spain על ההזדמנות להתקלל עם כל ההבחנות של החברים. פרנץ'.
8: בונז'ור לזמי. Et bonjour le Cli mondial. Vous pouvez approfondir l'explication comment avoir les techniques pour élever les reshimot au-delà du maximum.
1: יש תרגום מצרפתית? אפשר, אתה יכול לשאול שוב?
9: I will translate to English. How can we develop the techniques to elevate the reshimot above the masach?
1: תודה, מרטין. מרטין שואל, איך אנחנו יכולים לפתח את הרשימות האלה שמעלות אותנו ונותנות לנו מסך. אז כל העבודה שלנו, באמת זה הפיתוח, זאת כל העבודה שאנחנו עושים בעשירייה, בקבוצה, בהתקללות בינינו, בעבודה על אהבת חברים. שמענו כמה שהרב דיבר על זה בשיעור הקודם, על כל ההבחנות האלה בין אהבת הזולת ושנאת הזולת וכל מה שאנחנו עוברים בדרך, זה הכל עבודה על הפיתוח הזה, על העלייה הזאת, זה הכל עבודה על הרשימות האלה. מה מתגלה לנו בדרך? מה זאת אומרת הכרת הרע, שאני פתאום מגלה שאני לא אוהב את הזולת? זה גילוי של רשימו, רשימו של שבירה. מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. האהבה שהייתה הפכה לשנאה. ואת זה בדיוק אנחנו צריכים לתקן. כל המילים הלכאורה טכניות האלה מדברות על היחסים בינינו, על הקשר שאם אני אוהב את החבר, אז תיקנתי את הרשימו. אם אני לא אוהב, הרשימו עדיין שבור. רשימו של כלי שבור. זאת כל העבודה. כן, מה עוד?
0: עוד, לטין שבע אולי.
10: Gracias, amigos. Preguntita, para acelerar la reshimot, esta reshimot, el surgimiento
5: de la reshimot,
10: tenemos que buscar, anhelar la luz superior a mi estado o el deseo superior a mi estado.
5: כדי לזרז את יציאת הרשימות, האם אני צריך להשתוקק לאור של המצב הבא או לכלי של המצב הבא?
0: מי שמתקן את הרשימות שלנו זה אור, תמיד. כל מה שקורה לנו, כל התיקונים, מתקן רק אור. ודאי שצריך להשתקק לאור, אבל אור, אנחנו הרי לא מרגישים אותו, לא רואים אותו. אנחנו, זה מילה כזאת מושלת מעולם הזה, אבל ההשפעה שלו עלינו, מה שהוא מגלה בנו, כן אנחנו מרגישים. לכן השתוקקות תמיד אחרי האור, אבל אור כבר מגלה את הכלי, ולפי המצב של כלי, הוא מתקן אותו. אם כלי בהשוואת הצורה כבר, אז הוא ייכנס בו. אם עוד לא בהשוואת הצורה, אז הוא יגרום לו לתיקון. אבל כל התיקונים, רק יש אור הפסק, אור התיקון, אנחנו קוראים לזה. כן.
1: אולי שאלה אחרונה, כי אנחנו תכף עוברים לשיחה על הדרך, אז בואו ניתן את זה לקבוצה, אסתנה.
11: Да, здравствуйте. Прозвучало то, что экран появляется от решения, да, то есть этого экрана еще не было.
12: Шаману, что масах זה בא מ... זה איזושהי החלטה. איך החלטה מביאה למסך? מה זאת ההחלטה הזאת ואיך מגיעים להחלטה הזו?
1: כן, שמענו את זה כמה פעמים, בכמה הזדמנויות. זאת החלטה. ההחלטה ש... מה שלא יהיה, כן, טוב לי מותי מחיי. אני לא מוכן לקבל לעצמי. אם זה הולך אליי, אם יש לי איזשהו רווח מזה, אני לא רוצה את זה. זה הצמצום. זה הצמצום הראשון שבו אדם עובר את המחסום. זאת ההחלטה, זה הרגע שבשבילו כולנו כאן, בשבילו כולנו עובדים.
0: ועוד החלטה, שאני מוכן שאליון יעשה איתי מה שהוא רוצה. להכל אני מסכים. אמנם זה קשה, זה נגד הרצון שלי, כי אליון תמיד נגד הרצון, כי הוא רצון להשפיע, אני רצון לקבל. אבל אני, יש לי כוח כזה שאני מסכים. איך להסכים, זה כבר עבודה בינינו. ונעבור לרב.
1: אז עכשיו אנחנו נשמע חברים שיחה על הדרך, בשם הכוח למסור, הכל לחברים, שהתקיימה לפני כשבועיים, בתאריך 13/7/26. בבקשה.
13: רב, מה נותן לך כוח למסור הכל לחברים?
14: אני מבין שמה שאני מוכן לתת להם, זה מה שאני מרוויח ברוחניות. זהו. לזה קשורים הרבה הבחנות.
13: ואם שאתה רוצה, יש לך נכונות למסור לחברים הכל.
14: כן.
13: ואתה מגלה פתאום תענוג גדול, ואתה רוצה אותו לעצמך. מה אתה עושה?
14: אז כאן זה השאלה. כאן זה ה... אני חושב שצריכים פשוט להמשיך.
13: איך אדם מתגבר על הפיתוי לקחת לעצמו את התענוג או למסור את התענוג לאחרים? זה אפשרי בכלל? אדם כאילו נמצא כמו בצומת, אם הוא יענה לעצמו ימסור את זה לאחרים? יש לו יכולת כזאת כאילו להחליט את זה? אדם שותף בכלל בנקודה הזאת למשהו? או זה פשוט עובר עליו?
14: זה יכול להיות שהוא עובר עליו, ויכול להיות שהוא שותף.
15: רב, בן אדם יכול להעביר הנאה שלו לחבר?
14: מה זה להעביר? מישהו, אני לא מבין.
13: נגיד, אם אני בשיעור בוקר יושב ואני חש תענוג מאוד גדול מלימוד התורה.
14: כן.
13: אני יכול למסור עכשיו לחבר את התענוג שלי?
14: עכשיו?
13: לא עכשיו, במעמד. אני יכול לעשות משהו עם זה? להעביר את זה למישהו? זה עובר בכלל? או זה תחושה סובייקטיבית שלי?
14: זה קודם כל תחושה סובייקטיבית מאוד. וזה דבר אחד. ודבר שני, שאתה יכול לעשות את זה בתנאי שאתה תהיה בכלי אחד עם אותו חבר.
13: אני צריך בכלל לעשות את זה? לרצות להעביר את התחושה הסובייקטיבית הטובה שיש לי לחבר? זה משהו שאני צריך לרצות לעשות?
14: למה לא?
13: אוקיי, ועכשיו, מה זה להעביר לו? מה זה, איך אני מעביר משהו?
14: להתחבר, שאתם תהיו בהרגשה אחת, וכך אתה מעביר לו.
13: זאת אומרת, זה עובר לבד, אני לא צריך להעביר, מספיק שמחוברים, והרגש
14: לא,
13: עובר.
14: לא, זה לא בדיוק. אתה צריך להיות מחובר עליו.
13: אני שואל על פעולת העברה. כן? יש לי פה עכשיו מיונז, ואני מעביר את המיונז לשימון. כן. אני שואל על הרגשה שאני מרגיש. ואז מה אני מעביר לו? מה זה הפעולה של אני מעביר? או שזה עובר דרכי, או שזה מוקרן, או שאני ממש מעביר הרגשה לחבר.
14: אני חושב שאתה צריך לתאר לעצמך שכמו שאתה, כמו שאתה מעביר לשימון נגיד, כן? אז גם כן אתה תהיה מוכן לקבל את ההרגשה הזאת ולמסור אותה למישהו.
16: ברוחניות, שהאדם כבר נכנס להשגה, המילואים נשארים בו, הוא תמיד משפיע אותם ממנו הלאה.
14: אם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי חברים או כלפי הבורא, זה השגה.
16: יש את הדוגמה של האורח ובעל הבית.
14: כן.
16: ששם ממש אפשר לראות איך למרות שבעל הבית הוא מפציר באורח לקחת, האורח מוכן לקחת רק ברגע שהוא יודע להחזיר לו, להטיב לו בחזרה את המילוי שהוא מקבל. אז איך אתה מחזיר לחברים את כל מה שאתה מקבל מהם? איך אתה עושה פעולה שהיא מחזירה לחברים את כל השפע שאתה מקבל מהם?
14: אתה קודם צריך להתחבר אליהם. ואחרי שאתה מרגיש שאתה מחובר איתם, אז כאן כבר צריך להיות, לא יודע איך להגיד את זה.
13: זאת אומרת, אחרי שיש בינינו חיבור, רק אז אנחנו יכולים להעביר בינינו איזו הרגשה, השגה, משהו.
14: כן.
13: ועל איזה חיבור אנחנו מדברים? מה מחבר בינינו?
14: חיבור שבלב.
13: והלב, זה לא אותה הרגשה? מה זה, איזה לב?
14: הרגשה אחת.
13: אם אנחנו כולנו מכוונים לאותה מטרה, זה נקרא שאנחנו מחוברים? מכוונים לאותה מטרה, כל אחד.
14: מכוונים לאותה מטרה, אחד.
13: כן.
14: כולם.
13: כל אחד מהמקום שלו, אני לא יודע איפה הם, אבל ההרגשה היא שעכשיו אנחנו מכוונים אליו. זה נקרא חיבור?
14: אליו, זאת אומרת לבורא?
13: כן.
14: כן. אז אתם מתחברים בו.
13: ובלי חיבור בו, יש חיבור בינינו שהוא לא קשור בו?
14: זה כמו שבין בני אדם.
13: זה גשמי לחלוטין.
14: כן.
16: כשאני עושה פעולה כדי להתקדם ברוחניות, אני בא ללימוד, אני משקיע בהפצה, אני משקיע בחיבור בעשירייה. האם אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בי, או אני רוצה שהתוצאה של הפעולה היא תהיה תוצאה בתוך החברים שלי?
14: התוצאה הנכונה היא צריכה להיות בין כולם.
16: בין כולם. מה זה תוצאה בין כולם?
14: שאתה רוצה שאתה רוצה להרגיש אותה שהיא נוכחת בין כולם.
16: והתוצאה, אני גם חלק מהתוצאה הזאת?
14: ודאי.
16: זאת אומרת, כל האסירה היא מקבלת את התוצאות של ההגיעה שאתה נותן.
13: הרב, בעולם הזה אפשר להגיד ששיעור בוקר, שיושבים החברים סביב מקור ומתחברים ביניהם, זה הרגע המיוחד ביותר שיכול להיות בעולם הזה, שאדם ככה יכול להשיג בצורה גשמית, אני אומר, פעולה, שמתחברים חברים סביב מקור, כן, בזמן השיעור.
14: נו.
13: אני מרגיש כאילו שזה התענוג הכי גדול שיכול להיות. כל צורה אחרת, אני לא משנה מה יביאו לי, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, שאדם יכול ממש, אני שואל את עצמי אם יש משהו יותר גדול מזה, בעולם הזה.
14: כן.
13: יש.
14: הכוונה הזאת, כמו שאמרת, היא נותנת לך אפשרות לעלות מקשר פרטי לקשר כללי יותר.
17: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, מה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
18: שמעתי שאם אדם נמצא כבר ברוחניות, אז מה שהוא מרגיש כלפי החברים או כלפי הבורא, זה כבר השגה. והכל מגיע מהחיבור בינינו. ממש צריכים להיות בבקשה לתפילה לבורא שבאמת יעזור לנו להתחבר, וזה כבר מלמעלה.
19: על ידי הלימוד עוברים מקשר פרטי לקשר כללי. החיבור של הלב, זו בעצם שאנחנו צריכים להשיג בעשירייה, זו הרגשה אחת לכולנו. כולם מתחברים לבורא, וזה נקרא חיבור בו. זו רוחניות בפועל. עוד משהו אחד שרשמתי. האדם שברוחניות, ההרגשה שלו כלפי החברים והבורא, זו נקרא השגה.
20: אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אל החברים, ואחרי שאנחנו מתחברים, אז אנחנו יכולים להעביר את ההרגשות.
21: ולקחתי שכל פעולה שאנחנו עושים בחיבור, בהפצה, בכל דבר, אנחנו מכוונים לזה שזה יהיה בינינו. שזה יהיה רכוש משותף של כל העשירייה, שהחברים ירוויחו מזה.
22: צריכים להיות בחיבור לפני שאפשר לדבר על קשר כזה עם החברים ועם הבורא, אבל צריכים לרצות. זה הדבר היחיד שחסר תכלס, ואי אפשר באמת להרגיש אחד את השני, ואי אפשר, אבל צריכים לרצות שיהיה חיבור כזה לבבי, וברגע שמחוברים אז יכולים להעביר תחושות והרגשות וברצונות אחד לשני. זה צריכים לבקש כזה קשר פנימי, ככה אני הרגשתי.
23: גם מה לרצות הזה, אנחנו לא יכולים בלי החברים, רק דרכם. ואני רשמתי, ההחלטה על המסך היא נקראת האדם.
21: כן, גם תפס אותי מה שאלכס דיבר עליו, שכדי להעביר אחד לשני שפע, כדי להשפיע אחד לשני, אנחנו צריכים קודם להיות מחוברים בינינו. זה איזשהו תנאי, אף חזר על זה. וכנראה כל קשר רוחני הוא תלוי בזה שיש אהבה בין החברים.
24: כן, אז בעצם בן אדם יכול למדוד את את ההתקדמות שלו לפי מה שהוא מוכן לתת לחברים, לחלק שהוא מוכן למסור לחברים, אז זה מה ששייך כבר לו, זה שטח כזה שכבר הרווחת מאגו לאזור של השפעה ושל השתוות הצורה עם הבורא.
18: כן, ככל שאנחנו מחוברים, אז אנחנו יכולים לקבל את ההרגשה שנמצא אצל החבר. זאת אומרת, אז שלב ראשון זה ממש ממש שאנחנו נהיה בהרגשה כזאת שאנחנו מחוברים.
17: יש לנו הודעה לסיום. חברים יקרים, היום יום רביעי, 29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, התקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין לערב מכרים, משפחה וחברים. נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, יצירה משותפת ושירה. לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, הכניסה מגיל 18 ומעלה. כמו כן, האירוע ישודר במערכת הערבות בשפה העברית בלבד. ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, לרגל ט"ו באב שחל היום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מיוחד של הרב מתאריך 24 ביולי 2021. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא. בבקשה.
1: שלום חברים, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל יום האהבה, ט"ו באב, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ט"ו באב, יום האהבה. בבקשה רב.
2: כן, יש כענב ושורש בעולם שלנו, זאת אומרת במה שאנחנו מרגישים, שניות, דקות, יום, לילה, ימים, לילות, זאת אומרת חודשים, שבועות, שנים, ישנם שורשים לכל הסימנים האלו. ושורש הכי גבוה זה גמר תיקון, שאליו אנחנו צריכים להגיע, שעוד לא בזמן הזה, בעולם הזה, במצבנו, עוד לא נגלה אף פעם. זה יום שצריכים לבנות כלי שמקבל כל הגילוי הבורא, ו... ולכן אנחנו אומרים על היום הזה שזה יום של אהבה, כי מטרת הבריאה, מטרת התיקונים זה אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, שכל האהבות הן מתחברות יחד. ולכן מפני שכל המצבים שלנו אנחנו מודדים כלפי הבורא, לכן היום הכי חשוב, הכי שמח, הכי גדול, גבוה, זה יום של התגלות האהבה מבינינו ומבינינו לבורא, שזה תלוי בזה. אנחנו צריכים להגיע אליו כאן בינינו בעולם הזה, ממש בנקודה הכי נמוכה, שהיא צריכה להתגלות, גם היא צריכה להרגיש ולגלות את האהבה הזאת. בתיקון השלם, במילוי השלם. ושורש לזה הוא 15 בחודש אב, והוא עוד לא היה, עוד לא התממש בעולם שלנו, חוץ מזה שכל היתר שורשים רוחניים הגיעו כבר לענף שבעולם הזה והתממשו. חורבנות, תיקונים למיניהם, אבל לא היום של תיקון האחרון. והיום אנחנו נדבר על זה, שבכל זאת אנחנו עוברים את התהליך הזה, עוברים את התאריך הזה, ולכן בואו נשמע מה מדברים המקובלים על המקור של האהבה, ושהוא צריך להתגלות בתיקון השלם שלנו. זאת אומרת, תלוי בנו מתי זה יתגלה, אבל יתגלה בטוח, והיום הזה אנחנו נקרא 15 באב, וכבניית בית המקדש, זאת אומרת בית של קדושה, של אהבה, של השפעה בין כל באי עולם, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי, אומר הבורא, מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כך זה יהיה. אז בוא נראה מה אומרים על זה.
1: ט"ו באב, יום אהבה, קטעים נבחרים מהמקורות. קטע מספר אחת. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. תקרא שוב, מהר נעבור על
1: שוב. הסוכים. אמרו בגמרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים. בהגיע יום חמישה עשר, נתעורר הרחמים הגדולים עלינו ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן, יהפוך הכל לטובה ולישועה ונחמה.
2: כן. זאת אומרת, מגיעים לימים האלו בדרך כלל בלחץ, בכוח, וכשמגיע התאריך הזה, שזה יגיע, תאריך של התיקון, של גמר התיקון, אז אנחנו מיד נגלה מתוך החושך הגדול ביותר שיש לפני, כמו שלפני הזריחה, חושך הגדול, ואחר כך באור הגדול, אור של גמר התיקון. כן? הלאה.
1: שתיים, ט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי מדבר, שאז היו מתים בכל שנה במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה של תשעה באב.
2: שתשעה באב זה חורבנות, חורבן הראשון, זאת אומרת שרצו לבנות כלי של אדם הראשון, לתקן אותו במוכן דחיה, לא יוכלו, אחר כך במוכן דנשמה יותר קטן, בבית המקדש השני גם כן לא יוכלו, ואז זה נחרב, ואז אחרי שני חורבנות האלה אין יותר מה להחריף, אנחנו נמצאים בחורבן השלם, וצריכים רק לגלות את זה לעצמנו, ואז מתוך השבירות האלה שנמצאות בנו, בכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל השבור, אם אנחנו נתחיל להתחבר, להתקרב זה לזה, כדי לבנות מהם משהו, אנחנו נגלה כל השבירות, כך אנחנו לא מגלים שום דבר. כך אנחנו יכולים להמשיך, כי אנחנו בדרגת חי, כי אנחנו מתחילים להתקרב בינינו, אז מתחילים להרגיש שאנחנו נמצאים במצב שלא יכולים, לא מסוגלים לעשות את החיבורים האלה. בונים עשיריות, לא יכולים לבנות אותם, בונים לבורא, ואז כשמגיעים למגע עם הבורא, אז אנחנו כן נכנסים לעבודה רוחנית, שכל דבר שרוצים בינינו לבנות, לקרב, לעשות, אנחנו משתדלים משהו לעשות ופונים אליו. משתדלים להתקרב ופונים אליו. ואז בצורה כזאת, כך אנחנו מתקרבים לגמר התיקון, נקרא לבניית הכלי שלם, שכל הרצונות שישנם בכל האנושות, כל הרצונות האלה הם מתגלים ומתחברים על ידי האור העליון שהוא אוסף אותנו, לא כמו שאנחנו רצינו לעשות בעצמנו בבית מקדש הראשון, בית מקדש שני, אלא ההפך, שאנחנו רק מעוררים את הרצונות האלה, וחיבור שלהם נעשה על ידי אור המאיר מלמעלה, מצורת ההשפעה, שאנחנו מבינים שלא מסוגלים לעשות כלום, שאנחנו כן מגלים את החורבן הסופי שנמצא בעינינו, אבל לזה צריכים להגיע על ידי זה שכן רוצים לבנות ולא מסוגלים, ואז מתגלה אמת שרק הבורא הוא צריך לבנות בחזרה את הכלי דאדם הראשון. וכך זה קורה. וזה נקרא יום ט"ו באב. כן. לכן ט"ו באב הוא התיקון וההמתקה של תשעה באב, של חורבן. שבתשעה באב הייתה הגזרה של מתי המדבר, שמתים כל שנה ושנה, שאז היו מתים בכל שנה במדבר. ובחמישה עשרה באב פסקו מתי מדבר. נמצא שחמישה עשרה באב הוא תיקון והנתקה של תשעה באב. הלאה.
1: שלוש. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון השם הבא עלינו לטובה, צריך להיות גם כן רצון כל איש כלול בחברו, להיות עומד ומצפה לראות טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. פירוש שכל אחד בבני ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חברו. ארבע. עניין החשוב שבחשובים נקרא אהבה, שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם שבשמיים. כמו שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת באהבה. וכמו שכתוב, הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזו תחילת הישועה וגמר התיקון, אשר הבורא יתברך מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהייתה מקודם מוסתרת בליבו.
2: זאת אומרת, ביום 15 באב, זה לא יום, זה מצב. אז מתגלה אהבת הבורא לכל מי שמשתוקק עליו, שנקרא ישראל, ובמידה שאדם משתוקק לבורא, כך הוא מרגיש שהבורא בחזרה משתוקק עליו, והשתוקקות הזאת, אדם לבורא ובורא לאדם, היא נקראת אהבה. זה באמת אהבה. איך אנחנו עוד יכולים להגדיר את האהבה? וכך זה מה שאנחנו חוגגים, שמגיעים אני לדודי ודודי לי, מה שנקרא, אדם לבורא ובורא לאדם, נפגשים הרגשות האלה, הנטיות הללו, ומאז רק גודל, גודל, גודל, עד שמגיע למידה השלמה שנקרא גמר התיקון. כיף!
3: Это происходит как-то само собой, вот этот день приходит, и это состояние приходит, либо все-таки результат усилий.
4: Потом мы говорим бифне ацмам, о кетоцам мамацим, что нах носим.
3: Я говорю, раз-раз, слышно?
2: Лучше.
4: Шумим?
3: Этот день приходит, и это состояние приходит само собой.
4: Айомазе, мы говорим бифне ацмам, элену, о шебехользот мавим тоцаа шел мамацим мцеда тахтоним.
2: אם אנחנו נמצאים ללא כוחות, אנחנו לא יכולים לגלות שום דבר שמגיע לנו מהבורא. עד כמה שאנחנו מגלים נטייה שלנו, השתקקות שלנו לבורא, זאת אומרת לכוח השפעה, לכוח אהבה, לא לאיזה דמות, לא לאיזה צורה, אלה למהות שזה אהבה, השפעה, אם לתכונה הזאת אני משתוקק, זה נקרא שאני משתוקק לבורא. Влад? Ну?
3: Да-да, но это вот просто мы говорим о том, что это день
4: אנחנו פשוט מדברים על זה שזה יום בלוח השנה שמגיע בט"ו באב, וכביכול צריך להגיע אלינו מצב אהבה.
2: מה שזה מסומן בלוח הזמנים, בלוח שלנו, זה סך הכל סימנים שאנחנו חוגגים, אבל באמת כל תאריך ותאריך מגיע לאדם מתי שאדם הגיע לזה. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש כזאת נטייה לבורא ויחס שלו אליך בכל יום שבשנה, בכל מצב.
3: но вот это именно это состояние это
4: אבל דווקא המצב הזה זה ביטוי מצידנו כלפי הבורא או התגלות שלו של אהבה גילוי אהבה מצידו
2: אנחנו רוצים להגיע אליו ומתוך החושך שלא רוצים קודם כל לא שמים לב הבורא לא כל כך חשוב כן כי באגו שלנו אנחנו רוצים להרגיש שזה קיים בנו, שאנחנו חושבים. לא. אז בתת הכרה תמיד אני חושב על עצמי. אם אני יותר ויותר מפתח חשיבות לבורא, אז אני מגיע למצב שאני משתוקק לתת, להשפיע, למקור נתינה והשפעה. ואז אני בזה מעורר אותו, וכך מגיע לגילוי נטייה הדדית. אני לדודי ודודי לי.
3: как правильно вот в работе в десятке пробудить любовь к творцу?
4: איך לעורר נכון בעשירי את אהבה כלפי הבורא?
2: שאנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו דרך חברים מגיעים אליו. הבורא נסתר בתוך עשירייה, הוא לא יכול להתגלות לא בעשירייה. נו, עשירייה זה לא חשוב, זה אפילו 2, 3, 4. אבל לא שאני והוא. אני והוא יכול להיות רק שיש עוד בינינו עוד מישהו, שאחרת זה לא יהיה על מנת להשפיע.
3: этим мы проявляем свою любовь к нему, то есть мы
4: בזה אנחנו מבטאים את האהבה שלנו כלפיו. אנחנו צריכים להרגיש באהבה הזו בעשירייה, או איך?
2: אני יכול בעשירייה שעומדת ביני לבורא לגלות עד כמה שאני באמת מתייחס

0: להתייחס לבורא ולא לאגו שלי. אם אני דואג לעשירייה עד כמה שהם יהיו חשובים, עד כמה שהם יהיו נמצאים לפניי, מתוך חיבור, מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך כל מיני רגשות, סך הכל מה שמתעוררות בי, אם אני דואג דרך כל הרגשות האלה לבורא, סימן שאני מפתח את הכלי שלי דרך הסירייה לבורא ממש. ואז אני בסופו של דבר יכול לגלות אותו כי סך הכל, כי הכל, מה בורא נקרא הכל, שהוא מתגלה כך אליי מסך הכל כל הרגשות שלי כלפי החברים.
1: Но это что-то, Творец, это что-то, во что мы входим.
2: Но Боре, это משהו של תוכו אנחנו נכנסים, כמו אל הרגשה אהבה כלפיו.
0: טוב, פיתי 30.
3: לפי מה שאני שומע, ט"ו באב זה המצב הגבוה ביותר של גמר תיקון, ואני תמיד חשבתי שפורים זה המצב של גמר תיקון.
0: לנו לא חשוב מה שאתה חושב, תשאל.
3: פורים לטו באב, מה נחשב תיקון יותר גבוה?
0: מה יותר גבוה? לפי תאריך זה טו באב, גילוי שמחה, ולפי מעשה זה הפורים שמביא לטו באב. כן, שניהם נמצאים ככה זה כנגד זה בלוח הזמנים. עוד, זהו, עמית.
4: קטע מספר 5.
0: כן, אנחנו נקרא כל האלו הפסוקים ויהיה לנו פחות או יותר ברור על מה מדברים, אבל מפני שיש בכל זאת קשר בין ענה ושורש, מפני שאנחנו נמצאים ביום הזה, כדאי לנו לקרוא את זה ולעורר עלינו את היום של גמר התיקון. מה, אתה חמוץ כזה?
4: לא, לא, חס ושלום, איך פתאום חמוץ? התפעלתי פה מהכמות של החומר. הסתכלתי פשוט מה יש לנו עוד לקרוא.
0: כמה יש לנו סך הכל? 22, כן?
4: כן.
0: נו, נקרא, נקרא. זה כדאי. זה בתקווה שכל דבר ישפיע עלינו. בינתיים 3.
4: אנחנו כבר ב5, רב.
0: ב5 כבר?
4: כן.
0: בסדר, ב5.
4: כותב רבש. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם. ויש בחינה ממוצעת, שהיא אהבת הזולת. שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן, להגר, שאמר לו, למדני כל התורה על רגל אחת. אמר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. והיתר, לך ולמד. משום שעל ידי אהבת הזולת, באים לידי אהבת השם. ואז כל התורה וכל החוכמה נתונים בליבו.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לאהבת הזולת. למה הבורא עשה את זה כך? שזה תנאי קודם, לפני שאנחנו מגיעים לאהבתו. מפני שאז אנחנו יכולים במערכת שהוא בנה ושבר, אנחנו יכולים בדיוק לאתר את היחסים שלנו אליו, איך אנחנו יכולים לייצב את עצמנו אליו, שאנחנו לא ניתה, שאם באמת אני מגיע לשנאה לכולם, וזה הרצון שלי, הרצון לקבל שלי בטוח שמביא אותי לזה, נו, שנאה זה לא צריכה להיות שאני רוצה להרוג את כולם, אמנם שאחר כך כן, זה מגיעים אפילו לזה. אלא שאני, לפחות שאני דואג רק לעצמי, ולא אכפת לאף אחד, בשום צורה, לא חשוב מה שנקרה. זה בעצם הביטוי של הרצון לקבל לעצמו. אדם שמגיע לזה, נקרא שהוא מגיע להכרת הרע. להכרת הרע אנחנו יכולים להגיע בצורה קטנה מאוד. במצבנו.

אין לנו ברירה, אלא רק על ידי חיבור עם הזולת, אמנם שזה סנוי עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. אין שנאה יותר גדולה משנאה לזולת. וכנגד זה אחר כך שמתגלה, אין אהבה יותר גדולה לאהבה לזולת. זה כבר לא הופך להיות זולת, הופך להיות יותר יקר מכל דבר שבעולם, יותר יקר ממני. וזה כבר נקרא אהבת עולם. אז אומר כך, יש אהבה עצמית ויש אהבת הבורא. ויש בחינה ממוצעת בין שאני נמצא באהבה עצמית ובין שאני אוהב את הבורא. שהיא נקראת אהבת הזולת. זאת אומרת שעל ידי אהבת הזולת באים לאהבת השם. אי אפשר אחרת. אתם יכולים לרשום את זה בלב, במוח, איפה שאתם יכולים. אבל שתדעו, שתדעו, שמי שרוצה להגיע לתיקון, ותיקון זה נקרא אהבת השם, אהבת הבורא, כן? זה אפשר רק דרך אהבת הזולת, ובמידה שיש לנו אהבת הזולת. חד וחלק. וכמה שנשמה יותר גדולה, יש לה רצון לקבל יותר גדול, יש לה שנאה יותר גדולה לכל הזולת ולחברים שהיא צריכה לגלות, ובאמת נמצאת במצב שהיא לא מבינה בשביל מה כולם קיימים. אני קיים עם הבורא, ואחרים, איזה צורך יש בהם? נחיצות? כלום. פשוט שלא יהיו קיימים. אדם עם הרצון לקבל גדול, הוא אפילו הוא לא מבין מה עושים כאן אחרים. העולם בנוי בשבילי, ואני נמצא מול הבורא. כן? אפילו בצורה כזאת שאני מתייחס אליו כמו שהוא צריך לשרת אותי. אבל האחרים אני בכלל לא מבין מה הם עושים כאן. שיעלמו. זה הרצון לקבל הגדול, כך הוא מייצב אותנו לעובדה הזאת שאנחנו צריכים דווקא דרך אהבת הזולת, שכל מה שיש בינינו לבורא, וזה כל העולם, כולל דומם צומח חי, כולל... יש את פרצות האהבה. אז אנחנו צריכים כך להגיע. אין ברירה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שצריכים קודם כל להגיע לאהבת הזולת. וזה לא חשוב באיזה מצבים נמצא המציאות, נמצא אני, העולם, פשוט כך זה מורגש באדם שהוא חייב קודם כל בעשירייה, ואחר כך הכל מצטרף בעשירייה. אז הוא צריך להגיע למצב שהוא נמצא בידיים של החברים, שהם קובעים את העתיד שלו, הם בעצמם הנשמה שלו,

0: Hello, brothers and sisters.
1: בוקר טוב, אחים, אחיות, משפחה, משפחת בני ברוך.
0: And beloved teachers in Iraq.
1: והמורה האהוב שלנו, הרב, כאן בצפון אמריקה, עכשיו זאת השקיעה. אבל איתכם אנחנו זורחים. היום אנחנו כאן. היום עוד לא הסתיים, אבל אנחנו צריכים להמשיך. ואנחנו כאן בחברה הקדושה, עם תפילה לפני תפילה. אנחנו תמיד מכינים את עצמנו לכנס שיבוא, או שאנחנו נמצאים בתוך כנס. אנחנו כל הזמן עושים עבודה חיצונית כדי להגיע לחיבור. אנחנו עושים עבודה פנימית כדי להתחבר, ואז שוב אנחנו עושים עבודה חיצונית כדי להתחבר, וכך הלאה. אז בואו נתחבר עכשיו בחיבור בינינו, כדי שנדבק יחד בבורא וכחברה של חברים, נפתח את הלבבות שלנו ונדרוש מהבורא לאהוב את החברים כאת עצמנו.
2: הרבש.
1: הרבש. מאמר מטרת החברה א'. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני, אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
3: Active workshop.
1: סדנה פעילה. איך נהפוך את החיבור בינינו למקום שבו תשרה השכינה?
3: How can we make our
1: שוב, איך נהפוך את החיבור בינינו למקום שבו תשרה השכינה? סדנה פעילה.
4: זה נשמע קצת, לא, איך אומרים, זה בעברית רדונדנטי כזה, זה כאילו, כי אם אנחנו מיותר, כי זה בעצם, זה המקום. כשאנחנו כן מתחברים, אנחנו נותנים מקום. זה כאילו אנחנו בונים איזשהו מקום, כלי, דרך החיבור. אבל בוא נרחיב על זה.
5: כן, הוא אומר פה בקטע שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת. אז עם המטרה הזאת ניכנס.
6: ומזה שאנחנו מסכימים למטרה, אנחנו מתמלאים בהודיה ושמחה, ומתוך כך אנחנו נתקדם.
7: נשאל את עצמנו על בסיס מה אנחנו מתחברים, ואם החיבור שלנו הוא כדי לקרב את עצמנו לבורא, אז שם תשרה השכינה.
8: יש את ראו יעזורו בזה שאנחנו במאמץ לדאוג אחד לשני, במאמץ לגלות החיבור בינינו. מזה אנחנו מזמינים את הבורא לחיות בקשר בינינו, להשפיע. זה מהות הקשר, הכוונה שאנחנו רוצים שהבורא, שהשכינה תשרה בינינו.
5: לתת לאור שהוא ישרה בינינו, שהוא ישפיע על החיבור בצורה כזאת שאנחנו נהיה בצורת ההשפעה דומים עליו, וזה על ידי הבקשה שלנו בדיוק לזה.
9: יעקב כותב, כשאנחנו מושכים את הבורא בינינו, ולייב כותב, נבקש זה עבור זה. ואני אוסיף שכתוב שהבורא מתאווה לתפילתם של צדיקים, אז נשתדל להתפלל.
5: נכון, ואם תראה את החברים שהם צדיקים, אז אתה תקבל מזה כוח, תקבל מזה מאור. אם תראה את החברים גדולים, זה יהיה בשבילך, זה יהיה הכניסה להיכל המלך.
10: במסירות שלנו משותפת לחיבור,
9: דווקא מעל כל ההפרעות, כי אנחנו רוצים להגיע למקור האחד, אז נותנים מקום לרכוש תכונות שצריכים.

0: קטע מקור הרבש מאמר 14 הצורך לאהבת חברים יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם לכן כל אחד נכלל מהכוחות של השני ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה לכן הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.
1: Silent workshop.
0: סדנה שקטה.
1: Let's ask that
0: נבקש שלכל חבר יהיה את הכוח של כל החברה.
1: Let's ask
0: נבקש שלכל חבר יהיה את הכוח של כל החברה. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע, שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו, לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו, ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות, שאין הפתילה יכולה להאיר, אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא, זה שהבורא נותן אור לאדם, הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם
אמר אבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה,

שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית, שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק, היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים? והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים, מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת.